0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. V SD napovedujejo interpelacijo ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja, v kateri bodo zahtevali odgovore in politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Medtem predloga ustavne obtožbe predsednika vlade Janeza Janše, ki sta ga vložili Svoboda in Levica, ne bodo sopodpisali. Predlagatelji razrešitve podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič svojo odločitev med drugim utemeljujejo z besedami, da vsaka akcija rodi reakcijo. Očitajo ji različne vatle v odnosu do poslancev in posledično omajeno zaupanje v opravljanje funkcije. Kosovski poslanci so na ustanovni seji za predsednico parlamenta izvolili začasno predsednico države Albuleno Hakšiju. S tem se po dolgotrajni politični krizi odpira pot za nadaljevanje konstituiranja parlamenta, temu pa naj bi sledila oblikovanje nove vlade in izvolitev predsednika države. Gibanje Svoboda je z Levico v državni zbor vložilo predlog ustavne obtožbe zoper predsednika vlade Janeza Janšo, zlasti zaradi odnosa njegove vlade do Izraela. Kot je v izjavi za javnost pojasnil prvak Svobode Robert Golob, vlada izvaja zunanjo politiko, ki je izključno v interesu Izraela. Odbor Državnega zbora za zdravje bi moral obravnavati predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, a so v resnici predlog tik pred zdajci umaknili. Poslanci resnice na seji sicer niso bili prisotni, zato člani odbora niso dobili pojasnila predlagatelja, zakaj je predlog umaknil. Pred nami je oblačen in deževen dan. Na zahodu države bodo tudi nevihte. Občutno hladneje bo. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne med 13 in 23 stopinj. V četrtek bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual kum. Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Bizar bazar.
3: Bizar bazar.
4: Hallole, cum vole, Ervin Tršelič in Tony Carter. Med bizarnimi zapiski bova danes najprej jo podurhala lepa beseda do Indije in ugotovila, da je televizija kriva vsega. Vsega je kriva televizija. Kar recimo, da nama kot radicema na dušo zelo paše, paše kata na mamo, tako da ja, res, televizija je kriva za vse. Bova povedla, mava dokaz. Več sto tistih iz indijske zvezne države Gujarat meni enako. Ja? Torej, če več sto indijcev meni, da je televizija kriva, je televizija kriva. Ok, dalje. Šla bova tudi do sosedov, tam je vedno en hvaležen haufen vseh bizarnih zadev. In v Neaplju je vsak konc tedna prišlo do ropa. No, in da posebna ljubezen do določene žrtve je bila na koncu usodna za italijanskega lopova, poveva. Potem še znano dejstvo. Če ne moreš drugače disciplinirati in vzgajati, ga pa poči tam, kjer ga najbolj boli. To je ponavade po denarnici. Če so denarne kazni, potem ljudje začnejo razmišljati drugače. In to metodo je ubral ravnatelj neke gimnazije v kraju Vas Lui. To moram pogledati, kje je. To je v Romuniji in gimnazija v kraju Vas Lui. Zdaj vse tiste, ki ne hodijo k pouku, denarno kaznuje. Ja? Je pomagalo? Je, seveda. In na koncu še, da ne boste samo rekli, da tumhajte zganjava, bova imela še izobraževalni del Bizar Bazarja in bova analizirala zdaj analizo, ki so jo naredili v Nemčiji na Heidelbergsko univerzijo, tam ponavadi vedno kakšne fajn stvari pridajo in tale analiza bi lahko jo pa vzel nekako tako slovensko. Povej mi, kaj piješ in povem ti, kakšen ali pa kdo si. Dobro, bova povedla. Grem jaz zdaj zlaufat po en kofe, bomo videli, kdo sploh pije kavo in kakšni smo. Tako da do takrat si lahko tudi vi kaj provošite, če ne drugega eno pesmico, ki jo bo zdaj maestro Tršelič zašpilal. Pol prijema pa nazaj, pa se greva najprej praskat, potem zakaj je vsega kriva televizija.

0: bazar.
1: Vsega je torej kriva televizija, oziroma bolje rečeno televizorji. V indijski zvezni državi Gujarat je bil pred nekaj časa potres in zdaj so pa rekli, zdaj pa imamo krivca, zakaj se zemlja trese. Več sto muslimanov iz indijske zvezne države Gujarat, tam kjer je bil potres, je uničilo in zažgalo svoje televizorje. So rekli, zakaj pa delate to? Ja, zakaj? Zato, da bomo odgnali zle duhove in preprečili nov potres. To je zapisano bilo v dnevniku Indian Express. Če kdo naročen na ta cajtnik je to že bral, mi dva z Ervinom sva, pa zato veselo delivo naprej. Tako da so zažigali in uničevali televizorje, da bi odgnali zle duhove in da potresa ne bo. Cajtnik piše, da so muslimanski verski voditelji na tem območju, kjer je bil potres, televizijo obtožili širjenja obscenih sporočil. So rekli, ja, kaj pa je to? Ja, kaj je bilo? Ja, pa porniče so sukali. Aj, ja, no pa se je pa Bog razjezil, so rekli. In ta božja jeza je bila v obliki potresa. V tem potresu je umrlo tudi kar nekaj ljudi. Še veliko jih tudi pogrešajo. Zakaj? Ker so se na televiziji vrteli porniči. In je Bog znorel in tresel zemljo, pravijo verski voditelji. In so sklicali potem srečanje in med božjo službo od vernikov zahtevali naj uničijo televizorje. Ni televizorjev, ni porniča. Ni porniča, ni potresa. Aha. In pa so seveda verniki prikimali, so rekli, ja, če je pa tak, pol pa gremo. In so zažigali, uničevali in tako naprej. In zdaj cajtnik piše, da je v mestu Mariapur, no, zelo indijsko, ja, da so pločniki bili polni razbitih televizorjev. Ja. In drugič, število vernikov, ki obiskujejo mošeje, se je po potresu močno povečalo. Okay. In tretjič, v trgovinah je zmanjkalo televizorjev. Aha, torej, najprej uniči televizorje, da ne bo potresa. V redu, toliko ugotoviš, da je to bil kretenizem, pa pojdi kupiti nov televizor. Ok. Zdaj jaz mislim, da so najbolj veseli prodajalci televizorjev, ker imajo tukajšen zaslužek in tako naprej. Po drugi strani pa ZKP na tistem koncu, kot kaže, ni ravno vrlina. In ZKP ni kratica za založba kaset in plošč, lep pozdrav kolegom, ampak za zdrava kmečka pamet.

0: Bizar bazar.
1: V Neaplju na neki bencinski črpalki je bilo zadnjih nekaj koncev tedna slišati podobno zadevo kot Buongiorno, questa è una rapina. Okay? In potem spet naslednji teden Buongiorno, questa è una rapina. Pa potem spet čez en teden, koncih tedna se je to dogajalo, Buongiorno, questa è una rapina. Ne vem, rapina je rapina in Buongiorno, questa è una rapina je bilo tak iz tedna v teden. To pomeni, dober dan, to je rob. Ne? Približno, vse nisem bil tam, jaz samo berem to, kar sva z Ervinom našla. No in ljubezen do določene žrtve je na koncu bila usodna. Italijanski raj pravi, da je 29-letni kriminalec, kar petkrat napadel isto žrtev, s tistim Buongiorno rapina, in ta žrtev srotek je bil nek bencin kelner iz Neaplja, črpalkar iz Neaplja. Policisti so Lopova pri njegovem zadnjem obisku, ko je že petič probal Buongiorno rapina, vendarle ujeli, ker se je srota boga bencinska vseeno malo prestrašila, pa rekel, ja, pa k meni pa en hodi, ne? Pa kar hodi, pa kar moram dajati in tako naprej. So rekli, ja, zakaj pa ti hodiš sem ropat, ja. In je potem ta Lopov povedal, da je črpalkar idealna žrtev, zato ker je popustljiv in prestrašen. Vsakič, ko je prišel tale 19-letnik skozi vrata, pa s tistim Buongiorno, se je srota bencinska pokakala in dala, kar pač je želel. Ne? In zato se je vsak konc tedna pojavil na istem kraju zločina in vedno odnesel neke denarja, pa dobrine in tako naprej. In šele v petem poskusu se je tisti Buongiorno ustavil, ker lej, štirkrat še, ajde, ne, si je mislil, ampak petič pa ne, ne, petič pa ne, je pa ratov malo samozavestno. Se je sicer pištola Lopova po preiskavi izkazala za igračko, tako da on je s to svojo rapino mahal naokol z eno igračko, ampak je bilo vseeno dovolj, da je na koncu približno te dobrine pa denarje bilo v skupni vrednosti okoli 60 tisoč evrov plus minus. Ne? Tako da v štirih poskusih 60 jočkov pa ni slabo, ne? Ni slabo za eno igračko in tako naprej. Zdaj so pa potem policisti fajn ljudje in so temu črpalkarju ponudili dva nasveta. Prvič, da mogoče se bi kakšnega tečaja za zvišenje samozavesti udeležil, pa da se malo pogovorijo, da vsako prije z igračko, pa Buongiorno pravi, da ni glih treba mu vse dati, kar imaš, ne? Po drugi strani pa mogoče, če pa ne, pa kakšen drugi šiht, se ni ravno nujno, da delaš z ljudmi, lahko greš kam, kjer je verjetnost, da vsak teden en Buongiorno pride na okolj predvsej manjša.

0: Bazar.
1: Ja, vsekaj ga tam, ko najbolj boli. To ne pomeni zdaj puriti, to pomeni po denarnici. Ne? En ravnatelj gimnazije v kraju Vaslui, sem pogledal, kje je to, to je približno 350 km severovzhodno od Bukarešte, Vaslui, če boste kdaj hodili tja, pogledajte si gimnazijo, imajo fajn ravnatla. Imam ime, ga pozdravite v imenu Najo Zervinom Romelo Vicola, ne? Torej kraj Vaslui v Romuniji, kje pa je gospod Vicola, ja tam pobira denar. Aha. Romelo Vicola, ravnatelj te gimnazije, je našel nenavaden, ampak učinkovit način, kako kaznovati dijake, ki neupravičene izostane od pouka. Domače špricajo. Tako da ravnatelj pravi, dijaki vsakič, ko neupravičeno izostanejo, morajo plačati 5 levov. To zdaj ne pomeni, da vlači afriške mačke tja, ampak 5 romunskih levov. To je njihova denarna valuta. Torej lev. 5 levov. In to po današnjem kursu je približno 95 centov, torej nič celih 95 evra. Ne? Špricaš, prineseš en evrček in je vse v redu. No? Sicer ravnatelj malo pokomentira, ampak kazni drugih pa ni. Nobenih neupravičenih, nobenih naj mama pride v šolo in tako naprej. Ne, 5 levov pa... No. V prvih 20 dnevih pouka so zbrali 195 evrov. Na hitro preračunano, torej prvi 20 dni je že bilo 205 izostankov. Ampak levčki so pa prišli, ne? 195 evrov za 20 dni. Je pa se pohvalil gospod ravnatelj, da je število neupravičenih izostankov, odkar so denarne kazni uvedli, se zmanjšalo za 30%. Dobro, se še vedno nekateri špricajo in prinesejo tiste leve in potem je v redu, ampak nekateri pa pridejo rajši in so ostanejo pri pouku. Ker... 95 centov je pa 95 centov. Romunsko ministrstvo za izobraževanje teh ukrepov gimnazije ni želelo komentirati in so se pa našli že ravnatelji in ravnateljice, ki pravijo, da Romelo Vicol ni slab človek, pa da ima dobre ideje in da bodo poskušali s kakšno tarifo tudi sami na lastni šoli rešiti problem.

Bazar. To je džingl, ki napoveduje kulturno-izobraževalno umetniški del Bizar Bazarja, da ne bova samo, kot rečeno, tumhajto prodajala, ampak da tudi dava kaj koristnega, ne? Urbi et orbi. In našla sva raziskavo, pripravila jo je Heidelberška univerza oddelek za klinično psihologijo, ne? In pravijo tako, zdaj pod to je podpisan dr. Alfred Gerbert, ne? Doktor psihologije in psihiatrije Alfred Gerbert. Če kdo Gerberta pozna, familijo, njihov Alfred je fajn človek. In skupina je raziskala na 2000 nemških moških, mlajših od 40 let. Nemški moški samo, a ja, v redu, ok. Torej, 2000 mlajših Nemcev od 40 let raziskava pokaže. Pazi, ne zmišljujeva se midva, ampak Albert Gerbert, ne zmišljujem, ampak raziskav. Moški, ki pijejo pivo, so bolj nagnjeni k sebičnosti in lagodnosti, tudi v postelji. To pomeni, spije pir, gre v posteljo, ne spi, ali pa mogoče spi, ker je to lagodno, in je sebičen, torej poskrbi zase in potem zaspi, ker je pil pivo. Dobra. Nemci, ki najraje pijejo priljubljeno brezalkoholno mehurčkasto pijačo črne barve, ne? Ja? Običajno niso zvesti svojim partnerkam. Aha, torej spiješ mehurčkasto pijačo črne barve in nisi zvest svoji partnerki, ker pač piješ Coca-Cola. Okay. Tisti, ki pijejo vodo, so samotari in jih ni lahko osvojiti. Dobro, pa daj Gerbert, ti znaš kaj koristnega pa pametnega povedati. Zdaj še vode ne smem piti, ker sem samotar, ki ga ni lahko osvojiti. Dobro. Kava. Ljubitelji kave so v skladu s temi rezultati raziskave nemirni in nezaupljivi. Kar je v nasprotju s tistimi, ki najraje pijejo rdeče vino. Tisti so pa mirni in zaupljivi. Eno se tu se pa z Ervinom strinjava, ker ljubitelj kave, nemiren in nezaupljiv. Ja, seveda, spiješ to kofeina, da se treseš ko šiba na vodi in potem si nemiren. Bravo, Gerbert, res, je bilo treba študirati, da kaj takaj pogruntaš. Tiste, ki najraje pijejo rdeče vino, pa so mirni in zaupljivi. Bravo, Gerbert, še ena pametna ugotovitev, seveda, če se ga nažreš vina, potem si miren, ko več neč ne moreš, ležiš tam, ko kravetina, in si zaupljiv. Pijan, vsak, kdorkoli ti kaj reče, mu verjameš. Tako da... vem, Ervin, vse si mi rekel, da pustma zdaj to raziskavam, pa kaj, pač morem. Tako da zdaj si bova midva privoščila najprej pivo, pol grem po eno mehurčkasto črno pijačo, potem še malo vode zalijeva zraven, pa na koncu en kofej pa deci rdečega spijeva, zato, da ne bo dr. Alfred Gerber svojih raziskav stran metal. Tudi midva sva najboljša in je škoda stran metat, tako da do naslednjič, ko se ponovno slišimo, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent daje Ervin Tršelič in Toni Carter. Bizar Bazar.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Predlagatelji razrešitve podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič svojo odločitev med drugim utemeljujejo z besedami, da vsaka akcija rodi reakcijo. Očitajo ji različne vatle v odnosu do poslancev in posledično omajeno zaupanje v opravljanje funkcije. V SD napovedujejo interpelacijo ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja, v kateri bodo zahtevali odgovore in politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Medtem predloga ustavne obtožbe predsednika vlade Janeza Janše, ki sta ga vložili Svoboda in Levica, ne bodo sopodpisali. Gibanje Svoboda je z Levico v državni zbor vložilo predlog ustavne obtožbe zoper predsednika vlade Janeza Janšo, zlasti zaradi odnosa njegove vlade do Izraela. Kot je v izjavi za javnost pojasnil prvak Svobode Robert Golob, vlada izvaja zunanjo politiko, ki je izključno v interesu Izraela. Ob krajevnih nevihtah bo možno hitro naraščanje posameznih hudourniških vodotokov in manjših rek, zlasti v zahodni Sloveniji, opozarja Agencija za okolje. Povedanih močnih padavinah bodo reke po državi naraščale. Verjetno bo razlivanje posameznih vodotokov ter poplavljanje padavinske vode na izpostavljenih območjih. Denadna sprememba vremena je prek Italije in Slovenije dosegla tudi Hrvaško. Neurje je najprej zajelo območje reke, kasneje pa osrednji del države. Na udaru je bil tudi Zagreb, kjer je močan veter z orkanskimi sunki podiral drevesa in po ulicah premetaval predmete. Pred nami je oblačen in deževen dan. Na zahodu države bodo tudi nevihte. Občutno hladneje bo. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne med 13 in 23 stopinj. V četrtek bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Trebam te nočas, pravijo gazde, tako kot tudi jaz, dragi aktualovci, potrebujem vas in vašo družbo, pa če tudi ob treh zjutraj. Kdo je še z nami? Dobro jutro, te Arlice, prebujam skupaj z vami in skrbim za dobro glasbo. Med drugim bomo pa v tejle uri pogledali nekaj zanimivosti o moški bradi. Samo za vas sem izbrskala en, rečmo, da zanimiv članek, pa bomo slišali o delivanju, pejmo zdaj na muziko.

0: Menjam dane, pravio frajle na aktualu. Dobar večer, oziroma, kakšen dobar večer. Dobro jutro je že skoraj, da? Res je. Dobro jutro, če nas posluša kakšen moški, ki ima brado, imam za vas eno vprašanje. Kolik časa, dragi moški z brado, dejansko porabite za nego brade? Ali pa tudi, če posluša kakšna gospa, ki ima doma moškega z brado. Zato, ker brada mogoče izgleda, kot da ne zahteva nobenega dela, ampak koža pod njo očitno nima tako preprostega življenja. Pod lakami se namreč nabirajo maščoba, odmrle celice, umazanija, zato lahko pridejo tudi mozolji. In zdaj nekaj, kar pozna verjetno marsikater moški, tiste male rdeče bunkice po britju. To ni nujno, dragi aktualovci pa moški z brado, da so mozolje, ampak lahko gre za vraščene dlake. Ena od stvari, ki pomaga, je britje v smeri rasti dlak in ne čisto do kože. Torej, problem ni mogoče vaša koža, ampak način, kako se brijete. Tako pravijo članki, jaz samo povzemam. Dobro jutro.
1: Pišem pismo svojoj sreći, da se

Gin tonik z ledom, hočem tebe, Zvita Feltna in tako naprej. Mal je še prezgodi za gin tonik. Dobro jutro, družba. Ena stvar, ki jo počnejo skoraj vsi moški z brado, sicer ne zavedno, je, da božajo in popravljajo svojo brado. Ampak roke, dragi aktualovci, niso vedno najbolj čiste. Z njimi pa na kožo lahko prenašamo tudi umazanijo in mikroorganizme. Torej, dejte zdaj vi preveriti, dragi moški z brado, koliko časa lahko držite, ne da se dotaknete svoje brade. Jaz pravim, da največ pol ure do športnega jutra.

0: Ritual kum. Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Aktualov Facebook profil.
2: Fore.
1: Što si?
2: Komentari.
1: Resni in manj resni.
2: Jezni in srečni.
1: Žalostni in veseli.
2: Gremo vsi na Aktualov Facebook.
3: Divno je biti nekome nešto, pravijo latino na aktualu. Dobro jutro, nekaj minut čez tretjo in v tej uri govorimo o moški bradi in samo za vas sem raziskala, zakaj pravijo, da naj bi bili moški z brado bolj privlačni. Raziskava iz leta 2013, to je že zastarelo, pravi, da so ženske kot najbolj privlačne ocenile moške z gosto nekaj dnevno brado. Polna brada, rahla bradica in gladko brit obraz pa so bili ocenjeni nekoliko slabše. Več brade je pomenilo tudi večjo zaznano moškost. Polno brado so povezovali tudi z večjo zrelostjo, zdravjem in sposobnostjo očetovstva. To ne vem zdaj lih, kak ima to veze. Še neka druga raziskava, v kateri je sodelovalo kar 8520 žensk, pa je pokazala, da lahko brada poveča privlačnost predvsem pri razmišljanju o dolgoročnem partnerju, ne pa toliko o kratkotrajni zvezi. Je pa zanimivo tudi, da polna brada moškega naredi tudi starejšega, bolj dominantnega in zato ni nujno, da je razlog za privlačnost samo videz. Seveda pa velja, da ima vsaka ženska svoj okus, nekatere prisegajo na gladko obritega moškega, druge pa pravijo, da brez brade ga sploh ne prepoznam, ampak poglejmo mi na primer našega Jakova Jozinoviča, kako simpatičen fant, ha? Pa brez brade. Tele raziskave to nič ne drži. 2013, kje je že to? Več kot 10 let nazaj.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je razpustil parlament in za 25. oktober razpisal predčasne parlamentarne volitve. Te zahtevajo študenti in drugi udeleženci protivladnih protestov, ki so se začeli po zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu novembra 2024, v katerem je umrlo 16 ljudi. Kosovski poslanci so na ustanovni seji za predsednico parlamenta izvolili začasno predsednico države Albuleno Hakšiju. S tem se po dolgotrajni politični krizi odpira pot za nadaljevanje konstituiranja parlamenta. Temu pa naj bi sledila oblikovanje nove vlade in izvolitev predsednika države. Cene zemeljskega plina v Evropi še naprej rastejo. Dosegle so najvišjo vrednost po koncu leta 2022. S terminskimi pogodbami za dobavo v enem mesecu na vozlišču TTF na Nizozemskem trenutno trgujejo po ceni 79,11 evra za megavatno uro. Rast cen plina je

0: povezana s konfliktom na Bližnjem vzhodu, ki se je v zadnjem času zaostril. Odbor Državnega zbora za zdravje bi moral obravnavati predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, a so v resnici predlog tik pred zdajci umaknili. Poslanci resnice na seji sicer niso bili prisotni, zato člani odbora niso dobili pojasnila predlagatelja, zakaj je predlog umaknil. V SD napovedujejo interpelacijo ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja, v kateri bodo zahtevali odgovore in politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Medtem predloga ustavne obtožbe predsednika vlade Janeza Janše, ki sta ga vložili Svoboda in Levica, ne bodo sopodpisali. Pred nami je oblačen in deževen dan. Na zahodu države bodo tudi nevihte. Občutno hladneje bo. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne med 13 in 23 stopinj. V četrtek bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Bilo, bimi, lacco, aha, aha, novi fosili sono spopeljali u novo uro, dobro jutro, 4 od bila ura, skupaj srkamo prvo jutrenjo kavico na aktualu, te Arlic družim z vami in v tejle uri sledijo novice iz sveta športa, športno jutro je tole, zdaj pa Miša Kovač, svi pjevaju, on pa še kar ne čuje.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Celjski rokometaši so se po dveh sezonah premora vrnili v elitno ligo prvakov, kljub zelo dobri igri pa so Celjani v Zagrebu ostali brez točk. Slovenski prvaki so vse skozi lovili prednost domačih in v 36. minuti je mladi Aljuš Anžič, ta je skupaj dosegel kar 11 golov, poravnal izid na 17-17, za preobrat pa je Celju zmanjkalo sreče in zbranosti. V skupini A so skupaj s Celjem in Zagrebom še danski Alborg in francoski Paris Saint-Germain, prihodni četrtek pa bodo v Celju gostovali Danci.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Jelena Rybakina je prva kazahstanska tenisačica, ki bo postala prva igralka sveta. To si je zagotovila potem, ko je v četrtfinalu odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku po zaostanku z 0-1 v treh nizih s 3-6, 6-1 in 6-4 premagala olimpijsko prvakinjo Kitajko Zeng Qin.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Mladega slovenskega kolesarja Jakoba Omerzela v zaključku dirke po Španiji čaka nov zrelostni izpit, potem ko si je predvsem v drugem tednu privozil možnost za zmago v razvrstitvi mladih kolesarjev in visoko skupno uvrstitev. V ekipi priznavajo, da so pričakovanja do mladeniča narasla, sam pa želi pred odličnimi etapami ostati trdo na tleh.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Iba te nisam spomenja, Meštrović je smoj.
1: To je športno jutro na Aktualu.
2: 12-letni Ptujčan Maj Tušek ima velike sanje. Nekoč želi voziti Formulo 1. Trenutno tekmuje v kartingu v razredu OK Junior, na zadnji dirki državnega prvenstva pa je zmagal v vseh treh vožnjah. Zdaj ga čaka še evropska dirka na Češkem, kjer bo edini Slovenec med skoraj 100 tekmovalci. Mogoče pa čez nekaj let njegovo ime slišimo tudi na startu Formule 1. Držimo pesti.
1: Športno jutro na Aktualu.

0: Ritual kum. Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Danes bo zvečer in v prvem delu E noči ponekod še nekaj neviht, proti jutru pa se bo popolnoma pooblačilo. Pričakujete lahko krajevne padavine in nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj. Čez dan bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte. Najvišja temperatura bo 18 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 13 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.
2: Prva ponovitev. Iz Kumovega arhiva.
3: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
4: Pozdravljeni. Danes se Mitja Tatarević in Saša Pukl v oddaji Kamen na kamen sprehodiva po gradu, ki je sicer v današnjih dneh pravo mondeno središče. O njem je Ivan Tavčar napisal tudi povest, na grajski zidovi pa šepetajo še številne legende. Grad Otočec je grad z bogato zgodovino in obetavno prihodnostjo. Ostanite z nami.

0: Prehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Po gradu Otočec se sprehajamo danes. Prvič je bil grad omenjen v 13. stoletju, točneje leta 1252, ko so v njem prebivali vazali frajzinških škofov, vitezi otoški. Izumrli so v 15. stoletju, naslednji lastniki pa so bili iz vrst tirolske plemiške rodbine Vilandres. Leta 1560 je grad v upravljanje prejel stotnik žumberaških uskokov, baron Ivan Lenkovič, poznejši general vojne krajine. Leta 1629 je lastnik postal plemič Janez Sonce, o njem je Ivan Tavčar napisal tudi povest. Sredi 18. stoletja je grad postal del posesti plemiške rodbine Schweiger-Lerchenfeld. Od leta 1854 do konca druge svetovne vojne pa je bil grad v lasti rodbine Margheri de Comadona. Na začetku druge svetovne vojne so grad zasegli Italijani za svojo utrdbo, partizani pa so ga požgali in porušili, a je bil grad po vojni nacionaliziran in tudi obnovljen. No in kako grad Otočec izgleda danes? Ostanite z nami.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
1: Po gradu Otočec se danes prehajamo. Grad je danes urejen v luksuzni hotel, prenovljen v duhu gotike in renesanse izpred 10 let. Ima 10 dvoposteljnih sob in 6 apartmajev, v njem je tudi grajska restauracija. Grad leži na otoku reke Krke med plitvimi tokovi vodotoka, polnega lehnjakovih pragov in otočkov. V virih se omenja že leta 1252. Na gradu se je torej zvrstilo več različnih lastnikov, med njimi zadnji so bili grofje Margeri di Comadona, ki so ga imeli v lasti do druge svetovne vojne. No, današnja podoba gradu obsega okvirasto obzidje s 4 okroglimi obrambnimi stolpi in predelanim osrednjim obrambnim stolpom nad vhodom v notranje dvorišče. Leta 1942 so grad požgali partizani, po vojni pa je bil obnovljen in predan hotelski namembnosti. Stoletni šarm grajskega okolja, skritega v objemu reke Krke, preseneča svojo naravo, umirjeno lepoto. Z lego na otoku sredi reke Krke oblikuje grajsko poslopje skupaj s parkom eno od ambientalno najslikovitejših podob v Sloveniji. V gradu je danes hotel visoke kategorije. Poznavalci visoko cenijo zanesljivo kakovost in originalnost grajske kuhinje. Kaj pa okolica gradu? Sprehodimo se tudi po njej. Ostanite z nami.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Grad Otočec je danes naša destinacija. Ko ga boste obiskali, ne prezrite slikovite okolice gradu Otočec, edinstvenega vodnega gradu v Sloveniji. Čudoviti grajski park je nastal najverjetneje na prelomu iz 18. v 19. stoletje, v njem pa rastejo številne avtohtone drevesne vrste, kot so črna jelša, bela vrba in črni topol in tudi eksotična drevesa. V reki Krki živi kar 32 vrst rib. Mnoge so danes žal redke, med ribiči pa so najbolj cenjene sulec, som in platnica. Posebnost, svojevrstna atrakcija Otočca pa so tudi beli labodi, grbci, ki so jih tu naselili leta 1968, no danes jih je tu že več kot 50. Se pa v gradu Otočec vijajo tudi številne legende, pa gremo. Rdečelasec Albin Margeri, eden od nekdanjih lastnikov gradu Otočec, je bil znan po svoji oholosti, kvatropirstvu in lovljenju žensk. Menda naj bi imel ogromno otrok z mnogimi ženskami. Albinova hči Florentina je leta 1903 pri svojih 44 letih zanosila z 18 let mlajšim grajskim hlapcem in se z njim tudi poročila. Njen brat ji je za doto sezidal hišo pod Draškovškim gradom. Obe njeni sestri, ki sta ostali na gradu Otočec, pa sta ostali tudi brez otrok. Ena je umrla ob prvi svetovni vojni, druga sestra pa je poklicala k sebi daljnega sorodnika, 18-letnega Karla Villavicencija iz avstrijskega Graca. Da bi utišala okoliško ogovarjanje, ga je kar posvojila. Karl se je po njeni smrti poročil s 15 let mlajšo Lili Weinlercher, kateri gospodarjenje sicer ni najbolj dišalo, ampak se je po večini ukvarjala le z lišpanjem in modo. Kako se je vse skupaj končalo, vemo, največkrat tudi tragično. A to so legende, ki se vijajo po gradu Otočec, so pa tudi prijetne stvari, ki jih velja obiskati. Danes se torej sprehajamo po čudovitem gradu Otočec, ki v sebi skriva še marsikaj zanimivega.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Toliko v današnji oddaji Kamen na kamen. Mitja Tatarevič in Saša Pukl sva bila z vami in skupaj smo se torej sprehajali po gradu Otočec. Lepo je bilo, lušno pa bom tudi čez en teden, ko se spet slišimo. Lepo se imejte in ostanite zdravi.

0: bil Kamen na kamen.
1: Poslušali ste oddajo iz Kumovega arhiva. Prva ponovitev.
2: Danes bo zvečer in v prvem delu E noči ponekod še nekaj neviht, proti jutru pa se bo popolnoma pooblačilo. Pričakujete lahko krajevne padavine in nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj. Čez dan bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte. Najvišja temperatura bo 18 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 13 stopinj.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo šarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktualku.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japl. Ob včerajšnjem odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani se je pred poslopjem na Dimičevi ulici zbrala množica protestnikov. Po prvih ocenah organizatorjev se jih je zbralo okrog 5000. Ti so se nato odpravili proti središču Ljubljane, med drugim zahtevajo prekinitev diplomatskega in gospodarskega sodelovanja z Izraelom. V SD so napoved ukinitve 9-letne in vrnitev na 8-letno osnovno šolo označili za slepilni manever za preusmirjanje pozornosti od korupcije predsednika državnega zbora, odpiranja izraelskega veleposlaništva, visokih cen goriva in splošne pasivnosti vlade. Kot tak pa je manever najhujša politična zloraba otrok v zgodovini države, pravijo, in od vlade pričakujejo odgovornost. 8 arabskih in muslimanskih držav je pozdravilo napoved Velike Britanije, da bo uvedla trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam in zasedenem Zahodnem bregu, ki so po mednarodnem pravu nezakonite. Ob tem so izrazile upanje, da bo to tudi druge države spodbudilo k podobnemu ravnanju.

0: Koprčan Antoni Vodišek je po 11 regatah in drugem tekmovalnem dnevu Evropskega prvenstva v jadranju v razredu Formula Kite, ki poteka v Turčiji, na 5. mestu. Njegova sestra Marina pa je predčasno končala tekmovanje zaradi udarca v glavo ob padcu v drugi torkovi regati. Želimo vam uspešen začetek dneva, z novicami pa se vrnemo čez 1 uro.
1: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
2: Ima.
1: Kaj pa eSIM?
2: Seveda.
1: A lahko vse uredim prek spleta?
2: Lahko.
1: Kaj pa?
2: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu 2 ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
6: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
8: Hurra!
6: Hurra! Družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
9: 4 minute čez 6, četrtkovo jutro, rekla bi mali petek, pa Jure ne dovoli.
10: Ma reči, dej,
9: pa, da bo jutro v en tak mali petek, bo pa oblačen, deževen, pojavljale se bodo tudi nevihte z močnimi nalivi. V zahodnji, srednji in južni Sloveniji bodo še obilnejše, čez dan pa med 13 in 20 stopinj, na Primorskem do 24.
11: Študenti imajo to dovoljenje in pravico, ne?
10: Ja.
11: Da reče četrtkov mali petek, mi v zrelih letih pa ne več.
12: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
13: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
10: 5:06, dobro jutro na ceste. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana pred počivališčem Rauber Komanda zaradi tovornjakov v akvari. Nastal je zastoj previdno, sicer pa prometna nesreča ovira promet na dolenski avtocesti smer Ljubljana med priključkama Smednik in Dobruška vas. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ptuj-Ormož pri odcepu za Sobetnice zaradi prometne nesreče. Prav tako previdno, vseh zastojih seveda ustvarimo, držimo reševalni pas. Zastoj klasični na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Če ste opazili policiste, pa dobrodošli vedno brezplačno na 0880 13 02. Srečno pot!

0: Nejlepše. Heidi Sivčnikar, Matijas Stojanović in Martina Švab.
1: Skupaj v četrtkovem jutru, 6 in 6 minut, v tem trenutku, 10. september, pišemo. Ej, eno vprašanje za vajo. A vi dva verjamete v to, recimo, če se zjutraj zbudiš in je tvoja prva misel sam, torej to v misel sprocesiraš, ker verjamem, da naravno je o 3:30 zjutraj nimaš. Ej, danes bo ful dober dan, vem, da bo dober dan in da ti pol res vse stvari grejo tako dober, da je srečen dan, da se ti uspehi nizajo. Na nek način manifestacija, verjamete v to?
2: No, to smo včeraj popovdne debatirali, ja. Jaz sem danes to upošteval in ti bom povedal jutri, če se je to res zgodilo.
1: Tako da
2: danes
1: sem rekel,
2: danes bo dober dan, danes res? Mora biti dober dan.
1: Ja.
2: Poznam veliko ljudi, ki ne verjamejo to ezoteriko, ampak dajmo jim danes pokazati, da morda velja, kar pravi Martina Švab. Kaj verjame Martina Švab, moram verjeti tudi jaz.
1: Ne, verjamem.
3: Jaz, ko se zbudim, najprej zjutraj si tudi rečem... Po naprej, po 8 uri počas, hajdi, danes bo v redu dan, potem po 10, hajdi, danes bo mogoče res dober dan. Pa prva zjutraj je pa...
2: Ta zvok imamo vsi, medtem, ko iščemo budilko in ugašamo budilko sredi noči na telefonu.
1: Ja, drugač, hajdi, včeraj rekla, ne, da... Nje se začne vleči na šihto med 8 in 10. Ne? Zdaj je rekla, da do 8 pa ona še kar ta zvok, kakšen zvok.
2: Okay. Vse to je ena zvok.
1: Po se je pa že začne vleči, tako da super, hajde, res. Malo mi za
2: srečo tri. To, da se ti vleče, to gre, govorimo o časovni vlečnici.
3: Čas se počasi premika.
2: Paš, zjutraj je, da bomo razumeli prav kontekst.
1: Ni Matija sem, tako da noč se ti danes ne vleče.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
1: No, dajte se danes reči, da bo res dober dan in bo dober dan. Jaz pa verjamem v to manifestacijo. To pomeni, da če se nekaj rešiliš in usmeriš vse misli v to, potem ta želja postane resnično.
3: Pa da se vam ne bo

0: kum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
3: Obiščite Folkfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Polože za 18 390 evrov. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.
4: Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh. KBCE.
5: Da vas po zimi ne bo zeblo, obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Peleti kakovosti A1 že od 6,29 evra za vrečo. Za obisk se priporoča KGZ Litija.
6: Funšterc prihaja v Hrastnik. V soboto 12. septembra vas na 14. Funštercu od 15. do 18. ure čakajo zasavske dobrote, steklo in pester program. Od 18. ure dalje pa Mambo Kingsi. Vstop na koncert je brezplačen.

0: Seveda, okrade nas je pripeljala do 6:26 minut. Dobro jutro, na tole je 10. september in dobro jutro od nas štirih.
1: Dobro jutro!
0: Živja, Matija! Živja.
2: Delam se kao un oposun, a veš, ko se vrža na tla, pa se dela, da je mrtv. Kako bo čega takrat oro na opojedu?
3: Na majici ima zanimiv napis. V to prevodu pomeni, drugi del razumem, kaci, ampak prvi STI, sti.
4: Ne, stikaci, to so nalipke.
3: Okay, razumljivo.
0: Okay, no, obljubila sem, da našim gledalcem, poslušalcem in vam povem, kaj je hiromantika. Ste že slišali, kdaj je za to besedo?
4: Ja, jaz sem slišal. Jaz sem zelo romantičen človek.
0: Ne, romantika.
3: To je junaški.
0: Hiromantika. Okay.
3: Hero.
4: Hiromantika so tisti, ki petarde meče.
0: Ne, okay, gremo od začetka. Veliko novih trendov je na družbenih omrežjih, če ste opazili. Eden izmed trendov, ki sem ga zasledila včeraj na Instagramu, je, da, torej, a imate vsi ChatGPT?
1: Jaz sem že dala noti.
0: Ja, okay. ChatGPT, če ga nimate, poslušalci, dajte si ga naložiti iz vaše trgovine na telefonu.
4: Dve možnosti. Imam ChatGPT, pa imam
3: Jessity.
4: Ne, ChatGPT. ChatGPT.
0: ChatGPT.
1: To je iz Kitajske, po moje.
0: Okay. Fokus. In če, torej, če tu slikaš svojo dlan, levo in desno, te dve fotografije ustaviš v ChatGPT in zraven pripišeš, prosim, naredi mi branje dlani po vedih. Hiromantika ti da čarovnijo ven. Kaj pomeni ta čarovnija? Da razložim, kaj sploh je hiromantika. Je starodavna praksa in pravzaprav veda, ki napoveduje usodo ter osebnostne lastnosti in ščrt in oblik na dlani.
4: Dej mi še enkrat povej, kaj napišem.
0: Da naj ti naredi branje.
4: Redi mi branje.
0: Po hiromantiki. Osebnostno branje. No, jaz drugače v te stvari recimo, da tako zelo ne verjamem. Ja, ampak hajdi potestiri.
1: Jaz ne verjamem nič. Ampak jaz sem dala zdaj to svojo levo čudovito jutranjo dlan noto.
0: Obe moržat, levo in desno.
1: Sem jaz dala sam levo.
4: Meni je napisal, da imam debele prste, to sem že vedel.
1: Meni je napisal vse točno tako, kot je.
0: No, dej, eno stvar prebere recimo.
3: Ti sem deluje to. Dejansko deluje.
0: No, dejte, vsak neki preberte. Evo,
3: širša dlan in močnejši palec.
0: Ja.
3: Bi po stari razlagi pomenila odločno, zaščitniški značaj in močno voljo. Veliko daš na družino, dom, stabilnost. Ja, dejansko je veliko na tem.
1: Črta srca pri tebi je precej dolga, poteka visoko pod prsti. To pripisujemo osebi, ki močno čuti, ampak ni nujno, da to vedno pokaže navzven. Ko ti je nekdo pomemben, ti je res pomemben. Veliko premišljuješ v odnosih.
0: Wow. Evo, recimo.
3: Wow. Hiromantika.
4: Razen tega, da imam debele prste, mi je napisal...
3: Prost, sej so debeli,
4: ne vem, jaz kada bi sliko tvojo roko, Martina.
0: No, ne.
4: Lej, rad imam kontrolo na situacijo, hitro opazam, ko nekaj ne štima, ko se za nekaj odloči, znam iti z glavo skozi zid.
1: Ti je napisal kaj za zamujanje?
4: Precej lojalen, zahtevan glede iskrenosti, hitro opazam o spremembo pri drugih osebi in zelo težko prenašam igranje igrc.
0: Je, čaki, a drži to, to nas zanima?
4: Ne, nič.
1: Ok, no, zato, ki si dal v chat GPT.
0: Ja, prveni piše tako, na obeh rokah je življenjska črta dolga, lepo ukrivljena, neprekinjena. Tradicionalno to pomeni dobro življenjsko energijo, vzdržljivost, sposobnost regeneracije, toplino, čutnost ter močno vez do doma, bližnjih ali občutka varnosti. V glavne, dejte se malo poigrati s tem.
1: Če ste v avtu, prosim, ne zdaj slikati svoje dlani.
0: Točno to, ker boste začudeni, da res deluje. Vse to smo že kot otroc delali, ne? Smo babicam kazali.
3: Ja, to smo v osnovni šoli.
1: Med sošolci.
3: Mladi so ženske pregledovale moškim oziroma ženskam. Tako da,
0: kaj smo pregledovali?
3: A ja, ko smo že pri tem, meni piše močnejši palec. Skratka, opazil sem večkrat govorice, da ženske zelo rade gledate moškemu dlani, pravzaprav konkretno v prste in gledate določeno velikost palca. Razmerja palcev in kazalcev in s tem sklepate na...
1: Dolžino.
3: Recimo...
1: Veš,
3: o čem govorimo, Hajdi?
1: Hajdi. Ja, jaz vem, o čem govorite, ampak jaz nisem nobenemu gledala v prste, pa se še nikoli ni za slabo, kaj je karkoli izkazalo.
4: Okay, zdaj, ko gledam pa odzetak tega, kaj mi je napisal, če bi rekel, mogel tvoje dlanije opisati v enem stavku, je napisal, da bi tako odpisal. Rabim svobodo, rad imam akcijo, hitro se navdušim, veliko razmišljam, čustveno sem globlji, kot kažem, in če mi postane dolg čas, bom povzročil nekaj, da se bo spet nekaj dogajalo.
0: A, vidiš, da drži!
5: Dobar za poslušati.
6: Dobar za pogledat.
0: Oh my god. Bi videla, sem pokazala, meni ima dlanije, da vidim te palce.
4: Lekam imam žule!
3: Okay. Ti ne poglej in naredi računico.
0: Res imaš ogromen pavc, Jure.
3: Ti sam računaj. Ivan Zak, Tara, naj.
0: Dobro jutro.
7: Naj.

0: Ajdi, a lahko umakneš pogled od palca, prosim, nekaj gleda za
1: Jure tega palca.
2: Ja, da roke pod mizo.
1: Dam
2: roke pod mizo, da bo mir.
1: Dobro jutro. Ob 6 pa 34 minut. Občutno ohladitev v četrtkovem jutru, oblačno in deževno bo, tudi nevihte z močnimi nalivi. Temperature med 13 in 20, danes na Primorskem bo šlo do 24. Trenutno v Celju 16, Bled, Kranj, Ljubljana 17 in v Slovenski Istri 21. Jutri še prav tako oblačno z občasnim dežjem, v soboto pa spet večinoma sončno, zjutraj po nižinah še megla, nedeljo pa prav tako sončno, ampak zelo hladno, sveže jutro.
3: V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zasvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
2: Dobro jutro, na ceste zaprtje je počasni pas na Dolenjski avtocesti, smer Ljubljana takoj za priključkom Višnja Gora zaradi tovornjaka okvari previdno. Semafori ne delujejo v Ljubljani na Celovški v križišču z obvoznico, zaprt pa vozni pas na Primorski avtocesti, smer Ljubljana pred počivališčem Ravbar komanda prav tako zaradi tovornjaka v okvari, nastal je zastoj, previdno seveda ustvarimo reševalni pas. Prometna nesreča sicer še vedno ovira promet na Dolenjski avtocesti, smer Ljubljana med priključkoma Smednik in Dobruška vas. Prav tako prometna nesreča poteka, torej promet poteka tam izmenično enosmerno na cesti Ptuj-Ormož pri odcepu za Sobetince. Veliko vode sporočate se nabralo v podvozu na cesti Zalog-Laze v Podgradu, tam previdno, zastoji jutrani pa že na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski avtocesti od Vrhnike vse proti Ljubljani. Radar v Šentvidu pri Grobelnem, pri Gasilskem domu. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Skoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Lepa je misel, da vsako jutro, ko se zbudimo, oziroma vsako jutro, ko pišemo nov dan na koledarje, je za nekoga poseben dan. Nekdo je, ne vem, rodil, nekdo praznuje rojstni dan, nekdo goduje, nekdo začenja novo službo.
5: Recimo.
4: Ja, drugače res. Ja. Recimo. No, recimo danes goduje sveti Nikolaj, tako da Niko, Nika, tudi Ines goduje, Elizabeta, Sveto, vse najboljše za vaš god, pa vse najboljše tudi vsem tistim, recimo, ki praznujete danes rojstni dan.
6: Sam, a ni sveti Nikolaj Miklavš, pa je to 6. december.
4: Tudi, se tudi Martina je večkrat, ampak recimo jaz praznujem zgolj in samo 11. novembra. Povej, Matijas.
5: Če smo že pri praznovanju.
4: Okay.
5: Moj brat danes praznuje rojstni dan.
4: Kako mu je ime?
5: Jan
6: Stojanovič.
5: Jan Stojanovič danes praznuje.
4: No, povejmo, kaj je lepega.
5: Čak ne, da štejem kuk.
6: Okay. Pa daj, no.
4: Jan, vse najboljše, celotna jutranja ekipa.
5: 23.
6: Zihar?
5: Zihar.
4: Celotna jutranja ekipa in aktualovci ti želimo vse najboljše. Če si potok fejs decka naš, Matijas, pol vem, da si fajn človek, ne?
5: Ja. Sicer, po njegovi žurki bo pa verjetno veliko manj tekočih težav, kakor pa pre men. Ne ima, on te bolj tako nekaj čist na tiho organizira, veš, ko ne vem, po moje se dobijo,
4: pa
5: šah igra.
4: A to je že od malega tako, da si ti bolj divje zabave.
5: Ja, bolj pifler.
7: Nisi hotel povedati, da je bolj pametna in mlajša verzija tebe, to nisi hotel povedati.
5: Mislim, mogoče bolj pametna in mlajša, ja. Ali je to bolj izvedba?
4: Bolj dolgočasna. Čekaj, a to že torej, kaj, že od malega si bil oni divje, si imel divje zabave in on, ali
5: kako? Mislim, divje, jaz nisem imel zdaj, ne vem, kašne zabave, ampak vedno je bolj žurerske mogoče.
6: Ja, na eni tvoji pa je bila kar divja.
5: Kukar, ja.
6: Kar divja, precej divja.
7: Sej bi pričakoval od Matijasa, ampak kako imate pri Manturi rojstne dneve, kako praznujete? Imate napihljive gradove, kot v Sloveniji, imate
6: poslikave obraza.
7: Žonglerja.
5: V današnjih cajtih maja, mi smo imeli tam žoga, pol, ta starši pojejo, ne, kar je bilo od mesa, otroci s kosti dobijo, mi pa bobi.
7: Okay,
5: vsi na eno skodelico.
7: To je bilo v naših časih podobno, ampak zdaj se praznuje
5: torta drugače. Torta je bila narejena iz enega biskvita, iz ene kreme. In verjetno je bila oblika Miki Miška, ker to sta tri kroga, ne, tri kroge postavljeni na isto. In najlažje je bilo to narediti. Ja.
6: Jaz sem tudi vedno hotela imeti Miki Miško krožnike. Pa tako je roza.
5: Mi nismo imeli krožnike, mi smo sad dobosti tako v roko.
6: A jaz sem pa imela krožnike.
7: Ampak je bila pa domača torta je najboljša torta.
6: Mene pa mami vedno lazanjo naredila za rojstni dan. Sem povabila 8 sošolk. A je kdo spoh vprašal, kako sem praznovala?
4: Zdaj si sama povedla.
6: Ja.
4: Ne, drugače razmišljam, kakšna je razlika. Ne, jaz sploh nisem praznovala, da sem bila majhna, ampak zdaj, ko pa moja otroc praznuje, zdaj ali pa prijatelji, sosedi.
6: A jim napihneš gradove?
4: Ne, zdaj pa to je res čez druga skrajnost od včasih. Včasih smo res imeli eno žogo, par prijateljev, če je bila torta, je že bilo veliko, mogoče pa kečevapčičev ni bilo. Zdaj napihljivi igrali animatorke, igrane igre.
5: Ja, kečevapčičev ni bilo, Martina, pa je kaj.
7: Ne, v naših časih ni bilo. Ne, pri meni tudi ne, Matjas.
6: Pri meni tudi ne.
4: Mi smo čevapčičev pa jedli.
7: Vi ste otroci luksuza, mi tega
6: nismo bili. Ja, kam
5: misli, da vsi sam smo z morja, to je tam tradicionalna jed.
4: Pri nas je bilo tako, da starši so delali, niti se nihče ni imel časa ukvarjati s svojim rojstnim dnevom. Ampak zdaj je šlo čisto v drugo skrajnost. In zdaj razmišljam, a je bilo boljš, kot je včasih?
5: Boljš je bilo včasih.
4: Simple. E, čeprav, veš, če imaš možnost, da omogočiš otroku Jure.
7: Daš to, kar nisi imel.
5: Ne,
7: boš
5: ne.
7: Da čim več. Pa sošolci imajo, moraš imeti tudi ti. Tako da vrstniki imajo, potem tvoj otrok zahteva tudi, da imaš tako, kot imajo oni.
5: Viš, da.
7: Tako da potem gre ta začaran krok je.
6: Nekaj mu spečeš, naj bo hvaležen, da si mu spekel in to je to.
4: Ej, dobra tema.
5: Čevapčičev ni, rečeš.
4: Dobra tema, drugače moj Marcel ima rojstni dan 24. septembra. Lahko malo poklepetamo na to temo. Ni 4.31, 4.40, 50, malo te nijance včasih.
5: Na dvorišču, on pet prijateljev in Bobi.
6: In brez čevapčičev.
7: Sina te kosti, ko vi pojeste kosilo in vozi. Nisi, tako da boš imel otroke, boš videl, boš drugače gledal po tem, v človek.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
4: Nič 4, 1, 30, 40, 50.

0: Virtual Kum.
1: Guštfest Laško, festival nostalgije, kulinarike in obujanja prijetnih spominov. Sobota, 19. september v centru Laškega. Vstop prost. Več na guštfest.si.
2: Speculum Artium.
3: Trbovlje že 18. leto zapored gostijo enega najpomembnejših evropskih festivalov novomedijske kulture. Speculum Artium med 16. in 19. septembrom v Delavskem domu Trbovlje ni samo kulturni dogodek. Je prostor, kjer tehnologija postane platno, znanost pa navdih. Festival briše meje med človekom in strojem ter skozi interaktivne instalacije raziskuje nove načine bivanja v digitalni dobi. Doživite dinamičen ekosistem umetnosti, znanosti in tehnologije. Vstop je prost.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel. Zaradi napovedanega slabega vremena je Magnifico koncert 11. septembra ob 19. uri prestavljen v dvorano Kampus Sava na Ptuju. Nova lokacija, ista vrhunska energija.
5: Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Mayday.
1: Tako dobra pesem je, da sem jo slišala in se jo vrtim v avto že pa stokrat, pa se jo ne naveličam.
2: Taka mogočna je.
1: Taka mogočna, ja. In to je ena izmed pesmi, ki bo postala večna.
3: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
4: Na aktualu.
1: Zdaj že razmišljate o ogrevanju, predvsem fanta?
2: Ne še, jaz pravim, naša bajta se ohladi tam nekje konec oktobra, konec novembra, odvisno od koliko bo trajalo to indijansko poletje, oziroma če bo sploh prišlo, drugače zaenkrat. Je pa res, da je najboljše razmišljati o ogrevanju, takrat, ko nam ni hladno, takrat, ko nam je toplo, tako da zdaj je pravi čas za razmišljanje in če razmišljate o spremembi, o tisti elegantni, tehnološko napredni, na dotik roke upravljate lahko vaše ogrevanje, potem je Termoshop prava izbira, toplotna črpalka je ena od dobrih idej oziroma alternativ pravzaprav.
1: Zdaj torej še tisto obdobje, ko razmišljamo, ko se pripravljamo na kurilno sezono, kot jaz temu rada rečem, in če tudi v vaših mislih obstaja še nekaj vprašanj, na katere bi želeli strokovne odgovore, potem ste povabljeni 18. in 19. septembra v Ložnico pri Žalcu,

0: Logov za pravo odločitev.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japel. Po sredinem nevihtnem dogajanju bo nad Slovenijo prišla fronta, zaradi katere bodo padavine državo zajele od severozahoda. Nastajali bodo dolgotrajni nalivi, najbolj na jugozahodu, te pa se bodo lahko pomikali tudi proti notranjosti države, napoveduje Arso. Oranžno opozorilo tako velja za vse regije, razen za severovzhodno. Izrael je včeraj ob uradnem obisku zunanjega ministra Gideona Sara odprl veleposlaništvo v Sloveniji. Sar je z gostiteljem zunanjim ministrom Tom.

0: Metom Kajzerjem govoril o krepitvi sodelovanja. Na poslovnem forumu so se srečali slovenski in izraelski gospodarstveniki. Pred poslopjem na Dimičevi ulici pa se je zbrala množica protestnikov. Po prvih ocenah organizatorjev se jih je zbralo okrog 5000. Ti so se nato odpravili proti središču Ljubljane, med drugim zahtevajo prekinitev diplomatskega in gospodarskega sodelovanja z Izraelom.
1: To je največja sramota, ki se je zgodila v Sloveniji v zadnjem času, otvoritev ambasade za državo, ki izvaja genocid v Gazi. Tukaj smo, ker se s tem absolutno ne strinjamo. Tukaj smo zato, ker želimo biti glas vseh tistih otrok, ki jih v Gazi več ni, ker so bili pobiti, več kot 20 tisoč jih je.
0: Vlada se namerava na današnji seji seznaniti z najnovejšimi napovedmi Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Na to bo predvidoma potrdila rebalans letošnjega proračuna, s katerim namerava skupne odhodke zvišati za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde evrov. Britanec Matthew Brennan je zmagovalec 17. etape kolesarske dirke po Španiji, še petič na letošnji Vuelti je slavil v sprintu glavnine. Slovenca Primož Roglič in Jakob Omrzel sta zadržala tretje oziroma šesto mesto v seštevku. Uspešen dan vam želimo tudi v naši družbi.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: 5 minut čez sedmo, deževno četrtkovo jutro in še cel dan bo oblačno in deževno, tudi nevihtno bo z nalivi. Čez dan bo med 13 in 20 stopinj, na Primorskem bo šlo do 34, trenutno pa med 15 na Ptuju in pa 21 v slovenski Istri.
8: Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti, smer Ljubljana takoj za priključkom Višnja Gora zaradi tovornjakov v akvari. Prometna nesreča pa še vedno ovira promet na Dolenjski avtocesti, smer Ljubljana med priključkoma Smednik in Dobruška vas. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ptuj-Ormož pri odcepu za Sobetince zaradi prometne nesreče, kar se tiče veliko vode, sporočata, ja, se je nabrala v podvozu na cesti Zalo-Klaze v Podgradu, tam previdno. Pred delovno zaporo pa zastoj na Primorski avtocesti, smer Ljubljana pred priključkom Postoj. Na jutreni zastoji še vedno na Dolenjski avtocesti od Grosuplja na Štajerski od Krtine in na Primorski od Vrhnike pa tudi na Gorenjski od Kranja vse proti Ljubljani. Radar v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo na aktualu uživo. Jure Ličar, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švan.
2: Dobro jutro, 77 minut. Ne morem verjeti, da bom to rekla, ker obožujem poletje in sem popolnoma poletni človek. Tale dež tako paše.
3: Yep.
2: In tako nujno je bil potreben, mislim, da je prinesel res veliko dobrega za naravo in naj dežuje, naj pada dež.
3: Naj zadihamo vsi skupaj in začenja se tudi. Dež prinaša začetek gobarske sezone. Gobarska društva, poznavalci in fanatiki na gobe sporočajo, da se bo začelo zdaj, ko bo dežil, potem posije sonce in potem pridejo gobe, tako da se začenja končno gobarska sezona, ki je bila na stand-byu.
2: Jo, kasnije soboto naredila. Naredila polnjene jurčkove te kapljice. Sicer za prilogo, se pravi, izdolbeš ven uno notranjost, skupno narediš tako maso z skuto in potem še čez parmezan posuješ in daš pečt. Jaz sem naredila to kot prilogo k steku, pa krompirju, ampak la bi bila pa tudi samostojna jed. To je bilo zelo dobro.
3: Dobro. Jaz obožujem marele. Kot zreze, ki jih popečeš, malo soli, malo popravamo.
2: Mi
3: jih
2: spohamo.
4: Pohane marele so pri nas.
2: Čaki, ti si gobe, jučke sama nabrala ali si kupila?
4: V štacuni.
5: Kaj pa je fora tega, ko recimo sezona gob ni iz kosa, ne? To se je določen. Zdaj jesenica dobira, ne?
3: Ja. Poleti bi še bile, če bi bile dovolj, če bi bilo dovolj.
5: Dobre, kaj pa je fora pa, ker nekdo kadarkoli v drugem času reče, grem po gobe. To skos govorijo. Šov je po gobe.
2: A pri vas nimate gobe. Tega?
5: Ne, mislim, gobe pri nam se berejo enkrat na let. Ne berejo se skos celo leto. Pri nam pa se celo leto hod po gobe.
2: Ta je šov po gobe, to te zanima.
3: Ta kontekst, ta ni šov po gobe, ta ni šov nikamor ponavadi ta oseba. Drugače pa eno pomnik. Ti bom potem pojasnil. Eno pomnik, ko greste v gost, koliko gob lahko odnesemo, ena oseba, koliko gob lahko odnese iz gosta domov. Tako eno pomnik, da se spomni.
2: Ja, tisko pride prvi, zjutri najbolj zgodi, naj vse pobere. Prvi pride, prvi
3: klasična
2: melje.
3: Mladina.
2: Klasična mladina.
3: Klasična mladina,
2: točno to.
3: Jočarič
2: je vstal zjutri, se zbudil, šel v gost, pa naj pobere vse, kar vidi.
4: Hajdi, pravila vstajajo.
3: 2 kilograma, drugače dobiš globo 600 evrov.
2: A to je more v ustavi napisano. Bomo mi to ostalo tem zrihtali. Pa Matija,
5: če bi bila prvi letnik, osnovnošolček bi vedela, kaj je ustavi napisano, kar ne.
2: Matijas, ti si šel ta teden že dvakrat po gobe, ker si že dvakrat zaspal.
1: Nisem šel po gobe. Za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos. Agency.
2: Ta je šel Franže, ti je ta pregovor bolj znan. Imate to na Hrvaškem?
5: V kam?
2: V Franže. Tri Franže. Okay.
5: Kaj pa so Franže?
2: Temu ni več pomoči, to je odgovor.
5: A ja, what?

0: en vic sem prebrala, vem, da ne marate vicov, jaz tudi ne, ampak ta je tak resničen. Poslušajte, joj, koliko pojemo na morju, pa reče prijatelj, ne, pa kaj, pa sej plavamo, pa sej ne plavaš do Italije, ampak sam do boj. Čez boje je morski pes.
1: Ja, ja. Glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
0: Ampak je to tako resnično, ne? Jemo, kao brez slabe vesti, se gremo plavati. Ne?
3: Ja.
0: Popa plavamo do prvih bojev.
4: Sej se brčkamo v plitkama.
0: Ja.
4: Sej, ti na dieti si samo do prvega dneva dopusta, potem samo nosi.
0: Pol pa gre vse po gobe. Ja. Ok, četrtkov dvoboj, na eni strani imamo našo simpatično, pa čist zmeri, ko jo vidim, do 16 smejano Ines Erbus. Pesem Ranjeno srce je izdala ob 10. obletnici samostojne kariere, potem ko je zapustila skupino Foxy Teens. Pravi pa, da je tudi sama imela večkrat ranjeno srce in je zato še lažje zlila svoja čustva v tole pesem.
5: Matjas, kje si ti takrat bil v tistem trenutku?
0: Ja.

0: Ne tamo kad bi mogu biti, ona.
1: Večko to čitno, ja?
0: Na drugi strani. Naša ena in edina Lile. Lile že od leta 2005 žari in pali po odrih na Hrvaškem in v Sloveniji in širše. Predvsem žari in pali tudi v moji glavi. Tokrat v glasbenem dvoboju z eno tako bolj ljubezensko, a ne?
1: Ja, nekaj ljubav nova. Temu se reče, da buri domišljijo o tvoji glavi.
0: Zdaj, če pogledate video spot, če imate možnost priklopiti na Aktual TV, boste videli, da tisti hrušček, v katerem se ona pelje, ima pula registarske. Tako da, kje sem jaz takrat bil, se jaz sprašujem. Ne?
1: Drugače, če še komu buri domišljiva, Matjas, lahko greš pogledati, ravno včeraj je na Instagramu objavila nov video. Na peščeni plaži riše srčke v kopalkah.
2: Kje je to?
1: Ja. Instagram, Facebook in aktualna spletna stran, katera vam je ljubša, točno 24 ur časa imate.
3: In
4: to so video spodnji, vidiš, Matjas, ko jih ne gledaš v družbi, vedno sam. Ja. Prvi glas Jadrana tokrat ni zmagal, ampak kralj Dalmacije, Mišo Kovač.
0: Je pa prvi brk.
4: Hrvatske.
0: Hrvatske.
4: A Dalmacije?
0: Vse
4: Hrvatske?
0: Regije.
4: Regije.
0: Ajde, gremo.
4: Regione. Regione.

0: Lasă-mă la Facebook-ul,
1: Instagram-ul,
0: în radioactual.si.
2: Modrost, Modrost, Stoletia, Stoletia.
3: Pregovor pokorni glas sabljene seka je star slovenski rek, ki ima precej globok pomen. Dobesedno pomeni, da tisti, ki se oklonijo ali podredijo, ne bodo kaznovani ali poškodovani. Preneseno pa govori o tem, da ljudje, ki ne nasprotujejo oblasti ali močnejšim, običajno ostanejo varni. Pregovor pokorni glas sabljene seka ima lahko dva različna pogleda. Pozitiven vidik, včasih je pametno biti previden, ne izstopati preveč in se izogniti konfliktom. Negativen, lahko spodbuja pasivnost, strah ali pretirano poslušnost, tudi takrat, ko bi bilo prav, da se človek postavi zase. Ponižnost ali podrejenost lahko pomeni zaščito pred težavami ali konflikti. Kdaj se pregovor uporablja? Ko nekdo svetuje, naj se ne izpostavljaš po nepotrebnem. V situacijah, kjer je moč neenakomerno porazdeljena, in kot komentar na konformizem v družbi.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
1: Radio Aktual Kum.
4: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
5: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
7: V Zagorju v torek, 29. septembra. Mobilni paketi naj, več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evrov na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Lov na morje, sonce in dobro glasbo. Jugolov. Vsak torek po 20. na Aktualu.

0: Tomislav Bralič in Klapa Entrada v 7:33 minut, eno lepo deževno, dobro
1: deževno,
0: jutro.
1: Ohlajeno, dobro jutro, ja, četrtkovo jutro, oblačno in deževno pa bo tudi še danes cel dan, napovedujejo tudi navihte z močnimi nalivi. Temperature bodo šle do 20 stopinj, na Primorskem do 24, trenutno pa v Trbovljah 15, Celje, Bled, Novo mesto 16, v Črnomlju 17 in v Slovenski Istri 21 stopinj. Jutri prav tako oblačno z občasnim dežjem in nevihtami, sobota pa potem spet sončna, v nedeljo prav tako sončno in pa sveže ohlajeno jutro.
0: In stali na slovenskih cestah deževno, mokro. Moramo mogoče samo opozoriti, da ne pazijo na pesce, Jure.
2: Absolutno, ja. Absolutno poskusimo se izogniti večjim lužam ob pločnikih, tako da hvala vnaprej v imenu vseh pešcev in pešk. Drugače pa jutranji zastoji še vedno na Dolenjski avtocesti od Grosuplja in na Štajerski avtocesti od Krtine, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike, tudi na Gorenjski avtocesti od Brnika, vse proti Ljubljani. Zastoji pa tudi na ostalih znanih jutranjih lokacijah in relacijah. Naš prometni oddelek sporoča, da po Sloveniji naj bi danes skozi celoten dan deževalo tudi močneje, tako da nas prosi, da ročno prižgemo tudi zadnje luči, prilagodimo hitrost vožnje in ne ustavljamo pod nadvozi ali v predorih. Radarska kontrola v Črenšovcih pri podjetju. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Komaj
3: smo ga čakali, imamo ga, ne Matjasa. Matjasa smo tudi, ko mi čakali zdaj tukaj. Dež, mislim, dež, ne?
2: Ja, tudi gubari pravijo, komaj smo čakali, začela se bo končno sezona, tako da v gost, že ta vikend bo dorasle ko gobe, po dežju torej gobe. Vprašanje za Heidi, veš prej le Heidi rekla, Heidi rekla, da bi spravila v svoji prtljažniku avtomobil vse gobe, ki bi, koliko gobe bi, če bi bila na eni jasi ali pa v gozdu in bi bilo pred tabo, ne vem, ena tona jurčkov, jurčke prepoznaš? Je tako,
3: jurčke prepoznam, upam, ampak...
2: Koliko bi jih nabrala, koliko bi jih spravila v tem
3: avto?
2: Ja,
3: tok, da bi šlo jih v mojo košaro. Ne bom, tok, a veš, ko si prej rekel, kao dva kilograma gob na osebo. Yep. Toliko jih gre v mojo košaro, kak ne jaz vem, koliko je dva kilograma?
2: Se tudi ne vem.
4: Koliko košaro pa imaš?
3: Je pa tok. Kuk miš, da
4: gre tu noter.
3: Kilograma, no jaz bi pol pobrala vse, kakor gre v to mojo košaro. Če je polna jasa gob, ne more mene pa pojene v avto nositi.
2: To je res, ampak zdaj vprašanje, ali imamo tehnico sabo v avtomobilu, ker eni ljudje jo imajo, to so inšpektori, oni imajo tehnico v avtomobilu.
3: Čekaj, ti boš rekel, da dejansko dobiš kazen, če več kot 2 kilograma gob.
2: 600 evrov, Heidi.
4: 600 evrov je,
2: 600 evrov.
4: Če te inšpektor sredi gozda ulovi, ali pa pri avtomobilih ponavadi čakajo.
3: Zbežim pa se mu skrijem za drevo.
2: Samo zdaj drugo vprašanje. A je kdo karakter, da sreča v gozdu tono, dem reči, ok, 10 kilogramov jurčkov, da vzame 2 kilograma, ostale posti za druge? Ne bom.
4: Ne
2: greste z mano.
4: Ja, jaz grem po drugo košaro.
3: Ti bi sigurno bil ta človek, ko bi videl, da ima nekdo na oko že čez 2 kilograma. Bi šel do njega. Prosim, gospod, da zdaj takoj dva jurčka date v mojo košaro, ker ste prekoračili to težo.
2: To bi bilo fair, ja.
3: Ja.
4: In potem bomo trije jurčki.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Vsi smo samo ljudje, kdo nabere samo 2 kilograma.
4: Zikar ima Matjas kako dobro idejo.
5: Jaz vem, kako je z olivam. Mi imamo taktiko, veš, ko zapustimo pač olive, a ne, in potem pride nekdo in reče, lej, tle noben ne pobira, in začnejo pobirati, mi se pa skrijemo v grmovje. In glede, ko so nekje proti koncu, ko je vse že po tleh, prlaufamo se, začnemo, divje svinje, začnemo se laufati.
3: Pobiramo
5: olive.
2: Dobre.
5: Pravno se mi matram.
2: Evo, te istarsko olivo olje, zdaj vemo, ok.
6: Ekstra verčina. Ekstra.

0: Aktual kum.
1: Delavski dom Trbovlje vabi na koncertno filmsko doživetje s kino kvartetom Draga Ivanuše in pevko Manco Trampuš v gledališko dvorano Delavskega doma v četrtek 24. septembra ob 19.
2: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. Hotelspica.com.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Javni promet v Ljubljani, zamude mestnih avtobusov načinjajo živce za blokado križišča 80 evrov. Draginja, gorivo dražje, podjetja plačujejo, bodo morali stroške prenesti na kupce. Nove tehnologije, v Sloveniji zelena luč za Teslin sistem samostojne vožnje. Priloga je danes revija Liza Maja, po sveže novice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: je naš Matjas. Delam se, da delam. Delam se, delam se, da delam. Hecam se, dobro jutro.
1: Meni je vsaj Jan Plestenjak napisal komad.
0: Ej, kaj si želite, ko se začne kurilna sezona? Prvo, kar vam pade na misel.
2: Da bo skozi toplo,
3: več
2: brez
3: kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
4: Na aktualu.
0: Ok, brez brez dela.
5: Bel Božič.
0: Bel Božič.
5: Jaz sem ta človek, jaz želim bel Božič.
0: Matjas, ti?
1: Jaz bi si eno žensko zaželel, da bi bila bolj toplotna, kot pa črpalka.
5: Samo ti imaš žensko še.
2: Res? Kjero žensko?
5: Najemodajalka, desnica, stanovanje. Imaš žensko, ki poskrbi, da je toplo.
1: Z njo si dejansko šeram, toplotna črpalka.
0: Ok, jaz mislim, da si vsi želimo, ko se bliža in začne kurilna sezona, da, torej, ja, da je doma toplo, da je račun za ogrevanje čim bolj prijazen, čim manjši in da nimamo veliko dela, ne? Da vedno, ko pridemo domov, da je že topel, pa jaz vam pa ne, eno željo vedno, da je topla voda. In vse to je s pomočjo toplotne črpalke možno. Marsikdo se odloči, ne, za, bom rekli, sodobnejši sistem. Ta sodobnejši sistem je torej toplotna črpalka, termošopa. In mi smo poprašali gospo Ireno, zakaj se je zamenjavo pri termošopu odločila, ker ona sama, ne, in njen mož.
6: Odločili smo se zato, ker cena kurilnega olja se je bila čedalje višja. Peč je bila že stara tudi 30 let. Sem poslišala pač za podjetje termošop, sem malo prebrskala po netu o njih, pogledala njihovo spletno stran, pregledala njihove reference. Sem videla, da imajo črpalko tako, ki bi jaz recimo želela imeti. Sem jih poklicala, je bil brezplačni ogled, smo se zmenili za datum, so prišli, mi svetovali, kakšno črpalko ne dan, kakšen bojler, kako to se skupaj poteka. Dali so mi predračun in sem bila s tem zelo zadovoljna in sem se na podlagi tega smo se potem odločili za njih.
5: Točno to, brez skritih stroškov. To, kar prikažejo, to, kar ti ponudijo, plačaš in to je to. To je vse, kar rabiš, nič več skritih stroškov in dodatnih potem položnic, ki prihajajo za tem. Drugače pa, to je samo ena zgodba v nizu 50 tisoč zadovoljnih zgodb, tako da bodite del skupnosti, zadovoljne skupnosti termošopa in njihovih toplotnih črpalk.
0: Prijazno povabilo, torej na dan odprtih vrat pa 18. in 19. septembra, Ložnica pri Žalcu.
3: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
7: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
8: Narejen za moje ušesa.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Izrael je odprl prvo rezidenčno veleposlaništvo v Sloveniji. Zunani minister Tone Kajzer je odprtje označil za pomemben mejnik, poudaril, da bo stalna diplomatska prisotnost okrepila politični dialog ter odprla nove priložnosti za gospodarstvo, naložbe, znanost, tehnologijo in kulturo. Več kot 5000 protestnikov je ostro kritiziralo tako Izrael kot politiko slovenske vlade do Izraela, govori Jan Weigel iz društva Iskra.
2: Protestiramo zato, ker se je slovenska vlada odločila okreniti za 180 stopinj uprit morilske države Izrael, ki na Palestinci izvaja genocid že od leta. Aktivno od leta 2023 na bolj neaktiven način, pa že se več kot 70 let in seveda nasprotujemo odprtju kakršnejakoli izraelskega veleposlaništva. Prav tako je ena od naših treh zahtev, da se zapre to veleposlaništvo in da se tudi v prihodnje onemogoči odpiranje kakršnihkoli veleposlaništev, konzulatov, sodelovanja na ravni univerze, gospodarstva ali diplomatskega z morilsko državo Izrael.
1: Tudi Barbara Vodopivec iz Gibanja za pravice Palestincev je podobnega mnenja.
3: Izraelski politiki javno pozivajo k pobijanju Palestincev, kot tudi nedavno zelo eksplicitno Ben-Gvir, in tudi govorijo, da Palestinci niso ljudje.
1: Vlada bo na današnji seji obravnavala predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. Kot napovedujejo, ta prinaša vrsto začasnih ukrepov za učinkovitejše izvajanje, manj administrativnih obremenitev ter večjo prožnost pri zagotavljanju storitev. Nogometaši madridskega Atletika z Janom Oblakom so v prvem krogu Lige prvakov v gosteh pri Liverpoolu izgubili z 1-2. Slovan Bratislava s Kenanom Bajričem in Andražem Šporarjem pa je gostoval pri branilcu naslova Paris Saint-Germainu ter izgubil z 1-6. Naredite si lep četrtek in ostanite še naprej z nami.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 €.

0: ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Želite plačevati manj za elektriko?
2: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
1: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
4: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
4: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
6: 4 minute čez 8. četrtkovo jutro in eno tako zelo oblačno in deževno jutro. Prav tako bo danes cel dan nevihte znalivi. Temperature bodo med 13 in 20 stopinj, na Primorskem do 24. Trenutno pa med 15 na Ptuju in pa 21 v Slovenski Istri.
7: Pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
8: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
9: Lep pozdrav na ceste, 5 minut čez 8. Zaprtje prehitevalni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Žale, Carja, Vas, Šempeter. Zaradi prometne nesreče nastaja zastoj in ne pozabimo oziroma ustvarimo in držimo reševalni pas. Zaprtje prehitevalni pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Dolenski, prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoj pa še vedno klasični na Dolenski avtocesti od Biča in potem še od Grosuplja, pa tudi na Štajerski avtocesti od Lukovice, torej proti Ljubljani, Primorska od Logatca, pa od Brnika, prav tako vse proti Ljubljani, zastoj pa tudi na ostalih znanih jutranjih relacijah. Radarska kontrola v Črenšovcih pri podjetju. Časa policisti Šakijenič 80, 13, 02. Srečna pot.

0: Še kdaj? Potem zdaj lahko dejansko rečemo, da se je uradno začela jesen. Hvala vreme in hvala, da lahko imamo na meniju prav to pesem. Parni valjak, klasika jesenska. Ko zaslišimo jesen, zaslišimo parni valjak in jesen v meni. Prihaja Estrada, Zanito Košte in to pesem obdelamo od A do Ž. Tako da vsi oboževalci, oboževalke parnega valjka, tranzistor je še bolj na glas.
1: Matjas, kaj pomeni čempre se?
2: Čempre se je drvo.
1: Aha, vrsta drevesa.
2: Ja, uno, a veš, kako se reče v Sloveniji?
0: Dobro vprašanje, Matjas. Dobimo odgovore.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si. Kokos Agency.
1: Matjas, imaš odgovor?
2: Cimpresa.
1: Cimpresa.
4: Aaaa.

0: Aktual cum.
1: PVC Acna Promont Team.
2: PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
2: Nič 31 23 nič 766.
3: Si izkušen mehanik in želiš samostojno opravljati svoje delo? Autoservis Gričar v Zagorju išče prav tebe za mehanični del delavnice. Vikendi so prosti. Pokliči na 035 665 200.
4: Vroče poletje?
5: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
4: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
5: Vse na enem mestu, v Tački.
4: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
6: Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh KBCE.
7: Funšterc prihaja v Hrastnik. V soboto 12. septembra vas na 14. Funštercu od 15. do 18. ure čakajo zasavske dobrote, steklo in pester program. Od 18. ure dalje pa Mambo Kingsi. Vstop na koncert.

0: 28 minut, dobro jutro, dobro dan, 10. september je danes in ko razmišljamo, kam smo nazadnje odložili dežnik, ne, pa tam jakno in tako naprej in ko po radiju mi zaslišimo tole pesem. Jesen v meni, potem nam je jasno, zelo jasno, da je zelo blizu ali pa da je kar tu že skoraj jesen.
1: Ni to ta pesem? Ta pesem je nastala, imaš informacijo, ki je nastala? Je nastala pod kostanji, pod dežnikom?
0: Ja, dobra ideja, ne? Ampak nastala je kar v domači dnevni sobi, ko so šli otroci spat, kako znano, ne? In to celo v pol ure.
2: Wow.
1: Najboljše.
0: Žal ni bila to moja dnevna.
1: Ja, moja tudi žal, ne?
0: Niti moja.
3: Estrada. Morje zgodb za Nito Gošte.
1: Je, najboljše so dejansko ustvarjene v parih minutah. Najboljše pesmi na svetu.
0: Ja. Anita, pozdravljena.
1: Dobro jutro.
0: Živijo Martina, Jure,
2: Matjas.
1: Dobro jutro.
2: Kako te paše te temperature hladne?
0: Mislim, zaenkrat, ker sem zdaj se z našimi aktualovci kar pregrela.
2: Ja,
0: sem pa dobesedno skoraj priplavala, da sem se pošteno umila.
2: Samo da si prišla varno. Anita, koliko let že mi poslušamo pravzaprav to uspešnico? Jesen v meni.
0: Naslednje leto bo to že 40 jeseni.
2: Wow.
0: Ja, lahko kor... bo imela.
2: Rečemo, ne vem, da je to največja uspešnica parnega valjega.
0: Jaz bi rekla tako, ne, da je ta pesem zagotovo tista, ki je tako Akiju Rahimovskemu kot parnemu valjku pridobila, omogočila zvezdniški status.
2: Wow, lepo si to povedla.
1: Naša prva glavna asociacija seveda je na jesen, ampak ta pesem sploh govori o jeseni.
0: Zelo dobro vprašanje. Res, jaz bi se strinjala, ne, da je nekako... Za vse nas, pa tudi za veliko aktualovcev, prva asociacija letni čas, se pravi jesen, ampak če dobro prisluhnemo besedilu, to omenja dva letna časa, na eni strani imamo jesen, na drugi strani imamo prolječe, se pravi pomlad. Jesen predstavlja pevec oziroma pa človek, ki je osamljen, ki ima tako prazno srce, tu seveda govorimo o metaforah. Na drugi strani pa imamo žensko, ki je pa taka vesela, radostna, radoživa. Skratka, gre za neko nasprotje v ljubezni, za neko neskladje in... On v bistvu je tisti, ki žaluje za to punco in ja, zelo dobro vse skupaj opiše en fantastičen vers. Jesen v meni tuguje, a v tebi prolječe. Se pravi, jaz sem žalosten, ti si vesela.

0: Na prvo žogo bi razmišljal, da je pač moški malo starejši, pa je dama malo mlajša, mogoče včasih zelo mlada. Ta pesem globoko definitivno prodre in tam ostane zelo globoko, tako glasba kot besedilo. A ima za nas tudi kakšno, ti bo znala to dobro predstaviti, kakšno posebno, res posebno sporočilo?
1: Ja, jaz mislim, da nosi, pa ne samo, da jaz mislim, ampak tako pač je tudi sama skupina, mislim, da se je tega enkrat dotaknila, da pesem nosi eno jasno sporočilo in dejansko bi to sporočilo lahko kar dvakrat počrtali. Ljudje smo brez ljubezni nepopolni. Mm. In če lahko si drznem tukaj nekaj dodati, kje se to vidi, ne, danes, če aktualiziramo? Na družbenih omrežjih, a ne? V komentarjih na družbenih omrežjih, ko se pojavijo kakšni sovražni, žaljivi, nesramni komentarji, se pravi, vidimo to, kar pravijo tudi psihologi, a ne? Se pravi, tisti, ki nima v sebi ljubezni, je tudi ne more dati naprej.
2: Prav.

0: Pravijo tudi strokovnjaki, da so te ljudje dejansko zelo žalostni.
1: In osamljeni.
0: Ja, tako
1: ja,
0: da...
1: predstavljajo se pravi jesen, a ne? Kdo je napisal ta večen hit? To je res ena večna stvaritev, če temu tako rečem. Vse časna stvaritev.
2: Ja, mogoče samo najprej rečem, da je to pesem, ki je nastala v enem že zrelem obdobju parnega valka, takrat, ko je parni valjak že postal ena najbolj priljubljenih rock skupin, ki so lahko rečemo pop rock, no? In to pesem je napisal sam vodja skupine, kitarist Husein Hasan Efendić, oziroma bolj znan kot Hus, to je tisti, ki ga veliko krat vidimo s klobukom. Predlagam pa, da mogoče kar samo piše trenutek, v katerem je nastala ta pesem.
3: Ja, recimo, jesen v meni, točno se sjećam trenutka, kad sam tu pjesmu napisao. Imao sam nekakav mali studio, 8-kanalni doma, i onda bi po noći, kad bi klinci bili u krevetima, da mi se nemam boravku, sam imao neki dio pregrađen i skromno, totalno, i nešto sam pipao i jednostavno je krenula i izašla je pjesma. Ja sam ujutro imao pjesmu, snimljen demo, gitaru, basan si metno, nešto, one, ritam mašina je klik radila, jednostavno se desilo. A recimo jesen je možda pola sata trajala, nema pravila.
4: To jaz prevedel.
5: Pravi Hus, da se prav spomne trenutka, ko je nastala pesem Jesen v meni. Pri njem doma v improviziranem 8-kanalnem studiju, ko so otroci šli spat oziroma so šli v pojslo in nastala je v pol ure. Sicer Hus pa pravi, da ne obstajajo pravila, kako napisati uspešnico, in dejansko očitno res ne obstajajo pravila za uspešnice. Anita, ali če že pravilo ne obstaja, obstaja mogoče kakšna punca, ki je bila ta pesem posvečena, zaradi tega je tako hitro nastala?
2: Jaz mislim, da ne Aki, ne Hus, ne parni valjak ni nikoli povedal, da bila ta pesem namenjena neki punci. Zagotovo pa se lahko v tem resničnem življenju marsikdo identificira s to pesmijo, ker je pravzaprav pesem za vse čase in vse generacije.
5: In kakor sem tle videl na našem računalničku, nas popelješ v moje konce. Za konec.
2: V tvoje konce.
5: Obožujem take estrade, ko gremo v moje
2: konce. Gremo v leto 2016. Takrat je parni valjak pravzaprav imel svoj prvi koncert šele v Puljski areni. To je bilo, mislim, da 6 let preden Jaki umrl. Ti si bil tam?
5: Bil sem.
2: Wow.
5: A
2: res?
5: Ne, resno. 2016 sem bil na koncertu.
2: A bi se tudi ti strinjal, da je bil to eden najboljših koncertov v karieri parnega valka?
5: Ja, mislim, da so takoj 2 leti potem imeli 2017, ali celo 1 leto, ali pa 2 leti, zatem 2018 je bil spet koncert. In, ampak ta prvi, ta 2016, je pa bil, ne vem, jaz na boljšem nisem bil.
2: Rok zvezde pod zvezdami.
5: Pod zvezdami.
2: Ja. August je bil.
5: August je bil. Ja.
1: Lida, lepo si rekla, večna pesem, pesem vseh časov, pesem vseh generacij. Jaz predlagam, da jo slišimo v celoti in mogoče skušamo podoživeti malenkost tega trenutka in momenta, ki si ga ti, Matjas, doživel v Puli, ne?
5: Ne, čudovito je bilo, čudovito je bilo. Sicer je taka gužva bila v areni, da nisem mogel ne dihati, ne nič, pozabil vodo na šanku. Taka
4: vrsta je bila. Kaj je bilo vroče, temperatura?
5: Vse vroče je bilo.
4: Da si predstavljamo, da podoživimo zdaj.
5: Ja, in predstavljali si, da se ne moreš premikati nikam. Ne levo, ne desno. Je pa veliko manj telefonov bilo v zraku, kot je danes. Pa ne zaradi tega, ker takrat tehnologija ni obstajala, ampak očitno so dejansko ljudje uživali v trenutku.
2: Ja.
4: Kaj imamo v roki?
5: Vodo z okusom.
4: Vodo z okusom gremo.
5: Česa ti ne bom popravil.
1: Ajde, najlepša hvala za tole prekrasno estrado in najlepša hvala za tole prekrasno. Parni valjak, jesen v meni. Maš to da že.

0: Žagar, ob 8:36 minut.
1: Dobro jutro, v deževno jutro, oblačno bo cel dan, pojavljale se bodo tudi nevihte z nalivi. Čez dan bo med 13 in 20 stopinj, trenutno pa v Mariboru 15, Bled, Kranj, Ljubljana, Črnomelj 16, v Slovenski Istri pa 22 stopinj. Jutri še prav tako večino dneva oblačno in deževno, ampak ker po dežju posije sonce, v soboto prihaja točno on, sonček, in ostal bo vse do nedelje, bo pa zelo sveže ohlajeno jutro.
0: In prihaja tudi gobe.
2: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Dobro jutro tudi na Štajersko avtocesto. Zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Žale, Carja vas in Šempeter. Zaradi prometne nesreče nastal je zastoj, ustvarimo reševalni pas. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med priključkoma Žalec in Šempeter. Previdno tudi na Gorenjski avtocesti, tam je zaprt vozni pas smer Ljubljana pri vvozu Kranj vzhod. Zaradi prometne nesreče nastaja zastoj in tudi tukaj previdno oziroma tam previdno. Dolenjska avtocesta, klasični zastoj še vedno proti Ljubljani. Med Bičem in Ivančno Gorico, pa tudi med Grosupljem in Šmarjem Sapom. Štajerska avtocesta, Dukovice proti Ljubljani zastoj, Primorska proti Ljubljani na več mestih, med Uncem in Brezovico, pa na Gorenjski avtocesti še vedno zastoj od Vodic proti Ljubljani. Radarske kontrole, če ste opazili, vedno dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru na 0880 13 02. Srečno pot!

Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura, nosečka.

0: Se meni zdi, ali matematija, smi skozi eno tako rivalstvo, Dalmacija pa Istra. Kdo je boljši in to?
1: Mi slabši, mi ne tekmujemo.
0: Jo!
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: Andraš, pozdravljen.
3: Živja.
0: Kam se raj odpraviš na dopust, Dalmacija ali Istro?
3: Zdaj, kaj boš rekel? Dalmacija je fina, ampak v Istri so pa fejs ljudje.
1: Drugač, meni je tudi, meni je vedno Dalmacija bila wow. Ampak, in res to, dejansko, ko prideš dol, ko vidiš tisto naravo, kako to zgleda in kako je to vse. Ona, ta Dalmacija, če bi za 10% bila lepša, bi se Istra imenovala.
0: Joj, ok, gremo v današnjo izdaj novic Svet 24, pišete o prometnem kaosu, ki ga povzroča gradbišče novega prometnega centra v Ljubljani. Pišete, da je nevzdržno in pišete, da to vpliva ne samo na naše zamude, ampak tudi zamude javnega prometa.
3: Ja, in predvsem javni promet je tisti, ne, na katerega Ljubljana verjetno stavi zelo veliko, odgane avtomobile, ampak na drugi strani pa in zamude ne naredijo preveliko dobrega ravno tem avtobusarjem. Sicer na LPP nam niso znali natančno povedati, kakšna recimo je povprečna zamuda enega avtobusa v Ljubljani, ampak očitno je kar velika, ker so priznali, da imajo težave, ampak na drugi strani pa recimo mestno redarstvo, ne, pravijo, da veliko opažajo, da veliko voznikov enostavno ne upošteva več nobenega semaforja, nobenega znaka in zapelje v križišče, tudi če vedo in se vidi, da ne bodo prišli skozi njega normalno in seveda potem blokirajo ta prečni promet in potem se ta zadeva samo še stopnjuje in seveda vse te zamude, recimo, ki tukaj nastanejo, se prenesejo na celo mrežo LPP-ja, ampak zanimivo, ne, kljub temu, da je tega veliko, pa so do zdaj mestni redarji oglobili samo 7 voznikov zaradi tega, te blokade križišča.
0: Hajde si med njimi?
4: Ne, sem študiram, če greš ti, če zaradi je čuluč, to je jav, dozem izpita.
3: Ja, ne, se greš že pri zeleni luči, ampak je jasno, da
4: ne bo ujel.
3: Ja, mislim, ne, da ne, v enem intervalu ne boš pošel skozi. Seveda potem se prežge rdeča sicer, ampak dobijo oni tvoji desni, recimo, ali pa levi zeleno luč, ampak
4: nisem
3: ne morajo
4: med temi sedmimi, ne.
0: No, nas veseli.
1: Bo pa osma.
3: Osma.
0: V torek smo doživeli šok, kar se tiče cen goriva. To ni šok samo za nas in denarnice, oziroma mi bomo doživeli še en šok, ne, ker se bodo ostale storitve podražile.
3: Ja, res, zdaj je recimo dizelsko gorivo na rekordni vrednosti in mnogi pravijo, da se bo tole poznalo, ampak ravno podjetniki pravijo, slej ko prej bomo morali te višje stroške prenesti tudi na potrošnike, skozi cene storitev, skozi cene izdelkov, ampak pravijo na drugi strani, to ne moramo narediti tako hitro, kot se spremenja cene goriva, tako da velik del recimo teh večjih stroškov krijejo nekaj časa, kar iz lastnega žepa, ampak če želijo preživeti, takole ne bo šlo v nedogled, tako da lahko se pripravimo na nekaj zelo zanimivih mesecev v prihodnje.
1: Naušlo.
0: Pišete o eni stvari, ki imamo tudi mi pripravljeno za eter in sicer, da je veljavo stopil nov zemljevid sveta in tukaj zdaj pa ni vse tako veliko, kot je bilo prej ali pa tako majhno, no? Neke spremembe so, ne?
3: Ja, res je, ker ta Mercatorja projekcija, ki je sicer nekaj stoletij dobro služila svojemu namenu, ni ravno mogoče res zadela po vsem teh razmerih velikosti, recimo Afrika, je veliko večja, kot jo je kazal do zdaj, recimo zemljevid in tudi Južna Amerika sta zdaj precej večji v tem novem ekvivalentnem zemljevidu, ki je ga pravzaprav snoval in pomagal pri temu nastanku tudi en Slovenc, ki deluje sicer v Kaliforniji in pravi, da pač so te stvari recimo temu bolj prilagojene dejanskim razmeram, ampak Mercatorja projekcija še ne bo šla čisto v pozabo, pravijo pomorci, za nas je še zelo, zelo uporabna, tako da veš, kako je, določene stvari je treba posodobiti, ampak ni nujno pa, da so vedno najbolj uporabne.
0: Na strani 31 tudi, ja se spomnite, Matija, si se spomniš pa Mila Anderson tistih rdečih opalkah?
1: Ja.
0: Ja, no zdaj slika, kako zdaj izgleda in tudi ena taka njena življenjska zgodba. Dolga leta je živela s hepatitisom C, napovedala so ji sam še neki let življenja, ampak zdaj uspešno in zdravo živi, premagala je bolezen, vse to in še več današnji zdaj je novic Svet 24. Ker je tudi brezplačna priloga, ne?
1: Liza Maja vas čaka in recimo portugalski gozd na naslovnici takoj, če pa vas zanima karkoli drugega o,
4: paš
1: recimo,
4: recepte.
1: Retinolu sem hotel reči, ampak okej.
0: To pa mene zanima.
1: Recept bo zihar noter hiter po Svet 24 in na Svet 24 pa kasim.
0: Bravo, hvala Andraš.
3: Prosim.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Novo na aktualu.

0: Aktual KUM.
1: Sinet varovanje. Storitve tehničnega varovanja, protivlomni in protipožarni sistemi, videonadzor, pristopna kontrola, sodoben varnostno-nadzorni center in 24-urno intervencijsko varovanje. Storitve fizičnega varovanja, varnostno-receptorska služba, obhodno varovanje in varovanje javnih zbiranj. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel. Zaradi napovedanega slabega vremena je Magnifico koncert 11. septembra ob 19. uri prestavljen v dvorano Kampus Sava na Ptuju. Nova lokacija, ista vrhunska energija.
3: Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Svoboda Palestini, najgori Izrael, so bili slogani včerajšnjih protestov ob odprtju izraelskega veleposlaništva. Protestni shod pod naslovom Negenocidnemu veleposlaništvu, ki ga je organiziralo društvo Iskra, se je začel ob 18. uri na Dimičevi ulici pred Gospodarsko zbornico Slovenije.
2: Vojne v Gazi leta 2023 je Izrael umoril več kot 100 tisoč palestincev. Večina stavb v Gazi je bila v tem obdobju zravnana z zemljo. Izrael pa neprestano napada tudi druge države v regiji, kot sta Libanon in Iran, kjer so prav tako pobili več tisoč civilistov ter povzročili globalno ekonomsko krizo. In tukaj, v tej stavbi, bo zdaj stalo njihovo oporišče v naši državi.
1: Odbor Državnega zbora za finance bo obravnaval predlog novele zakona o trošarinah, ki med drugim predvideva takojšnje znižanje trošarine na gorivo za kmetijstvo. Pred odborom za infrastrukturo bo predlog zakona o zaščiti prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv, ki naj bi pomagal kmetijstvu in transportu pri kritju cen goriva in nakupu pneumatik. Ameriški predsednik Donald Trump je na prvi nacionalni konvenciji republikancev pred kongresnimi volitvami sredi predsedniškega mandata v Dallasu skušal spodbuditi svoje volivce k udeležbi z obljubo $5,000 za vsakega Američana, če bodo republikanci uspeli ohraniti večino v kongresu. Le malo kdo pa je pričakoval, da bo Trump v svojem govoru omenil tudi Luko Dončiča. Očitno tudi on še vedno ne more razumeti, kako je lahko Dallas sprejel to odločitev in Dončiča poslal v Los Angeles februarja lani. Več o njegovi izjavi si lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo prijeten dan še naprej.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, €3,29 za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, €1,09 ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do €240 ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Štiri minute čez deveto, torkovo, Zdaj se bomo mi začeli učiti dneve.
8: Vse je vseeno.
7: Samo ti, hajdi. Danes je četrtek.
9: Kako gre dnevi po vrsti?

0: Okay, oblačno deževno danes, nevihte bodo snaljivi.
1: A te je strah nevihte? Danes bo zelo močno grmelo. Te je strah nevihte?
2: Ne vem, če bo to danes, ker ne vem, ker Danija, ker nisem povedala.
1: No, jutro bo še isto, prav tako oblačno, potem sobota in nedelja pa spet sončni. Danes bo med 13 in 20 stopin, na Primorskem pa bo šlo do 24.
3: Dobre novice, posledice prometne nesreče so odstranili na štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Žale-Carja vas in Šempeter. Previdno tudi zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti smer Ljubljana pri uvozu Kranj vzhod zaradi prometne nesreče. Tam nastaja zastoj, previdno in seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Promet pa poteka izmenično enosmerno še vedno na cesti Ilirska Bistrica, Knežak, Pivka med Zagorjem in Drskovčami zaradi prometne nesreče. Zastoj na štajerski avtocesti cesti od Domžal proti Ljubljani še vedno, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovico. Radar bel Renault v Krškem na obvoznici. Časov policisti še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: in Martina Škoda.
1: 6 minut čez 9, zdaj lahko že rečemo dober dan in eno vprašanje za čisto vse, tudi za vas.
2: Ok.
1: Popolnoma neplanirano zdaj je aktualoci, ne? Okay. Recimo, ko se sodelavci pogovarjamo, tako kot smo se mi zdajle, ej, a gremo pol na kavo in gremo na kavo, ampak ti ne piješ kave. Kaj potem naročiš?
2: Jagodni sok smetano.
3: Sok od grozdja. Aha, če ti ne paše kava, če ne pije? Jaz
1: ne piješ kave. Obstajajo recimo ljudje, ki ne pijejo kave.
3: A,
1: ne?
3: Zeleni čaj.
1: Ja, gremo na kavo, vsi naročijo kavo in potem ne veš, kaj bi naročil.
2: Kakao?
3: Čaj.
1: Čaj.
3: Čaj. Sok od grozdja, jaz. Ma je ful dobro klej.
1: Prav grozni sok je to.
3: Ja, grape. Grapes, piše.
1: Tisti, ki je že zavrel, pa...
3: Bo jaz ne berem, kako je narejen. Pač sam meni reče, da je grozdja, ja, imaš belo grozdje, rdeča grozdje.
1: Ok, kaj pa če je to ob desetih zjutraj, tako kot gremo mi zdele?
3: Pa pa daš malo radenske not.
0: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si. Kokos Agency.
1: Matjas, danes prosim velik radenske, ker ob 11. je sestanek in tak grozni sok ima včasih mal von, a veš, zadah je.
3: A ma, mislim, lej, med ti, ko prideš pa počesno, da siš vodi, da sem ti jaz kdaj rekel.
1: To je naravni antibiotik.
3: Drugače, v tem vremenu pa še nekaj malo krajšega. Nekaj malo krajšega, pelinov sok.

0: običaju. Cerkev svetega Frančiška Ksaverija v Radmirju je ena najpomembnejših baročnih cerkva v Sloveniji. Njena slava je nekoč segla daleč preko slovenskih meja. Začetke romarske poti segajo v leto 1715, ko sta okolico Gornjega grada prizadeli lakota in živinska kuga. Takrat je dekan Ahaci Stržinar v cerkvi svete Barbare v Radmirju postavil sliko svetega Frančiška Ksaverija. Ljudje so se začeli k njemu množično zatekati in zaradi velikega števila romarjev so najprej zgradili kapelo, nato pa novo cerkev. Ta je bila dokončana in blagoslovljena leta 1725. Cerkev je zgrajena v obliki križa in ima pet oltarjev. Najpomembnejši je glavni oltar s sliko smrti svetega Frančiška Ksaverija na otoku Sančijano, ki jo je naslikal Janez Reinwald. Oltar krasijo tudi dragoceni okraski, srebrni rokokojski okvir in številne umetnine. Posebno vrednost ima tudi radmirska zakladnica, v kateri so shranjeni dragoceni darovi plemiških in vladarskih družin, med njimi plašč cesarice Marije Terezije ter vrhunski zlatarski izdelki iz 18. stoletja. Čeprav so Romanja pozneje oslabela zaradi cerkvenih reform, ostaja cerkev svetega Frančiška Ksaverija v Radmirju pomemben kulturni in verski spomenik ter izjemen primer slovenskega baroka. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
3: Volksfest pri Volkswagenu!
4: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
2: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Taigo že za 20.390 €. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo.
5: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
7: V Zagorju v torek, 29. septembra.

0: Ljudje, morje mi, 21.9. Vemo, ko imamo doma pečna drva, kdo dela?
1: Kdo dela?
2: Kdo?
0: Pečen mož.
3: Več kot 50.000 razlogov za pravo odločitev.
1: Drugače, jaz sem vedno, ko smo še imeli centralno, pa to pečna drve, sem zelo rada izkurila. Zelo, tako da...
0: Bist ti sekance?
1: Ja, tudi cepala drve sama. Res delala treske pri nas, rečemo. Tako da jaz to vladam. Pri nas ni bilo ravno tako, da je
0: vediš,
1: delo
0: moč. Vediš, fatalna ženska, vse posod.
1: Tudi kamin zelo pogosto je zakurim. Mi je pa res, da je to zdaj na leto mogoče dvakrat, trikrat, ko imamo toplotno črpalko in je vse skupaj zelo enostavno.
0: In to nadaljavo lahko upravljamo in če iščete, če imate idejo, če želite leto s toplotno črpalko, o tem razmišljamo zdaj, ko nam še ni mrzlo. Tako da prava izbira, pravi naslov je seveda Termošop in tudi Uroša smo vprašali eden od tistih 50.000 zadovoljnih zgodb. In sicer, če se pri prehodu na toplotno črpalko Termošopa najbolj veseli? Uroš?
4: Najbolj bi rekel, vsekakor prihranek bo verjetno dolgoročna zadeva se pokazala. Potem naša hiša je 100 kvadratov, malo manjša, tudi kurilnica je manjša. Tu smo pridobili ogromno prostora pri sami napravi, vsekakor manj prahu, recimo proti prej, pa take stvari, ko pač potekajo pri lesni biomasi, ki jih zdaj ni. Pa v bistvu samo delovanje in samo ogrevanje tega zdaj sploh ne veš, da je karkoli poteka, ker je samo toplo, voda je topla, v bistvu prej pa je bila to skrb za tisto dosipavanje, in tako naprej. Ne?
2: No evo, če zaradi novega ogrevanja odpade nekaj skrbi in dela, je to sprememba, ki se verjemte, hitro pazi.
5: 18. in 19. september je tisti vikend, ko lahko po svoje odgovore na vsa morebitna konkretna vprašanja za vaš dom pridete v Ložnico pri Žalcu na torej Termošop Dan odprtih vrat. Tam bodo strokovnjaki.
3: Več kot 50.000 razlogov za pravo odločitev.
6: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50.000 slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: Plesni ritmi so tole in latino. Oh, 9:31 minut, en oblačen deževen dan pred nami, prav tako. Matijas, jaz te bom poljubila. V glavnem četrtek je, no. Jutrišnji petek še oblačen, v soboto pa spet sonce, prav tako v nedeljo. Trenutno na Bledu 14, Trbovlje, Maribor, Kranj 15 in v slovenski Istri 21 stopinj na tale četrtek.
1: No, hajdi.
2: Dobar dan tudi na ceste. Zaprt je vozni pas na gorenjski avtocesti smer Ljubljana pri uvozu Kranj vzhod zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj previdno. Previdno tudi zaradi prometne nesreče. Še vedno zaprta glavna cesta Žalec-Velenje. Pri odcepu za Studence promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Ilirska Bistrica Knežak Pivka med Zagorjem in Drskovčami zaradi prometne nesreče prav tako. Zastoj še vedno vseh zastojih ustvarimo in držimo. Reševalni pas ostaja zastoj klasični na primorski avtocesti proti Ljubljani. Na več mestih med Postojno in Brezovico. Radar pa Beureno še vedno v Krškem na obvoznici. Časova policisti Šakjerič 80 13 02. Srečno pot.

0: Uresničite svoje cilje z zdrave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Tako boste potem rekli, ne, čez 2-3 meseca, ko bo zima, ko bo hladno. Dober, da sem takrat poslušal Radio Aktual, pa da so mi dali to fantastično idejo za toplotno čepalko.
3: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
4: Na Aktualu.
5: 50 tisoč in en, 50 tisoč in dve, in tri, in štiri. Ja. Vedno več zgodb zadovoljnih uporabnikov toplotnih čepalk pri Termošopu se dobi. Zakaj? Ker tam dobiš to, kar plačaš, ni potem dodatnih stroškov, pa računov, pa poračunov, pa še dodatnih torej stroškov, ki ti jih na koncu dejansko po storitvi oziroma ob montiranju dodajajo. Nismo vračunali to, veste, pa tole, pa daljše imate cevi, pa tale betonski, veš se skupaj, teplotna črpalka je na takem betonskem temelju. To pa navadi včasih ne uračunajo, ne ukalkulirajo. Termošop, predračun, plačaš, dobiš popolno celotno montažo.
2: Pa strokovnjaki pridejo, tako da ni on ga čez 2 dni ti vse skupaj bondrže po domač povedan, pa nekaj ne dela, ker to take primere poznam, potem pa strokovnjaka ne dobiš, pa so zasedeni, pri termošopu vse štima, konstantna temperatura, kar je zelo pomembno, to je ena izmed mojih velikih prednosti, ne, zakaj sem navdušena, toplotna črpalka, pa vedno topla voda, pa še bi lahko naštevali. Ampak mi nismo strokovnjaki, imajo pa strokovnjake pri termošopu in lahko jih boste v živo spoznali in kaj poprašali, kdaj?
6: 18. in 19. septembra, to je vikend dneva odprtih vrat termošopa v Ložnici pri Žalcu, spoznali boste podjetje in te isti strokovnjaki bodo tudi tam pripravljeni, da odgovorijo na vsa vaša morebitna vprašanja.
7: Prav gledam te, Jure, zdaj tebi se lahko brado pustil.
5: Se jo imam.
7: Še malo bolj.
2: Zakaj?
5: Mislim, da gre bolj kot toplotna? Ne.
7: Ne. Ampak pa še zraven toplotna.
3: Hvala. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
0: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si. Novo na Aktualu.

0: Milko ima vedno dobre ideje, modre misli. Milko, jaz mislim, da to v Dežniku morajo slišati čisto vsi.
1: Mislim, ja, to nisem prvič povedal, ne vem, če sem že kdaj javno, ampak meni je osupljivo, kako slab pripomoček je Dežnik. Mislim, mi smo civilizacija, ki leta po zraku v vseh mogočih napravah, ki se pogovarja po pametnih urah, ki se lahko poveže z vseh kotičkov sveta po nekih stvareh, ki jih nosimo v žepu, ki je zmožna vsega. Gle, kaj nosimo sabo, ko dežuje. Mislim, isti dežnik pred 250 leti. Osupel sem vsakeč. 200 metrov sem naredil, pa sem moker kljub dežniku.
0: Ja, po hrtu si še krvoke.
2: Ej, si zagnal marsikateri.
1: Mislim, kaj šele superge, kaj šele hlačnice. Poglej to, mislim. Če kdo se spraševal, kje lahko obogati, kje je tržna niša, kaj se da še izumiti v tem svetu polnem izumov, izvolite. Mislim, jaz rabim nekaj boljšega od dežnika.
2: Marsikateri star tap si zdaj zagnal. Drugače pa... Res imaš malo širšega, moraš imeti. Mal večji fi.
1: Ja, večji, je lažje večji potem, fi, da imaš rame suhe, tako, noge, imaš še vedno mokre.
2: Ampak si prišel in
1: prišel bi, za vas tudi skozi, pekel. Tako.
2: Ti, Vuelta, tretje mesto našega Rogliča, 2 minuti dobri za ostanka, je možno, da se zgodi tisto, kar želimo, da se zgodi.
1: Kot je nekdo rekel, cela Španija se je spremenila v matematike, v teh dneh vsi imajo svojo teorijo, koliko danes, torej danes je tisti dan, koliko lahko Primož Roglič vzame Enriku Masu, če sva čisto natančna 2 minuti in 10 sekund je razlike, dobrih 32 kilometrov ravninskega kronometra okrog mesta Jerez de la Frontera v Andaluziji danes. Ja, v najboljših časih, dobrih 32 kilometrov ravnina, v najboljših časih je Roglič Masu na takih kronometrih je imel 2 minuti, tudi več kot 2 minuti, ampak ja, sprejmem čisto vse argumente, ki pravijo, Primož ni tam, kjer je bil pred 5-6 leti, Mas je morda nekoliko boljši, tudi bolj motiviran, glede na to, da vodi, tako da ocene so zelo različne. Primoževa ekipa je zračunala nekaj, Masova ekipa je zračunala nekaj, navijači vsak po svoje. Ampak v resnici moramo vedeti pa še eno tretjo zadevo, namreč ne glede na to, kakšna bo razlika danes na koncu kronometra, prihajata še 2 izjemno težki etapi z zelo, zelo težkimi, morda celo najtežjimi klanci na celotni dirki in jaz mislim, da se Primož najbolje od vseh zaveda, da danes dirke ne more dobiti, tudi če bi se mu zgodil najboljši kronometer v življenju, tako da v vsakem primeru bo moral vzeti čas, bo moral biti izjemen in najboljši v zadnjih letih, jutri in pojutrišnjem, ali tega sposoben je drugo vprašanje, seveda verjamemo, da upanje umira zadnje. Zelo, zelo so samozavestni, predvsem Španci, ki zdaj že pravijo, da se danes ne bo zgodilo nič posebnega, potem pa tako ali tako, da ima Mas vse pod kontrolo jutri in pojutrišnjem, ampak pretirana samozavest je že v športu izstavljala zelo visoke račune, tako da morda bodo na koncu tako mokri, kot jaz s tem slabim dežnikom.
2: Se, a bo dež, ker kolesarjem ne paše dež?
1: To zelo verjetno ne bo, ne, težko, da bi 10. septembra ali tu nekje na jugu Andaluzije deževalo, je res malo verjetno, mislim, da ne bo, tako da bodo te zadeve odpeljali v posuhih cestah. Ja, danes takole, danes ni bitke mož na moža, danes je samo bitka res pravih decov z uro, tako da bomo videli, kako super se bo vse skupaj razpletlo.
2: Držimo pesti in upamo vse do konca za Rogliča. Drugače pa slišali smo, dobili smo informacije, dejansko se odvija nogomet, pokalno prvenstvo oziroma bitka za pokal.
1: Ja, bitka za pokal, pa Liga prvakov, seveda pokala je bil v redu, Martina.
0: Ja, cel je 3 zadetki, Rudar nič, tako Šaleško-Savinjski derbi, končan z Marko
1: Celjano. Ja, so napredovali, čeprav veš, kako je v tem pokalu. Ne? Ja. Vemo, kaj se je v Olimpiji zgodilo, ne? Ko so tam v bližnjih krajih gostovali, pa vemo, da je Maribor igral pravi spektakl v Slovengradcu, pa se mu je šlo dobro. Tako da te pokalne zadeve je treba opraviti. Pokal je eno tekmovanje, ki mi je blizu škoda takole, da se igra na dan Lige prvakov, ko je malce v senci, ampak enostavno so koledari tako zelo polni, da se nič ne da narediti. In ko smo pri Ligi prvakov, seveda Jan Oblak včeraj je zelo, zelo dobra predstava, ampak žal ne je dovolj za zmago Liverpoolu. Njegov Atletico je začel s porazom 1-2 na Anfieldu. Se pravim, super, super Jan in ko me ga čakamo v reprezentanci konec meseca, ampak ni bilo dovolj. Danes pa upamo, da Benjamin Šeško debitira v Ligi prvakov v dresu Manchester United.
2: Ko me čakamo, jutri dobimo vse informacije z prve roke. Hvala, Milko, lep dan in ti posodimo en malo večji dežnik.
1: Pogreš do redakcije. Pogreš.
0: Ostani suh, ampak ne na suhem, samo suh.
3: Pokrovitelj timeouta je ekipa.

0: Aktual kum.
1: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
2: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
3: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
4: Guštfest Laško, festival nostalgije, kulinarike in obujanja prijetnih spominov. Sobota, 19. september v centru Laškega. Vstop prost. Več na guštfest.si.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Javni promet v Ljubljani. Zamude mestnih avtobusov načinjajo živce za blokado križišča 80 evrov. Draginja, gorivo dražje, podjetja plačujejo. Bodo morali stroške prenesti na kupce. Nove tehnologije. V Sloveniji zelena luč za Teslin sistem samostojne vožnje. Priloga je danes revija Liza Maja. Po sveže novice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice na Radiu Actual cu...
1: ZDA in Poljska podpisali jamstvo za vojaško financiranje. Ob začetku gobarske sezone na Pohorju opozorilo pred volkovi in medvedi. Vreme oblačno in deževno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Predstavniki ZDA in Poljske so včeraj v Varšavi podpisali sporazum o 4 milijardah dolarjev vrednem kreditnem jamstvu za Poljsko v okviru ameriškega programa Foreign Military Financing, ki je namenjen financiranju nakupov ameriške vojaške opreme. Nova sredstva bodo namenjena sofinanciranju že sklenjenih pogodb ter financiranju novih nakupov ameriške opreme za poljske oborožene sile, med drugim za bojna letala F-35, helikopterje Apache ter sisteme zračne in protiraketne obrambe. Gre sicer le za kreditno jamstvo ameriške vlade, ne pa za nepovratno pomoč. Zavod za gozdove Slovenije je zaradi prisotnosti volkov in medvedov na Pohorju obiskovalce ob začetku sezone gobarjenja na tem območju pozval, naj se z ustreznim vedenjem izognejo morebitnim konfliktom z vermi. Kot je povedal vodja mariborske območne enote Igor Kopše, je medved za zdaj na Pohorju prisoten občasno. Letos so ga julija opazili na območju ribniškega Pohorja, pred nekaj dnevi pa v bližini Klopnega vrha. Volkovi pa so se na Pohorju vnovič pojavili pred dvema sezonama. Po zadnjih informacijah si je tam našlo prostor od 11 do 14 osebkov volkov. Koprčan Toni Vodišek je po 11 regatah in drugem tekmovalnem dnevu Evropskega prvenstva v jadranju v razredu Formula Kite, ki poteka v Turčiji, na 5. mestu. Srebrni z olimpijskih iger leta 2024 ima 21 točk. Drugi dan prvenstva je nekdani svetovni in evropski prvak osvojil 2 drugi mesti, 3. in 12. v 9. plovu pa ni prišel do cilja. Njegova sestra Marina je predčasno končala tekmovanja zaradi udarca v glavo ob padcu v drugi torkovi regati. O vremenu pa Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko tudi zagrmi. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, na Primorskem do 17, najviše dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
5: M-Dom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
4: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo skrbo na domu.
5: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
4: M-Dom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
0: Radio Actual Kum.
6: Ste na frekvenci Radia Actual Kum.
0: Radio Actual Kum.
6: Poslušajte, poslušajte in uživajte.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Želite plačevati manj za elektriko?
9: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
8: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za se

0: Sistemska vstopnica odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE, energija prihodnosti.
1: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
1: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.com.

0: Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh KBCE.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Funšterc prihaja v Hrastnik. V soboto 12. septembra vas na 14. Funštercu od 15. do 18. ure čakajo zasavske dobrote, steklo in pester program. Od 18. ure dalje pa Mambo Kingsi. Vstop na koncert je brezplačen.
3: Danes bo oblačno z dežjem in krajevnimi padavinami. Predvsem v zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo padavine obilnejše. Občutno hladneje bo. Najvišja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem in krajevnimi padavinami. Predvsem na jugu se lahko pojavijo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda slabele in ponehale, oblačnost se bo trgala. Najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj, najvišja 21 stopinj.
4: Danes bo po vsej Sloveniji deževalo tudi močneje, previdno. Prilagodite hitrost vožnje, prižgite zadnje luči in ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni koniček potrebuje. Skirop pneumatik center Prebold.
0: Prehod po domačih krajih, tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Špajzer Trbovlje.
2: Lepo pozdravljeni, danes rečemo kaj več o nagrajencih in obletnici skozi številke, o minibusu in delih tako na cestah kot področju protipoplavne zaščite. Več v nadaljevanju, ko se ustavimo v občinah Žalec in Laško.

0: Poslušamo Tedenske poti na Radio Aktualku.
1: V sklopu del za zmanjšanje poplavne ogroženosti bodo v Laškem pričeli z deli v Rečici, kjer so ob visokih vodah države dobro poznane. Kot so sporočili z Direkcije Republike Slovenije za vode, je bila v okviru operacije zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Savinje prvi sklop sklenjena pogodba za projektiranje in gradnjo ureditve Rečice v Debru. Urejenje bo zajelo približno 600 metrov izlivnega dela Rečice, območje podhodov in podvozov ob sotočju Rečice in Savinje do transformatorske postaje ob železniški progi ter ureditev meteorne odvodnje. Med predvidenimi ureditvami so protipoplavni zid na levi brežini Rečice, ureditev premostitve in dostopne ceste, dvig ceste z nasipom in mobilne zagatne stene na območju železniških podhodov oziroma podvozov. Delno bo obravnavano tudi poplavljanje ob potoku Mulenca, kjer je predvidena ureditev za usmerjanje visokih voda proti Savini. Zdaj po sklenitvi pogodbe sledi izdelava projektne dokumentacije za izvedbo. Začetek gradbenih del je predviden v začetku leta 2027, zaključek projekta pa v letu 2028. Pogodbena vrednost projektiranja in gradnje znaša približno 11,7 milijona evrov. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru kohezijske regije Vzhodna Slovenija in Republika Slovenija.

0: Tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: Še ostajamo pri delih, tokrat na cestah. V ponedeljek je občina Laško z izvajalcem Remont NG podpisala okvirni sporazum za izvajanje asfalterskih del na občinskih cestah v letih 2026 in 2027. Okvirni sporazum predvideva izvajanje asfalterskih del na območju vseh devetih krajevnih skupnosti občine: Laško, Jurklošter, Marija Gradec, Rimske Toplice, Šentrupert, Zidani Most, Vrh nad Laškim, Sedraž in Rečica. Posamezna dela se bodo izvajala glede na potrebe in načrtovane investicije na občinskih cestah. Skupna ocenjena vrednost del za celotno obdobje trajanja sporazuma znaša nekaj več kot milijon evrov brez davka. Za leto 2026 ima občina Laško v proračunu za ta namen zagotovljenih 710 tisoč evrov, za leto 2027 pa so sredstva predvidena v višini 700 tisoč evrov. Okvirni sporazum velja do 30. novembra 2027.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Zdaj bomo malo preverili stanje kilometrov in zeleno mobilnost v praksi. Zlatorog električni minibus je v poletnih mesecih znova dokazal, da je dobrodošla in priljubljena oblika prevoza po Laškem. V juniju, juliju in avgustu je prepeljal 2220 potnikov in prevozil 5910 km. V povprečju se je z minibusom dnevno peljalo 31 potnikov, vozilo pa je v 7-urnem delovniku prevozilo približno 82 km. Po podatkih občine Laško se je električni pogon izkazal. Povprečna dnevna poraba baterije je v poletnih mesecih znašala 73%, zato njena kapaciteta še vedno brez težav zadostuje za vsakodnevno opravljanje voženj. Julija je bil pri 11.353 prevoženih kilometrih opravljen tudi redni servis vozila.

0: Tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: Ob občinskem prazniku so v nedeljo v Žalcu v domu drugega slovenskega tabora na slavnostni seji podelili najvišje občinska priznanja za leto 2026. 13 prejemnikov je bilo nagrajenih za delo na različnih področjih. Značko občine Žalec so dobili Veni Ferrand za ohranjanje in predstavljanje poštne zgodovine, zgodovine Žalca, hmeljarstva in pivovarstva ter življenjskih zgodb, številnih znanih osebnosti povezanih s Savinjsko dolino. Matej Knaus za pomemben prispevek k razvoju slovenskega turističnega gospodarstva in Marija Pavčnik za dolgoletno uspešno delo, strokovne dosežke in prispevek k razvoju vzgoje in izobraževanja. Prejemniki plakete občine Žalec so Jožef Aram za prispevek k krepitvi gasilske dejavnosti ter povezovanje in združevanje v lokalni skupnosti. Franc Jelen za dolgoletno prostovoljno delo ter prispevek k kulturnemu, športnemu in družbenemu življenju. Janko Lupše za požrtvovalno delo na področju gasilstva in požarne varnosti. Helena Razgoršek za dolgoletno in vsestransko delo na področju vzgoje, kulture ter ohranjanja kulturne dediščine in Vera Štefančič za dolgoletno predano in vestno delo na področju gasilstva ter v širši lokalni skupnosti. Še prejemnike grbov dodajmo, to so Društvo upokojencev Griže Zabukovica za izjemne dosežke na področju generacijskega in medgeneracijskega sodelovanja, Olga Markovič za dolgoletno in predano ustvarjanje na področju kulture, Savinjska televizija za 30-letno neprekinjeno delovanje in trajen prispevek k informiranju lokalne skupnosti, Dejan Tamše za izjemne dosežke na področju kulture, umetnosti in družbenega povezovanja in skupina Obrane strune za dolgoletno, vsestransko in prizadevno delo na področju ohranjanja ljudske glasbe in glasbene dediščine. Čestitke vsem prejemnikom!

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualkum.
1: Po uradnem delu in podelitvi priznanj se je v Žalcu dogajanje predstavilo v nedeljo k fontani piv Zeleno-zlato. Pravzaprav je cel prvi septembrski konec tedna Žalec zaznamovalo praznovanje desetletnice fontane, v nedeljo pa so se skozi kulturni program spomnili te desetletne zgodbe in njenega pomena za razvoj turizma v Žalcu. Na jubileju so se zbrali tudi vsi pretekli ambasadori fontane piv. Prav poseben trenutek večera je bila premiera filma o nastanku fontane piv, ki je predstavil zgodbo o rojstvu ideje, njenem razvoju in poti od prvih načrtov do danes. V teh desetih letih je skozi pipe fontane priteklo približno 200 tisoč litrov piva, prodanih pa je bilo okoli 400 tisoč degustacijskih vrčkov. Prav tako se je v tem času na fontani predstavilo okoli 60 slovenskih mikropivovarjev z več kot 100 različnimi pivi. Zaključek letošnje jubilejne sezone fontane piv Zeleno-zlato bo 3. oktobra s tradicionalnim Oktoberfestom. Toliko v današnji oddaji tedenske poti. Ostanite v družbi Kuma še naprej.

0: Sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Špajzer Trbovlje.
1: Radio Aktual Kum.
2: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
0: Pripravite se na glasbeni spektakel. Zaradi napovedanega slabega vremena je Magnifico koncert 11. septembra ob 19. uri prestavljen v dvorano Kampus Sava na Ptuju. Nova lokacija, ista vrhunska energija.
3: Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Danes bo oblačno z dežjem in krajevnimi padavinami. Predvsem v zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo padavine obilnejše. Občutno hladneje bo. Najvišja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem in krajevnimi padavinami. Predvsem na jugu se lahko pojavijo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda slabele in ponehale. Oblačnost se bo trgala. Najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj. Najvišja 21 stopinj. Prometna nesreča je na Dolenjski avtocesti v smeri proti Ljubljani, malo za priključkom Trebnje-Zahod. Zaprt je prehitevalni pas. Previdno, da ne pride do naleta. Meritve hitrosti se izvajajo v Črenšovcih pri Sikli. Po Sloveniji danes skozi celoten dan dežuje tudi močneje. Prosim vas, da ročno prižgete tudi zadnje luči. Prilagodite hitrost vožnje in ne ustavljate pod nadvozi ali v predorih. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Kumov veliki gozbi izziv.
1: Koliko tehta tvoj pes in koliko te stane njegova lakota? Radio Aktual Kumin.ca, veterina in trgovina iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Na nič 41 30 30 70 pošljite Gozbi. Ime svojega psa, njegovo težo in koliko evrov približno vsak mesec porabiš za njegovo hrano. Dva pasja prvaka bomo nagradili z velikim žakljem hrane Gozbi Exclusive Lamp Maxi.
2: Tvoj pes obožuje polno skledo? Potem spoznaj Gozbi Exclusive, kakovostno mediteransko prehrano za pse, ki jo najdeš v Tački. Tačka in Radio Aktual Kum iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Pošli Gozbi ime psa, njegovo težo in mesečni strošek njegove hrane, da se poteguj za enega od dveh 12-kilogramskih žakljev Gozbi Exclusive Lamp Maxi. Tačkini veterinari vedno izberejo Gozbi, ko tvoj pes želi v skledi nekaj več.

0: Poslušate zgodovinski ladljc.
1: V Trbovljah, Hrastniku in Dolu pri Hrastniku zapiše Janko Orožen, da je pokrajina tu gozdnata in v njej mnogo nenaseljivih strmih pobočij ter dolinskih tesni. Dodaja, da je nekulturnega sveta malo, kajti na nenaseljenih mestih je zrastel in se obdržal gozd. Obsežnejša skalnata pobočja so redka, pač pa se tu in tam pojavljajo skromnejše rebri, kjer skale kipe iz slabotnega drevja in grmovja. Pokrajina kaže, da je človek, preden se je na kakšnem mestu naselil, iztrebil gozd. To se posebej nazorno zrcali iz naseljenih in obdelanih jaz na vsem hribovitem ozemlju območja. Še danes se toč človek bori, dodaja Orožen. Čim zanemari že kultivirani svet, se na njem takoj pojavi grmovje kot predhodnik gozda. Mnogi nekdani pašniki so danes gozdovi. Celo nekdanje njive v gozdnih dolinicah so se že zarasle z lepim gozdnim drevjem, še dodaja Orožen.
0: Poslušali ste zgodovinski ladljc.

0: Društvo Magnet obvešča, da bo zaradi prireditve srečanje starodobnih vozil Trbovlje 2026 v soboto 12. septembra od 7. do 13. zaprta enosmerna cesta od Dežmana mimo muzeja do krožišča. Prav tako bodo zaradi prireditve zaprta parkirišča na enosmerni ulici od Dežmana do krožišča, in sicer od petka 11. septembra od 18. do sobote 12. septembra do 13. Okoliške stanovalce prosijo, da zaporo parkirišč upoštevajo in svoja vozila pravočasno umaknejo. Člani društva Magnet se zahvaljujejo za razumevanje.
1: Novo na aktualu.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Vrtovec naj bi se sestal z izraelskim predstavnikom zasedenega Zahodnega brega. Netanjahu med obiskom Sirije zagrozil iranskemu režimu s strmoglavljenjem. Vreme oblačno in deževno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Podpredsednik vlade Jernej Vrtovec se je v Ljubljani srečal s predsednikom regionalnega sveta Samarije Jozijem Daganom, so v torek poročali judovski in izraelski mediji. V članku judovskega spletnega medija Vinjus s sedežem v ZDA je objavljen videoposnetek izjave Dagana in Vrtovca po srečanju. Kot je slišati na videoposnetku, je minister Vrtovec iz koalicijske Nove Slovenije v angleščini govoril o Samariji, kot Izrael imenuje severni del zasedenega Zahodnega brega in suverenosti. STA je pri Novi Sloveniji včeraj želela preveriti točnost navedb medija in kaj je Vrtovec izjavil glede Zahodnega brega, a v stranki do danes še niso odgovorili na vprašanja. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je včeraj med obiskom izraelskih enot v južni Siriji zagrozil Iranu in dejal, da je strmoglavljenje Islamske republike blizu. Do njegovega obiska na sirski strani je prišlo v času, ko se spopadi v šestmesečni vojni na Bližnjem vzhodu znova zaostrujejo. Netanjahuja je spremljal obrambni minister Izrael Katz, ki je dejal, da se izraelske enote ne bodo umaknile z varnostnega območja v južni Siriji. Tega Izrael zaseda vse od padca režima sirske predsednika Bašarja Al-Asada decembra 2024. V ekipi slovenskega kolesarja Primoža Rogliča za današnji kronometer na dirki po Španiji napovedujejo napad na polno. Za Rogliča je etapa v okolici Jereza namreč priložnost, da izniči prednost vodilnega Španca Enrika Masa in tako napade peto skupno zmago na španski pentli. Čeprav je Roglič boljši kronometrist od Masa, bo danes po ocenah športnega direktorja ekipe Red Bull Bora Hansgrohe Paciavile moral prikazati odlično vožnjo. Roglič v skupni razvrstitvi zaostaja 2 minuti in 10 sekund za vodilnim Špancem, ki vse od odstopa Tadeja Pogačarja nosi rdečo majico. O vremenu pa Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodnji, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko tudi zagrmi. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, na Primorskem

0: Gorenjskem do 17, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
1: Vremensko napoved omogoča.
2: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
3: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
2: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo skrbo na domu.
3: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
2: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
4: Radio Aktual Kum.
5: Ste na frekvenci Radio Aktual Kum.
4: Z vami je Radio Aktual Kum.
5: Poslušate Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
6: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
7: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Si izkušen mehanik in želiš samostojno opravljati svoje delo? Autoservis Gričar v Zagorju išče prav tebe za mehanični del delavnice. Vikendi so prosti. Pokliči na 035 665 200.
1: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Event Timu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo krajevne padavine in nevihte z nalivi. V zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo padavine bolj izrazite, občutno hladneje bo. Najvišja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu bodo nastajale nevihte. Popoldne bodo padavine ponehale, oblačnost se bo trgala. Najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj, najvišja 21 stopinj. Vreme se bo izboljševalo. Meritve hitrosti se izvajajo v Črenšovcih pri Sikli. Po Sloveniji naj bi danes skozi celoten dan deževalo tudi močneje. Previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.
3: Z nami Termana Laško.
4: Poslušalke in poslušalci, a drži, smo jo zamenjali poletno garderobo za jesensko, ledeno pijačo za tisto z malo manj ledu, brezskrbne poletne dni za malenkost bolj stresne jesenske, no nismo pa zamenjali destinacije, ko rabimo nekaj časa zase, za zabavo, za uživanje in za to pozdrav pošiljamo v Termano. Eva, živja!
5: Lepo zdrav, Gnena, kako lepa napoved. Ne vse se spreminja, Termana pa ostaja. Je pa seveda skupaj s spremembo sezone prišlo tudi do nekaterih sprememb pri nas. Zdaj, glede na temperature, smo se za letos poslovili od zunanjih bazenov, seveda vedno ostaje notranje zunanji povezovalni bazen. Tudi tobogani bodo za vikend na voljo, če bo le vreme to dopuščalo. Vsekakor se je nekoliko spremenila tudi naša steklena kupola, vajeni smo, da se hitro odpira in zapira, zdaj je že bolj priprta. Vabljeni, da mogoče obisk bazena popestrite s kakšno masažo pri nas, za vas imamo eno odlično cenovno kombinacijo in sicer mini in maxi wellness dan. Prej si govorila o nekih stresnih septembrskih dneh, tako da kot nalašč priporočamo dnevni pobeg v termalni center, torej z mini wellness dnevom ali pa maxi wellness dnevom. Zdaj, kakšna je razlika? Mini wellness dan vam prinaša 3-urno kopanje s 30-minutno wellness masažo hrbta po ugodnejši ceni, kot če te storitve kupite posamezno, pa seveda maxi wellness dan, celodnevno kopanje in kar 50-minutna masaža, wellness masaža telesa. In si takole nekako privoščite dober začetek jeseni. Se pa pri nas pripravlja še ena velika sprememba.
4: Velika sprememba? A je vroče oziroma bo vroče?
5: Ja, zdaj pa že skoraj, da ptički čivkajo, o čem govorimo in res je naš popolnoma nov oziroma prenovljen savna center počasi že dobiva svojo novo podobo. Za vse zunanje goste bo savna center odprl svoja vrata 7. oktobra oziroma že 6. popoldan. Za tiste največje ljubitelje savnanja pa smo pripravili še eno ekskluzivno ponudbo.
4: Ekskluzivna ponudba? Kaj ponujate?
5: Ja, pripravili smo poseben paket Oddih na 90, ki ga lahko koristite še pred uradnim odprtjem med 27. septembrom in 6. oktobrom. Za le 170 evrov vas za 3 dni, torej 2 noči, vabimo na popoln sauna oddih s polpenzionom, neomejenim saunanjem v popolnoma prenovljenem oziroma v najnovejšem sauna centru v Sloveniji in seveda to pomeni, da boste čisto prvi, ki boste kadarkoli vstopili v naš sauna center.
4: Sliši se izjemno. Kaj pa pravzaprav prinaša nov sauna center? Že lahko kaj izvemo, mogoče takole ekskluzivno za naše poslušalce?
5: Ja, nekaj pa že res lahko izdamo. Nov sauna center Termana Park Laško bo obsegal 3 finske saune, turško sauno, infrardečo sauno, sauno sanarium, ampak za popolno doživetje bo ponujal več kot le, če tako rečem, savne. Na voljo bo krožna knajpova pot, na voljo bo hlajevalni bazen, na voljo bo bazen z ogrevano termalno vodo, Laško, z masažnimi šobami. Doživetje bo dopolnil tuž doživeti, zelo prostorno počivališče, vedno bo na voljo pitnik, edinstvene termalne vode Laško in pa ledena jama. Dobrodošli torej od 7. oktobra dnevni obiskovalci, že od 27. septembra naprej pa na oddihu na 90 z neomejenim saunanjem kot prvi goste najnovejšega sauna centra v Sloveniji, vabljeni torej tudi vsi ljubitelji saunjenja in dobrodošli v družbi dobrega počutja.
3: Z nami Termana Laško.
2: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.

0: Kumov veliki gozbi izziv.
1: Koliko tehta tvoj pes in koliko te stane njegova lakota? Radio Aktual Kum in Tačka, veterina in trgovina iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Na nič 41 30 30 70 pošljite Gozbi. Ime svojega psa, njegovo težo in koliko evrov približno vsak mesec porabiš za njegovo hrano. Dva pasja prvaka bomo nagradili z velikim žakljem hrane Gozbi Exclusive Lamp Maxi.
2: Tvoj pes obožuje polno skledo? Potem spoznaj Gozbi Exclusive, kakovostno mediteransko prehrano za pse, ki jo najdeš v Tački. Tačka in Radio Aktual Kum iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Pošli Gozbi ime psa, njegovo težo in mesečni strošek njegove hrane, ter se poteguj za enega od dveh 12-kilogramskih žakljev Gozbi Exclusive Lamp Maxi. Tačkini veterinari vedno izberejo Gozbi, ko tvoj pes želi v skledi nekaj več.

0: Ritual kum.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Javni promet v Ljubljani, zamude mestnih avtobusov načinajo živce za blokado križišča 80 evrov. Draginja, gorivo dražje, podjetja plačujejo, bodo morali stroške prenesti na kupce. Nove tehnologije, v Sloveniji zelena luč za Teslin sistem samostojne vožnje. Priloga je danes revija Liza Maja, po sveže novice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Vroči popusti v Fartradu.
4: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
3: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
4: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
3: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Steel po ugodnih cenah.
4: Dobri mojstri, že vedo.
3: Fartrade Trbovlje.

Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo krajevne padavine in nevihte z nalivi. Najvišja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, popoldne bodo padavine ponehale. Najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj, najvišja 21 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Črenšovcih pri Sikli. Po Sloveniji naj bi danes skozi celoten dan deževalo tudi močneje. Previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

Društvo Magnet obvešča, da bo zaradi prireditve srečanje starodobnih vozil Trbovlje 2026 v soboto 12. septembra od 7. do 13. zaprta enosmerna cesta od Dežmana mimo muzeja do krožišča. Prav tako bodo zaradi prireditve zaprta parkirišča na enosmerni ulici od Dežmana do krožišča, in sicer od petka 11. septembra od 18. do sobote 12. septembra do 13. Okoliške stanovalce prosijo, da zaporo parkirišču upoštevajo in svoja vozila pravočasno umaknejo. Člani društva Magnet se zahvaljujejo za razumevanje.

0: Dimineața na Radio Actual cu
1: Janša. V ponedeljek na sedežu NATO z Rutejem. Predstavniki civilne družbe pred državnim zborom proti obisku izraelskega ministra. Vreme oblačno in deževno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Premier Janez Janša bo v ponedeljek na obisku na sedežu Zveze NATO v Bruslju, kjer se bo srečal z generalnim sekretarjem Markom Rutejem, so danes poročili iz zavezništva. Po pričakovanjih bi lahko bili med osrednjimi temami pogovorov obrambni izdatki in nadaljnja podpora Ukrajini. Slovenija bo glede na ocene zavezništva letos edina članica NATO, ki bo za temeljne obrambne potrebe namenila manj kot 2% bruto domačega proizvoda. Slovenija sicer ostaja trdna podpornica Ukrajine v boju proti agresiji, sedanja vlada pa je že večkrat zagotovila nadaljno polno podporo napadeni državi. Predstavniki Gibanja za pravice Palestincev, Amnesty International in Društva Iskra so pred poslopjem državnega zbora pričakali izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara, ki sta ga danes prejela predsednik odbora državnega zbora za zunanje zadeve Franc Breznik in predsednik odbora za obrambo Srečko Ocvirk. Na novinarski konferenci so izrazili nasprotovanje obisku ministra države, ki da grobo krši človekove pravice in mednarodno pravo ter izvaja genocid, apartheid in etnično čiščenje nad Palestinci. Vlado so pozvali naj obsodi vojne zločine, ki jih Izrael izvršuje v Gazi. Mladi Slovenec Žiga Šeško še naprej uspešno nastopa med dvojicami na mladinskem turnirju odprtega teniškega prvenstva ZDA. Potem, ko je med posamezniki izpadel že v uvodnem krogu, se je v dvojicah z Brazilcem Gutom prebil v četrtfinale. Prva nosilca sta v uvodnem krogu z 2-0 premagala italijansko navezo Filippo Alfano, Raffaele Ciornelli, v osmini finala pa gladko 6-2 in 6-2 še Američana Teodorja Davidova in Tylerja Lea. Slovensko-brazilski par se bo za vstop v polfinale pomeril še eno ameriško navezo Marcel Latak, Tanišk Konduri. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem.

0: burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko tudi zagrmi. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
1: Vremensko napoved omogoča.
2: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
3: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
2: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo skrbo na domu.
3: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
2: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
4: Slušajte in uživajte.
1: Z vami je Radio Aktualkum. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
6: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
5: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.

0: Aktual Kum.
1: Volksfest pri Volkswagenu.
2: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
3: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. T-Roc že za 24.890 evrov. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo.
4: Da vas po zimi ne bo zeblo, obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Peleti kakovosti A1 že od 6,29 evra za vrečo. Za obisk se priporoča KGZ Litija.
5: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo krajevne padavine in nevihte z nalivi. Najvišja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, popoldne bodo padavine ponehale. Najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj, najvišja 21 stopinj.
6: Stanje na cestah mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Kumski pušalc.
3: Lepo pozdravljeni v Kumskem pušalcu. Kot kaže, bo sonce zdaj malo popustilo, temperature se bodo spustile in tudi kaj dežja bi naj bilo. Glede na vremenske razmere bo treba tudi malo prilagoditi ideje za rekreacijo. V torek je bil zadnji dan za osvežitev na letnem bazenu Trbovlje, letošnja kopalna sezona na odprtem je zaključena. Bazen Hrastnik pa je ravno ponedeljek odprl vrata kopalcem, za njih se začenja nova kopalna sezona. Vanje vstopajo s prenovljenimi prostori, bi pa radi uredili še kaj, pravi Barbara Gorski, direktorica Krc Hrastnik.
4: V samem začetku leta smo mogoče že prenovili individualno savno za uporabnike, ki je v začetku leta dejansko požela kar veliko, bom rekla, pozitivne energije in volje, da so jo začeli uporabljati in je resno, bom rekla, kar polno zasedena. No? Tako da jaz mislim, v lanskem letu smo imeli nekaj več kot 18 tisoč obiskovalcev. Upam, da bo ta, bom rekla, prenova tudi poskrbela za to, da bo se še kdo drug, bom rekla, odločil in prišel k nam. Vse to je nekako zbirališče, tako rekreacije, kot tudi mogoče tekmovalnega dela. Vse pri nas so tako rekreativci, kot pa plavalni klub in pa različne plavalne tečaje imamo. In gradimo pa tudi na tem, da naša podjetja za svoje zaposlene kupijo letne karte in imajo ta svoj zdrav življenjski slog tudi pri nas. No. Mogoče samo to, pač tudi kot so prenovljeni prostori, niso še čist, bom rekla, takšni, kot bi si jih želeli. V enem izmed prostorov je še kar nekaj prostora, a ne, si želimo še ene individualne savne, ki jo bomo lahko tržili, a ne. Tako da to je še bo mogoče moja želja, bom rekla, za prihodnje leto, a ne. Tudi skupinska savna v bazenu je potrebna prenove, ampak vse to, če bomo znali, bom rekla, dobiti tudi več prihodkov iz naslova, bom rekla, večjega števila uporabnikov, bomo lahko tudi vlagali, bom rekla, sredstva naprej v samo prenovo in v nadgradnjo bazenskega kompleksa.

Aktivno, trajnostno in povezano z naravo, takšna je rdeča nit vsega, kar bo na razpolago to soboto 12. septembra v krajinskem parku KUM. Gre za projekt Aktivno na podeželje, ki se izvaja v okviru programa partnerstva Las Zasavje. Kaj se bo dogajalo to soboto? Ena od izbir je lahko pohod po krajinskem parku KUM. V tem primeru bo izhodišče Završje 3, Dobovec pri Garmuš ob 9. Pot je nezahtevna in bo vodila skozi odprto kmetijsko krajino, gozdove in vasi. Več informacij vam bodo dali v turistično-razvojnem društvu Krajinski park KUM Dobovec. Naslednja izbira je lahko gozdna terapija. Tu bo izhodišče Čimrno 7, Dobovec, Parkovačk ob 10. Pod strokovnim vodenjem Marije Imperl boste spoznali gozdno kopel kot obliko sprostitve in rekreacije ter način povezovanja človeka z gozdom. Več informacij bodo dodali na turističnem društvu Trbovlje. Tretja možnost pa je ekolesarska tura po Kumlanki. Tu bo izhodišče pri trgovini Blokada v Trbovljah ob 9. Za udeležbo je potrebna predhodna rezervacija e-koles. Ture se lahko udeležite tudi s svojim kolesom. Obvezne so rezervacije na info@zmst.si.

Sprehod od Jakoba do Jakoba bo letos že drugič po vrsti in bo to soboto 12. septembra. Pripravlja ga turistično društvo Ruardi Zagorje s planinci Zagorje ob Savi in taborniki Rot Polde Eberljamski Zagorje. Zborno mesto bo ob 7. zjutraj v Evroparku Zagorje, nato pa sledi uradni start iz Kotredeža od cerkve Svetega Jakoba. Pohodnike čaka približno 22 km hoje, lepih razgledov, kulturne dediščine in prijaznih ljudi. Vmes bo postanek na kmetiji z Razborca, na cilju pa bo o zgodovini in posebnostih cerkve Svetega Jakoba v Borjah spregovoril domačin iz vasi Borje in ključar, ki skrbi za cerkev. Za povratek nazaj je urejen avtobusni prevoz na izhodišče Europark Ruardi.

0: Radijski pušelc.
1: V Radečah so v torek obeležili občinski praznik. Podelili so 3 srebrnike, 2 zlatnika in 1 županovo priznanje. Čeprav je september njihovi občini res mesec, ko se na veliko družijo in praznujejo, je župan Tomaž Režun predstavil tudi projekte, ki jih čakajo.
2: Seveda, načrtov nikoli ne zmanjka. Največkrat imajo problem resursi ali pa kakšna mnenja oziroma kakšna papirologija, ki vemo, kako je. No. Če pa morda izpostavim 2-3 projekte, ravno končujemo prizidek športni dvorani, zmeraj prostore nekako premalo, ampak dobimo fitness tudi za društvene prostore in še ostalo se najde prostor v tem prizidku. Kar me pa je zelo veseli, evo ga, že letos, koncem leta bomo šli podirati hišo na vstopu v Radeče in si upam reči, v naslednjih 2 letih bojo Radeče dobile novo podobo. Več let smo se trudili okoli tega projekta, pridobili tudi 1,5 milijona evropskega denarja in projekt 26, 27, 28 si upam reči, da bo Radeče spremenil, da bomo rekli še enkrat wow. Pa morda še nekaj, tudi tukaj smo birokratske ovire le odstranili, kajti nekako, pa ne bom ohajal, zakaj, sem nas uvrstil, če pa imamo super urejeno, zem to hidrokarno, kar se tiče povodn in teh poplavnih kart, je bilo vse urejeno ob izgradni elektrarne, potem pa so nas dali, da je poplavno sporno območje centra Rade, čeprav vemo, da smo mi edini dokaj v narkovajih preživeli tu okrog. No, sedaj pa smo tudi to uredili in evo ga, že naslednjem letu pričakujem gradnjo stanovanj in to me veseli, da bomo imeli res velike projekte za naprej.

Ob koncu rečemo še kaj o nataliteti. V letošnjem letu se je v Trboveljski bolnišnici rodilo 229 otrok, od torka 1. Do torka 8. septembra pa 6, 3 deklice in 3 dečki. Zdravo, razigrano, navihano otroštvo želimo, staršem pa čim več energije za vse, kar jih čaka. S tem smo povezali kumski pušljc dogodke za ta teden, zdaj pa nabiramo in zbiramo nove in jih povežemo skupaj čez teden dni.

0: Kumski Puschels.
1: Radio Aktual Kum.
2: Guštfest Laško, festival nostalgije, kulinarike in obujanja prijetnih spominov. Sobota, 19. september v centru Laškega. Vstop prost. Več na guštfest.si.
3: Funšterc prihaja v Hrastnik. V soboto 12. septembra vas na 14. Funštercu od 15. do 18. ure čakajo zasavske dobrote, steklo in pester program. Od 18. ure dalje pa Mambo Kingsi. Vstop na koncert je brezplačen.
4: PVC Okna Promont Team.
5: PVC Okna Promont Team.
4: PVC Okna Promont Team.
5: 031-230-766.
6: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo krajevne padavine in nevihte z nalivi. Najvišja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, popoldne bodo padavine ponehale. Najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj, najvišja 21 stopinj. Zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod zaradi vozila v okvari. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Acum 24. 24. Lokalno na Radio Aktual.com.
1: Lepo pozdravljeni, danes smo z vami Romana Beraus, Rok Zupan in Lucija Cestnik.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Začenja se tretja faza rekonstrukcije ceste do pokopališča Gabrsko. Nogometaši Rudarja izpadli v drugem krogu pokala pivovarne Union. Vreme deževno bo.

0: prazniki, ko se dela ne bodo izvajala, bo cesta ponovno odprta za promet. O vnovični zapori po praznikih pa bo javnost pravočasno obveščena, so sporočili z občine. Za pešce bo ves čas zagotovljen varen prehod. V prvi fazi del bo koridor urejen ob skrajnem levem robu lokalne ceste, v drugi fazi pa bodo pešci preusmerjeni na obstoječi pločnik in posebej urejen koridor ob lokalni cesti. Občina Trbovlje je sicer v preteklem letu uspešno zaključila rekonstrukcijo prvih dveh delov ceste z odobrenimi sredstvi Ministrstva za okolje, podnebje in energijo v višini 737.635,12 evra. Je zdaj zagotovljeno tudi financiranje celotnega odseka, vključno s tretjim delom rekonstrukcije. Župan občine Trbovlje Zoran Poznič je ob začetku del povedal.
1: Upam, da bo tam nekje do 15. oktobra vse to zgotovljeno, če nam le uspe. Če pa ne, bomo pa vsekakor postorili tako, da bo med 15. in potem 1. 2. novembrom, ko imamo praznike, da bo cesta odprta v obe smeri in bomo potem nadaljevali z delom. Ampak ta zadnja, tretja faza gre sedaj, ker smo končno dobili še sredstva z ministrstva, gre v obnovo.
2: Ta zadnja faza pa obsega kaj?
1: Ta zadnja faza obsega, kar je najbolj komplicirano, delavo nove zložbe, se pravi pilotiranje. V resnici je kar zahteven projekt. Od vseh treh verjetno najbolj zahteven. Na prvi pogled se nič ne vidi, pa vendar tam spodaj se dogaja marsikaj pod cesto, tako da moramo resno pristopiti ne samo k sanaciji, ampak k izgradnji popolnoma novega, če hočete, mostu in potem enega pametnega zaključka na parkirišče pred pokopališče.
0: V drugem krogu pokala pivovarne Union so nogometaši NK Rudar Trbovlje gostili prvoligaša NK Radomlje. Trboveljčani, ki so v prejšnjem krogu pripravili senzacionalno presenečenje in izločili ljubljansko Olimpijo, so se tudi tokrat pogumno zoprstavili favoriziranemu tekmecu in mu močno otežili pot do napredovanja. Izjemno napeto srečanje si je v Trbovljah ogledalo več kot 1000 gledalcev. Domači nogometaši so se borili, disciplinirano branili in uspešno zaustavljali napade gostov. Po tekmi, ki se je končala v prid nogometašev iz Radomelj z rezultatom 0-2, je trener NK Rudar Trbovlje Vukašin Ristić povedal.
3: Po eni senzaciji, ko se zgodila proti Olimpiji, težko narediš senzacijo v tako kratkom vremenskom obdobju, ampak verjeli smo, da smo sposobni, da damo dobar odpor, da se damo ekipi Radom. Če smo lahko igrali z Olimpijo, pa smo verjeli, da lahko tudi igramo z Radomljami. Iz tega zgusta, tega termina tekem, ko bolj ko ne igramo vsaka 3-4 dni, igramo tekmo, prvenstvo pokal, tiramo neki 15 igralcev skozi, to se pravi, da je ena skupina igralcev skozi obremenjena, tako da neki poškodbi je prišlo vmes, mogoče nismo sestavili najboljših 11, mogoče tekmo v nepravem času, ampak je prišlo, morali smo odigrati. Tako da lahko trener takšne ekipe, še enkrat čestitam mojim fantom na igri, na zalaganju, na prikazani kvaliteti, kar smo realni, pogledamo tekmo, recimo z prvih 45 minut ni bilo neke bistvene razlike v kvaliteti igre med Radomljami. Radomlje su trenutno na zadnjem mestu prvoligaške raspodelnice, ampak moramo vedeti da je to ekipa koja je lansko sezonu končala na 15. Tako da ekipa sigurno ko ima kvalitetu, ko ima dobrega trenera, gospoda Vukmanovića, čestitamo na napredovanju, ampak ni bilo neke bistvene razlike u kvaliteti igre. Tako da še enkrat čestitamo ovim fantom, pa im dol za sve kar su naredili do zele. Svaka čast publiki ko pet u velikom številu navijala za nas, ampak pet ostane en grenk kus tega da pol po tekmi vidiš te fante ko su dali 110% svojih moći, upali do 80 minute da bomo mogoće naredili še jednu senzaciju, mogoće prijemo 11 metrovki pa da se to reši kolek da bo imao već sreće. Ampak eni drugi dejavniki ne bom komentirao tu moćno uplivali na potek tekme. Če je potrebno da sudnik pomaga da da vetar u hrbet prvoligašu da bi zmagao tretjeligašu, pa ne vem kam gdje slovenski nogomet.
0: Župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan je ravnateljici osnovne šole dr. Slavka Gruma Tadej Iskra predal ključe novega Volkswagenovega kombija, ki ga je za varen prevoz učencev kupila občina. O predaji se je zahvalil zaposlenim za predano delo in skrb za otroke s posebnimi potrebami ter poudaril, da šolo predstavljajo predvsem srčni ljudje,

0: ki mlade učijo za življenje ter zanje skrbijo z veliko mero empatije in strokovnosti. Od 1. septembra tako torej šolski kombi otroke prevaža tudi na jutranji relaciji Dobrlevo, Jesenovo, Rove, Kotredež, Zagorje in popovdne v obratni smeri.
1: KUM 24. Vreme.
0: Preverimo še, kakšno vreme nas čaka. Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, namerili bomo le okoli 18 stopinj Celzija. Tudi jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo trgala. Zjutraj bomo namerili okoli 12, čez dan le 16 stopinj Celzija.
1: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual KUM. Vsak delovnik ob eni.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo skrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
1: Radio Aktual KUM.
5: Narejen za vaša ušesa. Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
8: Hura!
9: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
10: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Ritual Kum.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel. Zaradi napovedanega slabega vremena je Magnifico koncert 11. septembra ob 19. uri predstavljen v dvorano Kampus Sava na Ptuju. Nova lokacija, ista vrhunska energija.
2: Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Pozor, letos 15. septembra prihaja na Nacionalni test streh KBCE.
3: Delavski dom Trbovlje vabi k upisu abonmajev gledališkega, filmskega in otroškega. Oglejte si vrhunske predstave slovenskih gledališč, nabor umetniških in kakovostnih filmov ter preživite prijetne trenutke ob sobotnih otroških predstavah.
4: Upis do 30. septembra. Vsak delovni dan med 11. in 13. uro v sprejemni pisarni Delavskega doma Trbovlje ali po elektronski pošti info@dd-trbovlje.si.
3: Mobilni paketi naj več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evrov na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo krajevne padavine in nevihte z nalivi. Najvišja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, popoldne bodo padavine ponehale. Najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj, najvišja 21 stopinj. Stanje na cestah mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.
2: Evropski utrip.
3: Lepo pozdravljeni vsi skupaj danes v Evropskem utripu. Nekaj besed o Mind Story. Kaj to je, pa nam bo sedaj povedala vodja projekta za razvojni center srca Slovenije, Tina Pregel. Tina, živjo.
4: Pozdravljeni.
3: Torej, kaj sploh je, za kakšen projekt gre, kaj je Mind Story?
4: Ja, Mind Story je v bistvu čezmejni projekt Slovenije in Hrvaške, ki je sofinanciran v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška in povezuje na eni strani Litijo, na drugi Labin preko njune skupne rudarske dediščine. In projekt je v nekem smislu v bistvu nadaljevanje projekta Mind Tour, s katerim smo končali leta 2021 in smo tam že začeli nekako povezovati obe dve te rudarski območji. Tokrat želimo pa to zgodbo še nadgraditi, predvsem z obnovo rudarske dediščine in uporabo sodobnih digitalnih tehnologij, kot so VR doživetja, 3D modeli, video mapping in tudi umetna inteligenca. In naš cilj je nekako, da to rudarsko dediščino približamo obiskovalcem na bolj zanimiv in tak interaktiven način.
3: Dejali ste, da gre za mednarodni projekt. Kdo vse sodeluje in kje vse poteka projekt?
4: Projekt poteka v Litiji in v Labinu in v bistvu povezuje partnerje iz obeh držav. Zdaj je vodilni partner je grad Labin, iz Slovenije pa sodelujejo občina Litija, Razvojni center srca Slovenije in pa Zavod za gradbeništvo Slovenije. Na hrvaški strani pa sodelujeta še sveučilišče Jurija Dobrile v Puli, v bistvu to je Univerza v Puli in pa Labin Art Express. Tako da imamo v projektu lokalno skupnost, razvojno institucijo, raziskovalne institucije in pa organizacijo z področja umetnosti in kulture, kar je zelo dobra kombinacija za projekt takšne vrste.
3: Ko govorimo o evropskih projektih oziroma denarju, ki pride iz razpisov, različnih evropskih razpisov, vedno vprašamo, pa tudi občani se sprašujejo, kaj bom jaz imel od tega? Kaj bodo vaši občani imeli od tega?
4: Ja, že pri samem osnovanju tega projekta mislim, da je bil eden izmed najpomembnejših vidikov ravno ta vpliv na občane. In projekt v prvi vrsti ni namenjen samo turistom, ampak tudi domačinom. Območje pred rudnikom Sitarjevec je v bistvu že danes prostor, ki ga uporabljajo občani. Pri recepciji so na primer avtomati s kavo in hladnimi pijačami, ki so namenjeni tudi domačinom. Postavljene so klopi, kjer se lahko ljudje ustavijo, spočijajo. Mimo poteka tudi pohodna pot na hrib Sitarjevec, urejene so stopnice, na vrhu halde je tudi razgledna ploščad s klopjo, ampak zdaj mi želimo temu prostoru dati še neko novo vsebino, v bistvu želimo temu prostoru dati še več in območje nekdanje separacije bomo uredili v tematski park, ki bo poleg interpretacije rudarske dediščine ponujal tudi nov javni prostor za druženje, počitek in preživljanje prostega časa, če želite. Uredili bomo poti, klopi, igrala in druge elemente, tako da bo prostor zanimiv in uporaben tudi za vsakodnevno življenje občanov. In mi ne želimo samo obnoviti nekega starega rudarskega objekta, ampak želimo prostoru dati neko novo življenje, da bo zanimiv za obiskovalce, predvsem pa, da bo nekaj, kar bodo lahko uporabljali in doživljali tudi domačini.

0: Evropski utrip.
1: Danes govorimo o projektu Mindstory, pogovarjamo pa se z vodjo projekta za razvojni center srca Slovenije, Tino Pregelj. Tina, kar nekaj sva že prej nanizali, tudi mečkano, kaj vse se bo dogajalo, pa mogoče še enkrat, katere so tiste glavne aktivnosti, ki se dogajajo v sklopu tega projekta Mindstory.
2: Na projektu se bomo v Litiji, če se zdaj skoncentriramo samo na Litijo, osredotočili predvsem na območje v neposredni bližini rudnika Sitarjevec, konkretno na območje nekdanjega rudniškega objekta separacije. Danes je to območje tako v precej nezavidljivem položaju, degradirano, zaraščeno. V okviru projekta ga bomo pa očistili, konzervirali in restaurirali in uredili v tematski park. In park bo namenjen predvsem interpretaciji zgodovine rudarjenja in tudi interpretaciji nekdanje funkcije separacije, hkrati bo pa postal tudi odprt javni prostor za obiskovalce in lokalno prebivalstvo. Tako da bomo uredili različne platoje, poti, klopi, igrala, zaščitne ograje in pri vsem tem bomo imeli seveda tudi v mislih in bomo poskrbeli za dostopnost za gibalno overane osebe. Pomemben del projekta je pa tudi digitalizacija. Tisto, česar zaradi zahtevnosti ni mogoče fizično obnoviti, bomo obiskovalcem približali sodobnimi tehnologijami s pomočjo umetne inteligence, bomo nekdanjo separacijo rekonstruirali tudi v digitalnem okolju. Njena podoba bo pa prikazana na 4 digitalnih zaslonih v parku. In poleg tega bomo v mestnem muzeju Litija postavili večjo 3D maketo rudnika Sitarjevec. Manjša maketa bo tudi v tematskem parku. Na železniški postaji v Litiji bo postavljen tak inovativen 7-metrski informacijski steber, izdelan s 3D tiskom in naravnim pigmentom iz rudnika Sitarjevec. Uredili bomo pa tudi talno značbe, ki bodo obiskovalce od železniške postaje Litija usmerjale proti rudniku. Tako da želimo to rudarsko dediščino hraniti, hkrati jo pa ljudem približati na nek sodoben, interaktiven in zanimiv način skozi cel kup takšnih zanimivih aktivnosti. No.
1: Prej čisto na začetku ste omenili tudi, da imate partnerje iz tujine. Zakaj je pomembno to čezmejno sodelovanje?
2: Ja, Litija in Labin imata sicer vsaka

0: vključiti tudi v neko sodobno turistično ponudbo in s tem sodelovanjem je zagotovo vse veliko lažje, zato ker imamo na drugi strani sogovornika, ki se sooča z dosti podobnimi izzivi kot se mi in si lahko preko tega sodelovanja izmenjamo znanje, izkušnje in dobre prakse in pa ustvarimo nekaj, česar mogoče posamezno mesto ne bi moglo samo razviti in zagotovo pa tukaj ne smemo pozabiti tudi na promocijo, ki je zelo pomemben vidik tukaj. Če rudarsko dediščino promoviramo na obeh straneh meje in Litijo ter Labin povezujemo v neko skupno zgodbo, je tudi doseg promocije zagotovo večji. Predvsem pa želimo, da Litija in Labin ne nastopata sam kot dve ločeni rudarski destinaciji, ampak kot dve zgodbi, ki ustvarjata neko širšo čezmejno zgodbo rudarske dediščine.
1: Tako pa naj bo za tokrat dovolj, Tina. Jaz sem želim seveda uspešno izpeljavo projekta in verjamem, da se bova v prihodnje še slišali in povedali, kako projekt napreduje.
0: Najlepša hvala.

0: Poslušali ste Evropski utrip.
1: Radio Aktual Kum.
2: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
3: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Javni promet v Ljubljani. Zamude mestnih avtobusov načinjajo živce za blokado križišča 80 evrov. Draginja, gorivo dražje, podjetja plačujejo. Bodo morali stroške prenesti na kupce. Nove tehnologije, v Sloveniji zelena luč za Teslin sistem samostojne vožnje. Priloga je danes revija Liza Maja, po sveže novice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo krajevne padavine in nevihte z nalivi. Najvišja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, popoldne bodo padavine ponehale. Najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj, najvišja 21 stopinj.
7: Meritve hitrosti se izvajajo v Brestanici pri Duropaku v smeri Krškega, v Mariboru na Ptujski cesti, na avtobusnem postajališču pri priključku na hitro cesto v smeri Ptuja ter v Mariboru na Lackovi pri osnovni šoli Ludvika Pliberška v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila, natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Kumov veliki gozbi izziv.
1: Koliko tehta tvoj pes in koliko te stane njegova lakota? Radio Aktual Kum in Tačka, veterina in trgovina iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Na nič 41 30 30 70 pošljite Gozbi. Ime svojega psa, njegovo težo in koliko evrov približno vsak mesec porabiš za njegovo hrano. Dva pasja prvaka bomo nagradili z velikim žakljem hrane Gozbi Exclusive Lamb Maxi.
2: Tvoj pes obožuje polno skledo? Potem spoznaj Gozbi Exclusive, kakovostno mediteransko prehrano za pse, ki jo najdeš v Tački. Tačka in Radio Aktual Kum iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Pošli Gozbi ime psa, njegovo težo in mesečni strošek njegove hrane, da se poteguj za enega od dveh 12-kilogramskih žakljev Gozbi Exclusive Lamb Maxi. Tačkini veterinari vedno izberejo Gozbi, ko tvoj pes želi v skledi nekaj več.

0: Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Šentgotar, da voda ni pitna zaradi kontaminacije vodnega vira in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene.
1: Društvo Magnet obvešča, da bo zaradi prireditve srečanje starodobnih vozil Trbovlje 2026 v soboto 12. septembra od 7. do 13. zaprta enosmerna cesta od Dežmana mimo muzeja do krožišča. Prav tako bodo zaradi prireditve zaprta parkirišča na enosmerni ulici od Dežmana do krožišča in sicer od petka 11. septembra od 18. do sobote 12. septembra do 13. Okoliške stanovalce prosijo, da zaporo parkirišču upoštevajo in svoja vozila pravočasno umaknejo. Člani društva Magnet se zahvaljujejo za razumevanje.

0: novice na Radiu Aktual Kult.
1: Vlada sprejela predlog rebalansa letošnjega proračuna. Število samomorov v Sloveniji upada, a je količnik še precej nad evropskim povprečjem. Vreme, danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Vlada se je danes seznanila z jesensko analizo Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj gospodarskih gibanj. Gospodarska rast je bistveno popravljena, kar je olajšalo pripravo predloga rebalansa proračuna. Rebalans je pod streho, sedaj ga bomo poslali v državni zbor, je na novinarski konferenci po seji vlade povedal premier Janez Janša. V zadnjem desetletju je v Sloveniji opaziti trend upadanja števila samomorov v vseh starostnih skupinah, kljub temu pa je samomorilni količnik še vedno precej nad evropskim povprečjem, so ob svetovnem dnevu preprečevanja samomora povedali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Zaradi samomora je lani v Sloveniji umrlo 336

0: v skupni višini 4,45 milijona evrov. Kot so pojasnili na ministrstvu, so bili podatki prevzeti iz elektronske zbirke podatkov AJDA, ki jo vodi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Slovensko kolesarsko reprezentanco naslednje tedne čakata vrhunca sezone s svetovnim prvenstvom v Montrealu in domačim evropskim prvenstvom v Ljubljani in Šenčurju. Čeprav je načrte moški reprezentanci prekrižal predčasen konec sezone Tadeja Pogačarja, selektor Uroš Murn za oba vrhunca ostaja samozavesten. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Blaž Šter.
1: Popoldne bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačno se bo trgala, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
5: Narejen za vaša ušesa.
6: Radio Aktual Kum.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 € ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.

0: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
1: Vroče poletje?
2: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
1: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
2: Vse na enem mestu, v Tački.
1: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
3: Vroči popusti v Fartradu.
4: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
3: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
4: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
3: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
4: Dobri mojstri, že vedo.
3: Fartrade Trbovlje.
5: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
7: V Zagorju v torek, 29. septembra.
8: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo krajevne padavine in nevihte z nalivi. Najvišja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, popoldne bodo padavine ponehale, najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj, najvišja 21 stopinj. Promet dodatno močno ovira vozilo v okvari pri počivališču Raubar Komanda v smeri proti Ljubljani. Meritve hitrosti se izvajajo v Brestanici pri Duropaku v smeri Krškega in v Mariboru na Ptujski cesti na avtobusnem postajališču pri priključku na avtocesto v smeri Ptuja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop pneumatik center Prebold.
2: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma.
3: Dobar dan in dobrodošli v oddaji Od Citule do Kulma. Danes se odpravljamo v Hrastnik, kjer nad Savo stoji zanimiv primer stanovanske arhitekture začetka 20. stoletja. Govorimo o Pečnikovi vili. Leta 1912 je zasedal zgraditi tovarniški uradnik Franc Pečnik. Nastala je v tako imenovanem domovinskem oziroma alpskem slogu, za katerega so značilni strme dvokapne strehe, uporaba naravnih materialov ter oblikovanje, ki se navezuje na tradicionalno arhitekturo alpskega prostora. V polnih krogih je vila opisana kot zgradba z razgibanim tlorisom, visokim pritličjem in mansardo, ki jo spremlja strma opečna streha. Kletna etaža je oblikovana v rustiki, pritličje je večinoma gladko metano, del stavbe pa je zgrajen v tehniki predalčaste gradnje oziroma fachwerka. Različne fasade, leseni elementi in balkon dajejo vili slikovit videz alpske hiše. V nadaljevanju bomo pogledali še nekaj njenih arhitekturnih posebnosti in spoznali podjetje, ki jo je zgradilo. Ostanite z nami.

0: Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Dobrodošli nazaj. Pečnikova vila je zanimiva tudi zaradi številnih premišljenih arhitekturnih detajlov. Vhodno pročelje poudarja zunanje stopnišče, ki vodi do glavnega vhoda z lesenim vetrolovom. Ta naj bi bil nekoč zaprt z barvnimi stekli. Na južni strani je zaprta veranda, ob kateri stoji ta toskanska slopa, nad njo pa lesen balkon na konzolah. Vila tako združuje tradicionalne alpske prvine z nekoliko bolj reprezentativnim značajem meščanske oziroma uradniške stanovanske arhitekture. Zgradilo jo je ljubljansko stavbarsko podjetje družine Tönis, ki je v Hrastniku in okolici pustilo še druge sledi. Začetnik družinskega podjetja Gustav Tönis je bil industrijalec in gradbeni podjetnik švedskega rodu, ki se je sredi 19. stoletja ustalil v Ljubljani. Svoje tesarsko podjetje je postopoma razširil pomembno gradbeno družbo, njegovo delo pa so pozneje nadaljevali sinovi. V zadnjem delu bomo Pečnikovo vilo umestili še v širši razvoj hrastniške arhitekture. Ne hodite daleč!

0: Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Dobrodošli v zadnjem delu oddaje. Pečnikova vila je nastala v obdobju, ko je industrializacija spreminjala tudi arhitekturno podobo Hrastnika. Le 15 let za Pečnikovo vilo je bila leta 1927 zgrajena tudi vila ravnatelja hrastniškega rudnika Friedricha Drolca. Primerjava obeh stavb lepo pokaže, kako hitro se je spreminjal arhitekturni okus. Medtem ko je Pečnikova vila še izrazito slikovita in se z elementi alpske hiše navezuje na starejše arhitekturne vzorce, Drolčeva vila z bolj prečiščenimi stavbnimi elementi že napoveduje prihod modernizma. Pečnikova vila pa skozi čas ni služila le kot stanovanjska hiša. V njej je nekoč deloval tudi vrtec, zato se stavbe še danes spominjajo številne generacije hrastničanov. Danes je vila prazna in precej zanemarjena, ter čaka na lepše čase in morebitno novo vsebino. S tem zaključujemo današnjo oddajo. Z vami sva bila Patricija Ostrožnik-Zupančič in Rok Zupan. Želiva vam lep dan in čudovit zaključek tedna.

0: Poslušali ste oddajo Od Citule do Kulma.
1: Radio Aktual Kum.
2: Autoservis Špajzer Trbovlje, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Citroen. Nudimo autoservisne, vulkanizerske in avtokleparske storitve. V našem salonu pa vas čakajo zapeljivi Citroen lepotci. Obiščite nas tudi vi. Autoservis Špajzer.
3: Citroen.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Javni promet v Ljubljani. Zamude mestnih avtobusov načinjajo živce za blokado križišča 80 evrov. Draginja, gorivo dražje, podjetja plačujejo. Bodo morali stroške prenesti na kupce. Nove tehnologije. V Sloveniji zelena luč za Teslin sistem samostojne vožnje. Priloga je danes revija Liza Maja, po sveže novice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo krajevne padavine in nevihte z nalivi. Najvišja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, popoldne bodo padavine ponehale. Najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj, najvišja 21 stopinj. Prometna nesreča je na cesti Videm-Radenci med Okoslavci in Kapelskim vrhom. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Predsednik vlade Janez Janša je kritiziral povečanje števila učiteljev. Kot je navedel, se je število učencev povečalo za 7%, število učiteljev pa za 42%. Kljub temu pa so rezultati znanja padli na povprečje organizacije OECD. A ne samo v šolstvu, glavni strukturni problem države je po oceni Janše napačno razporejanje resursov, saj je število zaposlenih v javnem sektorju od osamosvojitve izjemno naraslo. Rešitev za nakopičene strukturne težave vlada vidi v mehkem prehodu in prerazporeditvi kadrov v gospodarstvo, kjer trenutno primanjkuje 150 tisoč ljudi, ki jih po njegovih besedah gospodarstvo nadomešča z uvažanjem tujcev.
2: Tam, kjer je preveč ljudi, kjer je več institucij, ki delajo isto stvar. Tam, kjer se umetno ustvarjajo delovna mesta v administraciji, to potem povzroči tudi inflacijo zakonodaje in regulative in v Sloveniji smo v tem času od osamosvojitve do danes povečali število predpisov ali pa, podeseterili število predpisov zakonov razno raznih aktov, ki veljajo na nacionalni ravni.
1: Na ljubljanski osnovni šoli Koseze se soočajo z večjim pojavom prebavnih težav med učenci in zaposlenimi. Pri pouku naj bi manjkalo približno 300 od okoli 700 otrok. Nacionalni inštitut za javno zdravje je potrdil, da je prejel prijavo o povečanem številu obolelih otrok in zaposlenih. Na teren sta že odšli ekipi inštituta in nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, ki ugotavljata, kaj je povzročilo tako obsežen pojav prebavnih težav. Med obolelimi se pojavljata predvsem bruhanje in driska. V ljubljanski osnovni šoli Valentin Vodnik pa je bila izvedena evakuacija učencev. Kot pišejo na svet24.si, so bili razlog evakuacije stropeni hlapi. Učence so evakuirali v telovadnico, ki je v drugi stavbi. Staršem je vodstvo šole sporočilo, da so vsi učenci na varnem. Lep četrtek vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Gledal sem radarsko sliko in vidim Slovenijo v tem trenutku brez kakšnih deževnih oblakov, ampak okoli nas so. Kaj
7: Vidiš,
6: to pomeni?
7: To pomeni, da se zdaj le pri nas ozračje popolno nekoliko umirja. Se mi je malo cukrček zaletel. Proti večeru pa bo začel spet deževati, to je pa to okolje, veš, Rodi? Počasi potem pride tudi k nam. Težko se izognemo. Ampak mogoče bomo pa en delček le spustali. Pojavljale se bodo sicer nevihte znalivi. Treba je povedati, da danes v večjem delu Slovenije še vedno močni, ponekod tudi dolgotrajni nalivi, ampak kot rečeno, popoldne se zadeve, torej zdaj v tem trenutku, se umirjajo. Občutno hladneje imamo okoli 15 stopinj praktično po vseh večjih krajih, sicer pa jutri pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu države pa so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda začele slabeti in tudi počas ponehale, oblačnost bo trgala, temperature bomo imeli čez dan od 17 do 21, na obali celo do 25 in ker se bodo padavine umirile, pomeni, da bo vikend že kar lepo precej sončan, še vedno svežim jutrom.
6: No in kaj padavine pomenijo za ceste? Zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Mirna Peč zaradi prometne nesreče, tam je nastal zastoj pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani. Daljši zastoj med razcepom Gaberk in Rauber Komando in na več mestih med Duncem in Brezovico ter na regionalnih cestah skozi Postojno, predvsem iz smeri Pivke in Razdrtega. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti smer Avstrija pred prehodom Šentil in od Zadobrove proti Domžalam.

smer Celje, pa na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Povečan promet na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari do Kosesi na cestah Unec, Rakov, Škocjan, Logatec, Vrhnika, Trzin, Domžale, Vir. Zaprt predor Karavanke na gorenjski avtocesti smer Avstrija zaradi pokvarjenega vozila in zaprta cesta Videm, Radenci med Okoslaci in Kapelskim vrhom zaradi prometne nesreče. Policijska kontrola v Dobruški vasi pri krožišču in v Celju pri hotelu smer Polule. Še kje, 0-80-13-0-0.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo NEZGODA10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: To je aktualo v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualo v Pop'n'Roll.
2: Dobar dan, nadalje deževan četrtek.
3: A končno dan, ko se mi ni bilo treba odločati, ali dam dolge ali dam kratke hlače. Odločitev je bila kompletno jasna, vreme pač drževno.
4: Ja, naša žena zna biti očasno malo neodločna, ampak če je bilo s kavbojkam prizanešeno, pa ste zdaj dvoboj. Ah.
0: Z glasbo je svet lepši.
5: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Da slišite.
3: Ima nas danes neodločnih, vam kar povem aktualovke, ker pač kdaj so v življenju zadeve res tako dobre, da se ne moreš odločiti za eno ali za drugo.
4: Ja, res govoriš meni, ker se mora nas odločiti med dvema izvrstima pevkama. Obe sta blond! Ena najbolj vročih hrvaških pevk. Njen legendarni outfit na Dori 2019, pejte si pogledati na internet, na rapta nobenega pina ali pa kako. Ta outfit je bil toliko prosojen, da se ljudje mislili, da ima na sebi samo modrček pa hlačke.
3: Drugače, Lidija je pola res morala pojasniti, da to nista bila samo modrček pa hlačke, ampak je bil tako tesen kombinezon, ki je bil narejen res po njenih merah in je zgledala. Mua! Lidija ja. Bačič Lile, neka ljubav nova na eni strani. Zdaj vam jaz moja stran.
4: Ja?
3: Nikoli ne skrivam, da je ona ena meni ljubših slovenskih pevk. Vedno je nasmejana, tudi ko se mikrofoni in lučke ugasnejo. Vedno je prijazna. In ne vem, če ste vedeli, ko je prišla na audicijo za Foxy Teens, že pred leti je mogla recitirati Gregorčičevo Soči.
4: Kaj?
3: Ja.
4: To je moram pa naslednjič malo vprašati, če še znam.
3: Krasna si bistroh čiplanin, brhkav. V svoji si lepoti, ena beseda, en drug pridevnik.
4: Prirodni. Ejo, prirodni.
3: Prirodni si lepoti.
4: Ejo, prirodni.
3: Je, je, je.
4: Bravo. Gospod Zigar.
3: Gospod Zigar, profesore, izvini.
4: Ide se Airbus in rane na srce, vi odločite, katera vam je ljubša, midva se še niso odloča čist. In če ste tako, kaj midva, na srečo imamo tri različne platforme, pa potalite srčke na vseh treh, pa narabite na vseh enako glasovati. Tako. Da malo drama. Facebook, Instagram, radioaktual.si, tako kot ste to počeli včeraj.
0: In aktualni zmagovalec
3: je...
4: Na Hrvaškem ga kličejo prvi brki Hrvaške in vemo zakaj.
3: No zakaj, jaz ne vem, razlož mi.
4: Zato, kaj ima brke.
3: Oh, gee, thanks.
4: Mišo Kovač, ti si pesma moja, pa pet zna tudi fajn, no.
3: Zelo dobro, dajmo ga zdaj, v celati. Opet sreču nismo našli.

0: Lasă-mă la Facebook-ul,
1: Instagram-ul,
0: în radioactual.si.
1: Radio Actual Cum.
2: Izkušen mehanik in želiš samostojno opravljati svoje delo. Autoservis Gričar v Zagorju išče prav tebe za mehanični del delavnice. Vikendi so prosti. Pokliči na 035-665-200.
0: Pripravite se na glasbeni spektakel. Zaradi napovedanega slabega vremena je Magnifico koncert 11. septembra ob 19. uri predstavljen v dvorano Kampus Sava na Ptuju. Nova lokacija, ista vrhunska energija.
3: Največji uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu.
5: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
6: Obiščite Folkfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Polože za 18 390 evrov. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.
0: Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh. KBCE.
7: Funšterc prihaja v Hrastnik. V soboto 12. septembra vas na 14. Funštercu od 15. do 18. ure čakajo zasavske dobrote, steklo in pester program. Od 18. ure dalje pa Mambo Kingsi. Vstop na koncert

0: srčne melodije.
1: U družbi najdražih.
2: Pismo zlati, ja bi piva, život cili.
1: Narejen
0: za moja ušesa.
1: Aktu.

0: bude krivo. Rajkonu bi se en zelo zanimiv SMS. Sedaj pride čas, ko bodo najbolj uživali tisti v kratkih rokavih. Ker bodo uživali doma na bolniški. Vsaka temperatura ima svoj razlog, tako tudi dolgi rokavi. Nikoli bolan. Rajko, a danes je dan za dolge rokave. Naslišmo, kako bo jutri?
1: Ja, zdaj je odvisno, ko hočemo biti kaj na bolniški. Danes imamo sicer tam okoli 15-16 stopinj po vseh večjih krajih po Sloveniji. Jutri bomo kakšno stopinjo dodali in malo dežnih kapeljc vzeli. Je pa res, da se bojda dogajajo tudi pravi boji po gozdovih. Neki govorijo o gobah in da se kar tepejo ljudje za gobe. Res? A si šel že kdaj kaj gobart?
0: Nikoli.
1: Zdaj,
0: šel bi se pa tepst.
1: Sam to, a ne?
0: Moja goba, moja goba.
1: Ne, moja je.
0: Moja.
1: V glavnem zdaj le tole deževje zagotovo prinaša dobre informacije za vse gobarje. Javite se nam, če jih je že kaj dosti oziroma, koliko se kaj pretepate do gozdovih.
0: Jutri bo zmago.
1: Pa koliko jurčkov imate. 17 do 21 jutri čez dan, na obali celo do 25. Za vikend bomo pa spet lahko cunje sušili zunaj, ker bo očitno precej sončno, ampak svežim jutri.
0: Poglejmo na ceste, zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med pokritim vkopom Kartelevo in priključkom Mirna Peč zaradi prometne nesreče, tam je nastal zastoj, zastoji pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani, daljši zastoji med razcepom Gaberk in Rauber Komando in na več mestih med Duncem in Brezovico ter na regionalnih cestah skozi Postojno, predvsem iz smeri Pivke. Pa na Štajerski avtocesti smer iz smeri Ljubljanske vzhodne in severne obvoznice od Zadobrove proti Domžal in smer Avstrija pred prehodom Šentil, pa na Gorenjski avtocesti smer pred predorom Karavanke v dolžini 3 km. Za pot proti Kranjski Gori priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce ali Lesce Bled. Zastoj še na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari do Kosez in naprej proti predoru Šentvid. Povečan promet pa še na cestah Postojna Pivka, Kalce, Logatec, Logatec Vrhnika, Trzin Domžale, Vir in Lavrica Škofljica. Zaprta je cesta Videm Radenci med Okoslavci in Kapelskim vrhom zaradi prometne nesreče. Radar na Štajerski avtocesti na razcepu Slivnica smer Celje, omejitev je 80 km/h. Če še kje, nič 80, 13, nič 9.

0: želju ispuni.
1: Mira, smo skoro zadnja želja. Aktual, dobar dan, 18 do 4 hit.
2: Dobar dan.
1: Kdaj pa kdaj kakšna pesem ostane v spominu? Samo zaradi enega verza, samo zaradi tistih...
2: Enega koščka.
1: Enega koščka, ki ti ostane v spominu, recimo pri meni. Oziroma, daj ti povej najprej, a imaš ti kakšno tako pesem, ki si rečeš, ta verz, ta me pa zadane, kaj ga slišam?
2: Drugač imam, eno, pa po moje se nas bo kar nekaj zdaj našalo taj.
1: Okej.
2: Okay. A ti povem?
1: Ja, nisem da prašal zaradi lepega.
2: Okej, sve bi da, da si tu, barem jedan trend, da večnost bude.
1: Uf. Ta je močna.
2: Ta je močna.
1: Meni je od Zekota.
2: A ja, ne, nismo vedeli. Joj, presneti nas.
1: Ne, pazi to.
2: Dol sem padla.
1: Nije svaka rana ista, ista tuga svaka nije. Netko sjedi pokraj vatre, ali se vatrom ne ogrije. Da se
2: Rudi. A
1: ne
2: Draže.
1: Rudi, Draže. Ne Mama pa je pa danes naša Anita Gošte izpostavila en prav poseben vers od Parnega Valka. Uh-huh. Jesen v meni tuguje.
3: Jesen v meni tuguje, a v tebi prolječe. Se pravi, jaz sem žalosten, ti si vesela. Kratka, gre za neko nasprotje v ljubezni, za neko neskladje.
4: Točno se sečam trenutka, kad sem tu pjesmu napisal.
3: Nastala je kar v domači dnevni sobi, ko so šli otroci spat, kako znano, ne? In to celo v pol ure. Je ta pesem zagotovo tista, ki je tako Akiju Rahimovskemu kot Parnemu Valku pridobila, omogočila zvezdniški status.
2: Lepo si to povedla.
5: A ima za nas tudi kakšno, ti bo znala to dobro predstaviti, kakšno posebno, res posebno sporočilo?
3: Ljudje smo brez ljubezni nepopolni. Mm. In če lahko si drznem tukaj nekaj dodati, kje se to vidi, ne, danes? V komentarjih na družbenih omrežjih, ko se pojavijo kakšni sovražni, žaljivi, nesramni komentarji, tisti, ki nima v sebi ljubezni, je tudi ne more dati naprej.

0: Da, za Nito Gošte.
1: Vsak četrtek po 8 uri zjutraj.
0: Samo na Aktualu.
2: Na koncu smo že malo slišali en mehen izsek iz live izvedbe, uživo izvedbe, parnega valka Jesen v meni.
3: Ko so sam ljudje pel.
2: In zakaj pa ne bi to zdaj še enkrat slišal? Se pravi, ne tisto studijsko, pa sproducirano.
3: Ne,
2: čisto demo.
3: Hočemo ta pravo, surovo.
2: Yes. To je, uživo iz arene Pula, Jesen v meni. Parni valk.
4: Sve je tako daleko. I sad mi žal, sve bih opet ponovno.

0: Radio Actual Cum. Speculum Artium.
1: Good evening. Tonight, the robot music fans compress a hit.
2: Trbovlje že 18 leto zapored gostijo enega najpomembnejših evropskih festivalov novomedijske kulture. Speculum Artium med 16. in 19. septembrom v Delavskem domu Trbovlje ni samo kulturni dogodek. Je prostor, kjer tehnologija postane platno, znanost pa navdih. Festival briše meje med človekom in strojem ter skozi interaktivne instalacije raziskuje nove načine bivanja v digitalni dobi. Doživite dinamičen ekosistem umetnosti, znanosti in tehnologije. Vstop je prost.
3: Guštfest Laško, festival nostalgije, kulinarike in obujanja prijetnih spominov. Sobota, 19. september, v centru Laškega. Vstop prost. Več na guštfest.si.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Javni promet v Ljubljani, zamude mestnih avtobusov načinajo živce za blokado križišča 80 evrov. Draginja, gorivo dražje, podjetja plačujejo, bodo morali stroške prenesti na kupce. Nove tehnologije, v Sloveniji zelena luč za Teslin sistem samostojne vožnje. Priloga je danes revija Liza Maja, po sveže novice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Ustavno sodišče je zavrnilo predlog Svobode, SD in Levice za začasno zadržanje spremembe zakona o lokalnih volitvah, s katero je državni zbor črtal volilno pravico državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Ti tako na lokalnih volitvah 15. novembra ne bodo imeli pravice voliti. Izrael bo v Mariboru odprl drugi konzulat v Sloveniji, funkcijo častnega konzula bo prevzel uslužbenec Pošte Slovenije in član socialnih demokratov Zoran Ličen. Za častnih delo je pojasnil, da je Izrael njegovo imenovanje že potrdil, soglasje naj bi dala tudi slovenska vlada. V poslanski skupini SD pa ob tem predlagajo njegovo izključitev iz stranke. V ljubljanski osnovni šoli Valentin Vodnik je bila izvedena evakuacija učencev. Kot pišejo na svet24.si, so bili razlog evakuacije stropeni hlapi. Učence so evakuirali v telovadnico, ki je v drugi stavbi. Staršem je vodstvo šole sporočilo, da so vsi učenci na varnem. Kot je za naš radio in televizijo povedal vodja intervencije Andrej Košir, bo jutri pouk potekal normalno.
2: Mi smo, to se pravi, samo zavarovali kraj dogodka.

0: Poslala svežen davčnih sprememb, ki med drugim predvideva uvedbo 50-odstotnega davka na čezmerne dobičkovne marže velikih in srednje velikih podjetij. Za čezmerno bo veljala marža, ki bo triletno povprečje presegala za več kot 15%. Vlada predlaga tudi odpravo dohodnine od pokojnin ter više pavšalne obremenitve za kratkoročno turistično oddajanje. Naredite se lep dan, z novicami se vrnemo čez eno uro.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
8: ECE. Energija prihodnosti.
9: Žanči.
10: Lep dober dan in prijetno popovdne želim. Naj bi se počasi ozračje nekoliko umirilo in upam, da bo tako tudi ostalo čim dlje. Je pa res, da zgleda, da bi lahko proti večeru začelo znova deževati in pojavljale se bodo tudi nevihte z nalivi. Kar se tiče jutrišnjega dne, temperature bodo zjutraj nekje od 12, oziroma zjutraj od 10 do 15, čez dan od 17 do 21 in tudi petek bo po večini oblačen z občasnim dežjem. Predvsem na jugu lahko pričakujemo tudi nevihte, bodo pa padavine popoldne oslabele in počasi ponehale. Tako da vikend zaenkrat zgleda precej sončen.
1: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
11: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
12: Trenutno je zaprta dolenjska avtocesta smer Ljubljana med pokritim okopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Nastal je zastoj. Zaprti vozni pas v predoru Kostelec na primorski avtocesti smer Ljubljana zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj je na primorski avtocesti proti Ljubljani, daljši zastoj med razcepom Gabrki in Drauber Komando in na več mestih med Uncem in Brezovico ter na regionalni cesti skozi Postojno, predvsem iz smeri Pivke. A na štajerski avtocesti smer iz smeri Ljubljanske vzhodne in severne obvoznice od Zadobrove proti Domžalam in smer Avstrija pred prehodom Šentil. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 3 km. Za pot proti Kranjski Gori priporočam izvoz Jesenico vzhod Lipce ali Lesce Bled. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari do Koses in naprej proti predoru Šentvid. Povečan promet tudi na cestah Kalce Logadec, Logadec Vrhnika, Trzin, Domžale, Vir, Laurica, Škopljica. V vseh zastojih tudi v delovnih zaporah naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Pivka Ilirska Bistrica pri podvozu pod železnico. Obe smeri so zastoji in zaprta cesta Videm Radenci med Okoslovci in Kapelskim vrhom zaradi prometne nesreče. Radar na štajerski avtocesti na razcepu Slivnica Smercelje omejitev je 80 km na uro. Če ste še kje opazili kakšno policijsko kontrolo, radar ali pa zastoj, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualov Pop'n'Roll.
2: Dobar dan, aktualovci. Sredi tedna smo in, oziroma, že čez sredino tedna
3: smo. Skoraj že konca.
2: Ampak do nedelje je nekak sredina. Redno spremljamo našo tajnico, nič 4.1, 30, 40, 50.
3: In ker smo mi ena taka ta prava spovednica, smo zasledili en fajn klic našega aktualovca Primoža, ki očitno rabi pomoč.
4: Čau, aktualovci, Primož tu. Jaz vas kličem, imam eno zadrego in mislim, da bi lahko vi nem pomagali. Zadeva je ta, da jaz sem danes enega znanca, v bistvu pozdravil, on je mene nazaj pozdravil in on je rekel moje ime, jaz pa njegovega nekaj se ga ne spomnim. Dajte mi povedati, svetovati, kaj narediti v takem primeru, ko se ti človeka ne spomneš imena? Kako priti do tega imena, tega človeka? Evo, to je ideja.
2: Primož, čau. Boris, Petrus,
3: Jan.
2: Na pomoč, kako bi vi svetovali Primožu?
3: Nič, 4, 30, 40, 50, kakšna vaša določena izkušnja, ki se je zgodila?
2: Vse je dobrodošlo. Pokličte, napište.

0: Marko Vozo, mojstri. Spomin na naju, na aktualu, dober dan.
1: Glih spomina, ne, kad nam kdaj lahko malo zašuštra pa zamešaš trene.
0: 100%, sploh pri ljudeh, ki jih nisi videl 150 let.
1: Ja.
0: Ja. Pozabiš enostavno ime.
1: Kaj ti narediš? Ja, ga srečaš in on tebe pozdrav, naprimer, o, Žana, kako si? In ti študiraš in se ti vrtijo misli in možnosti imen, kdo je ta človek.
0: Roko na srce, to je ena najbolj neprijetnih, občutkov, takih štorastih občutkov.
1: 100 točk, tle se strinjava.
0: Po domače rečen, mlajše generacije bi rekle, oh my god, koliko mi je bad.
1: Bad.
0: Zdaj obstaja neki trikov, neki smo najdeli na internetu, ker točno te debate tudi potekajo. Ponudiš enostavno svoj Instagram, ja, ali pa Facebook. Ej, kako imaš na Facebooku, kako imaš na Instagramu? Hiter pogledaš, vprašaš, če imaš njegovo številko. Ej, dej, poklič me, imam še zmeri tvojo številko.
1: Ej, koliko je pa bed, ki ti reče, koliko imaš na Facebooku? Ja, ime pa primk.
0: No, ampak to so očitno mi dva. Ja, okay. Mi dva sva, ker nas je poklical nekdo, na drugi strani, ki je veliko bolj direktan kot mi dva.
1: Aha.
0: Če me zdaj ne bi klele tehnika hecala, skratka, oh, ne.
1: Oh, nama je ušel.
0: Ušel nama je.
1: A ga bova pol.
0: Ampak bomo pol, bomo par držali, skratka, ne bomo držali skrivnosti, vsi ostali nič, 4-1, 30, 40, 50. Pokličte, napište, kako bi vi tako situacijo rešili.

0: programov pa do telefonskih imenikov. Nič 4-1, 30, 40, 50. Po nadaljevanju pa kdo?
1: Džumla skupaj z Mambo Kingsi preko Beograda do Ljubljane. Radio Aktual Kum.
2: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
3: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
5: V Zagorju v torek, 29. septembra. Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Aktual.
7: Vedno in vse povsod.
6: Narejen za moja ušesa.

0: Beograda do Ljubljane. Dobar dan,
1: dan. Bo
0: petih. In danes se pogovarjamo o eni težavi, ki nam jo je zaupal aktualec Primož, da kaj naredite v situaciji, če se, če se ne spomnite imena nekoga, ki... Ne?
1: Ki ga srečate po mogoče po daljšem času. Po...
0: Pa ga poznate.
1: Ja,
0: ne, to se zgodi.
1: Je, ampak kako mu je ime, ne vem.
0: Zelo človeško. Živjo?
2: Ja, jaz bi ga vprašal, bi mu rekel prost prijatelj, ampak lej, znam se mi zdi, sem sorry. To bi bilo, kaj pa je s tem? V vsakem primeru bi ga ostal. Srečno.
0: Ja, hvala. Direkten bit, pa iskren, tudi ne škod.
1: Ja, ok, ampak recimo Nina nam je poslala en dober SMS. Tudi jaz sem pozabam imena, zato so pri meni vsi pajdo. Pa nijem kaj zgrešiti.
0: Pajdo, kaj pajdo?
1: Če ona sreča nekoga, ne ve točno, kdo je, preče, kje si pajdo?
0: A ja, pajdo kot pač, univerzalno. Kot neko, kot,
1: ja,
0: kje si pajdo?
1: Pajdo,
0: pajdo
1: zbil danes že kaj doma, veš to.
0: A ja, kje si pajdo, zbil doma, bil tvoja žena.
1: Vladko imamo tudi, Vladka je poslala SMS, ma se mi dogaja to, ja. Sem pol, jaz da me ubiješ, ne vem, kam naj te dam.
0: A tudi reče, iskreno.
1: Ja.
0: Ne vem, kaj ne te dam, kam ne te dam. To me spomne. Mi smo enkrat na eni pijači nekje, v enem kafiču, ne bil tam en gospod, ki bi bilo očitno kelnarca zelo všeč. In je rekel, Leja, ne vem, žgava si, vem pa, kam te dam.

0: Sandi Cenov in človek, ki v cele pesmi pove samo pet besed. Ja. Kdo?
1: Tale. Kdo je to rodil? Zdaj imamo glasbeni kvist.
0: Kralj, kralj Ata Zeko. Imali nade za nas.
1: Ne bi ga prepoznala.
0: Čist drug, vsako leto mlajši.
1: Okay, jo, ko ga pa res ti upoželiš. Lepo te je gledati
0: skole. To je moj človek.
1: Vem, razumem te, absolutno.
0: Okay. Gremo zdaj nazaj v realnost. Vreme.
1: Kaj sem hvala reči, zdaj mislim, imam občutek, da prej, ko smo se pogovarjali teh, kako se izogneš temu, ko iščeš ime. Zdaj bomo kar enkrat vsi na aktualu, kje si pajdo?
0: Pajdo.
1: Kakrkoli bomo sredili, kje si pajdo, pride direktno, kje si pajdo?
0: No, tega nočeva, ker še ne bo jutro letela, pa od poštete žvela. Ja,
1: ja. Okay. Pajdo naj bo. Ok, 14 stopin zdaj le na Bledu, 15 v Kranju in v Trbovljah, 16 Murska Sobota, Novo mesto in Ljubljana. Enako tudi Črnobalj, pa 24 na slovenski obali. Malo še deževno, malo še oblačno, ampak se vse skupaj bolj kot ne umirja. Je pa res, da se ne bo dokončno umirilo. Ne bomo še imeli tiste ravne linije, malo bomo še poskrbeli za kakšna presenečenja. Zvečer in ponoč lahko pričakujemo padavine z nevihtam, ki bodo od zahoda se širile proti vzhodu. No, v drugem delu noči bo dež malo ponehal in zjutraj bomo imeli med 10 in 15 na obali okoli 17 stopinj, potem pa petkovo dopoldne še pretežno oblačno z občasnim dežjem, potem se bodo pa padavine končno ponehale in petek se bo umiril. Imeli bomo od 17 do 21, kar pomeni več stopin kot danes, na obali celo do 25 in vikend zgleda, da bomo spet oblikali kratke rokave, mogoče celo kratke hlače, ker bo malo topleje, pa predvsem sončno. Sončna krema, spet nazaj v igro.
0: Hvala, Pajdo.
2: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja Vzajemna.
0: Okay, gremo še na cesto, zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med pokritim okopom Kartelevo in priključkom Mirna Peč zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pred oviro ostaja zastoj. Zaprt vozni pas v predoru Kastelec na Primorski avtocesti smer Ljubljana zaradi pokvarjenega vozila zastoj na Primorski avtocesti proti Ljubljani. Daljši zastoj med razcepom Gabrk in Ravbar Komando in na več mestih med Uncem in Brezovico. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti iz smeri Ljubljanske vzhodne obvoznice mimo za Dobrove proti Domžalam in smer Avstrija pred prehodom Šentil. Zastoj tudi na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 3 km. Za pot proti Kranjski Gori priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce ali Lesce Bled. Zastoj na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari do Kosesi naprej proti predoru Šentvid in na cestah Kalce Logatec, Logatec Vrhnika, Vodice Moste, Trzin Domžale Vir, Laurice Škofljica, Ljubljana Šentvid Medno in Ljubljana Tomačevo Črnuče. Vsa zastojih tudi v delovnih zaporah naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Pivka Ilirska Bistrica pri podvozu pod železnico, obe smeri zastoji. Radar bil apa v Rimskih Toplicah pod trgovino smer Laško, radar Temankedije v Črešnocih, v Pomorju pri Sikili. Sikli.
3: Če še kaj opaste, kaj tazga, nič 80, 13, nič 2.

0: Baby, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura, nosečka.
1: Novo na aktualu.

0: Klapa Maslina. Da te mogu pismo zvati na aktualu 14 minut do 5. Dobar dan. Kaj naredi, če se ne spomnite imena od nekoga, pa vas ogovori?
1: No, ja, se srečate recimo
0: v trgovini. Pa se poznate.
1: Ja. Mogoče ste že dlje časa niste videli, pa ste malo pozabili, zdaj točno je bo Ris, ali je bo Jan, ali je...
0: ali je...
1: Pajdo.
0: Pajdo, ja.
1: Pajdo je lahko drkoli, zdaj smo dovoljen dobro na svet. Kje je Pajdo?
0: Pa imaš rešen.
1: Rešen. Drugač, Milan iz Maribora piše, jaz če se ne spomnim imena, ga pokličem, ojla stari, ali pa ojla stara, pa smo vsi zadovoljni. No, jaz ne bila Milan. Ti men, stara.
0: Kje se bo pa le 40, še mlado. Imamo pa eno. No ja, presodite sami, no, kogarkoli.
2: Zdravljeni, Stane tukaj. Glede tega podaljšnje oddaje popoldanske, kako se odzovemo, če nekoga se ne spomnimo. Jaz sem se spomnil enkrat, ko sem eno kelnerko videl, ki je bila za šankam, pa sem jo zdel, da je Petra. Pa sem jo vprašal, ti Petra, pa prav ona ja. Jaz sem pa prav, mislim, imam mesto del on tebe.
0: To je tako ura. To je tako ura. Sti Jelena je Jelen tebe.
1: No to, evo, pa smo tam, pa smo odporali novo skrinco.
0: Ne. Bravo, aktualo, ti res je zakon. Ljubavnici, kaj te?
1: Drugač nič, 31, 40, 50.
0: Še,
1: ideje,
0: še, super ste, evo, rešujete še življenja. Tudi ona, kaj ne rabijo biti rešena. Kaj te moji svatovi probude, zelo kmalo stante z nami, bravo.
3: Radio Aktual Kum.
4: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
5: Si izkušen mehanik in želiš samostojno opravljati svoje delo? Autoservis Gričar v Zagorju išče prav tebe za mehanični del delavnice. Vikendi so prosti. Pokliči na 035-665-200.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel. Zaradi napovedanega slabega vremena je Magnifico koncert 11. septembra ob 19. uri prestavljen v dvorano Kampus Sava na Ptuju. Nova lokacija, ista vrhunska energija.
7: Največji uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rosc. Odločno zavračam očitke, da zunanje ministrstvo oziroma vlada ne vodi suverene zunanje politike, je odziv na napoved interpelacije zapisal zunanje minister Tone Kajzer. Interpelacijo so v sredo napovedali v SD, minister pa jo vidi kot priložnost, da bo v državnem zboru celovito predstavil usmeritve in rezultate slovenske zunanje politike. Vlada je podala soglasje k razrešitvi generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Marka Juga. Svet zavoda bo najverjetneje v petek imenoval novega vršilca dolžnosti direktorja, ki bo prevzel vodenje največje slovenske bolnišnice do imenovanja novega direktorja s polnim mandatom. Predsednik vlade Janez Janša je kritiziral povečanje števila učiteljev. Kot je navedel, se je število učencev povečalo za 7%, število učiteljev pa za 42%. Kljub temu pa so rezultati znanja padli na povprečje organizacije OECD. A ne samo v šolstvu, glavni strukturi.

0: rešitev za nakopičene strukturne težave vlada vidi v mehkem prehodu in prerazporeditvi kadrov v gospodarstvo, kjer trenutno primankuje 150 tisoč ljudi, ki jih po njegovih besedah gospodarstvo nadomešča z uvažanjem tujcev.
1: Tam, kjer je preveč ljudi, kjer je več institucij, ki delajo isto stvar, tam, kjer se umetno ustvarjajo delovna mesta v administraciji, to potem povzroči tudi inflacijo zakonodaje in regulative in v Sloveniji smo v tem času od osamosvojitve do danes povečali število predpisov ali pa, rekel, podeseterili število predpisov, zakonov, razno raznih aktov, ki veljajo na nacionalni ravni.
0: Na italijanskem otoku Stromboli pa so šolo po več kot 20 letih odprli za eno samo učenko po imenu Ajša. Deklico je na njen prvi šolski dan pozdravila njena bodoča učiteljica, ki jo je pospremila v učilnico. Dekličina starša sta si namreč prizadevala za ponovno uvedbo pouka v Ginostri, majhni vasici, ki je dostopna le z morja in ima izven turistične sezone približno 40 prebivalcev. Želimo vam lep preostanek četrtka. Nasvidenje.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
6: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
8: Hurra!
6: Hurra! Družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
9: Na radarski sliki se oblikuje nov oblak, ki prihaja čez Slovenijo, ne?
10: Še se pričakujejo dan zvečer in po noči kakšne padavine z nevihtami, ki se bodo iznad zahodne Slovenije potem naprej širile proti vzhodu. Ampak v drugem delu noči bo dež od zahoda prehodno ponehal in potem bodo zjutraj v zahodnih krajih spet začele nastajati plohe in nevihte. Tako da, če povzamemo, še vedno deževno in oblačno, jutri zjutraj bomo imeli med 10 in 15 na obali okoli 17 stopinj, čez dan pa od 17 do 21 in na obali do 25. Zjutraj, kot rečeno, lahko pričakujemo še nekaj oblakov z občasnim dežjem, potem pa padavine nehajo in petek bo po večini suh, sobota in nedelja pa celo sončni.
11: Kavara Cezar zastoji so na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani, daljši zastoj med razcepom Gaberk in Rauber Komando in na več mestih med Uncem in Brezovico, pa na Štajerski avtocesti smer Ljubljanska vzhodna obvoznica mimo Zadobrove proti Domžalam, zastoj tudi na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 3 km za pot proti Kranjski Gori priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce ali Lesce Bled. Zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari do Kosez naprej proti predoru Šentvid na cestah Logatec, Vrhnika, Ljubljana, Šentvid, Medno in Ljubljana, Tomačevo, Črnuče. Vse zastojih tudi v delovnih zaporah naredimo in držimo reševalni pas. Posledice prometne nesreče so odstranili na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med pokritim ukopom Kartelevo in priključkom Mirna Peč, radar je v Rimskih Toplicah pod trgovino smer Laško. Tamanked je v Črešnovcih v Pomorju pri Sikli in policijska kontrola je pri priključku Kranj zahod smer Jesenice. Če še kje, nič 80, 13, nič 20.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualov Pop & Roll.
2: Dobar dan, aktualovki, aktualovci. Ja, zdaj pa lahko vremensko se rečemo, da jesen se je začela.
3: Absolutno se je, danes še deževno, za vikend sončno in jaz verjamem, da bo prav lepo pobarval listke in bomo lahko uživali v lepih barvah.
2: Res je, pa tudi zima se počasi približuje, ne vem, če ste vedeli, ampak tale gospodič je med drugim tudi resno treniral smučanje. A si predstavljate na kakšnem, ne vem, vitrancu ali pa teh tekmah... Bad Hohkeštajn. Ja, na teh tekmah Dobakovar, Dobakovar. 600 tih spredaj Dobakovar. To bi bilo dobro, ne?
3: Dobar, nisem vedela, da je treniral smučanje. Deluje mi tako poleten človka, veš,
2: ja,
3: da je... Moraš take poletne stvari, tako da tudi doma vedno znova preseneča.
2: Ja, vino in kitaro v nadaljevanju in...
4: Zašto želim v životu?
3: Pa pa dejmo še nekaj klapskega za tole četrtko popovdne, da ga bomo res zrihtali tako, kot ga moramo. Stal ga je še dobrih 6 ur.
2: Samo?
3: 6.45, zakaj moram biti skozi natančno v življenju.
2: Klapa šupi.
5: Narejen za moja ušesa.

0: Ritual Kum. Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kot pa kuža poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh KBCE.
3: Delavski dom Trbovlje vabi k upisu abonmajev gledališkega, filmskega in otroškega. Oglejte si vrhunske predstave slovenskih gledališč, nabor umetniških in kakovostnih filmov ter preživite prijetne trenutke ob sobotnih otroških predstavah.
4: Upis do 30. septembra. Vsak delovni dan med 11. in 13. uro v sprejemni pisarni Delavskega doma Trbovlje ali po elektronski pošti info@dd-trbovlje.si.
5: Funšterc prihaja v Hrastnik. V soboto 12. septembra vas na 14. Funštercu od 15. do 18. ure čakajo zasavske dobrote, steklo in pester program. Od 18. ure dalje pa Mambo Kingsi. Vstop na koncert je brezplačen.

0: Jelena Rozga. Samo simpatija na aktualu. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: O, te nižne melodije po moju u autu me tem, kad dežuje, to mora biti zakon.
1: U autu? Jaz namaram auto, zato ko so brizalci ful glasni.
0: Ne. Ne, ampak drugače res, obstajajo pesmi, ki res pašajo na deževen dan. Ki so prav napisane za deževen dan.
1: E, tukaj, Rudi, pa imaš mojo pozornost. A to je ta melodija.
0: To je ta melodija.
1: Ok, ja, potrebovali bomo dežnike danes pa jutar. Jaz upam, da imate lepega, ali pa vse, da ga imate. Če ga nimate, vzem tega sodelovcu. Se veste, da vam kolem bedno ve.
0: To je en sodelovc, pa nam si sposodil dežnik.
1: Ja.
0: Šel z njem do trgovine, go mes pokvaril.
1: Seveda.
0: In vrnil, mogo naročiti novega.
1: Pa imel je svoj dežnik, ni vzel mojega, recimo, ali pa?
0: Ne, ne, ne, od nekoga ga je vzel.
1: Od nekoga, pa je zdaj mu naročil nov dežnik.
0: Ja, da res.
1: A je bil ta sodelovc Rudi Zigar?
0: Ne, ne, ne. Okay. Ampak njegov prijatelj.
1: Ja, ja.
0: Ne bomo izdali.
1: Ne bomo v imeni. 14 na Bledu, 15 Trbovlje in Celje, 16 Kranj, Slovenjgradec, enako tudi Maribor in Murska Sobota, 17 v Črnomlju in kar 22 stopin na slovenski obali. Tudi jutri še vedno deževno, malo manj kot danes, ampak v tem trenutku zdaj le prihaja neka nevihtna linija, tako da moramo biti pripravljeni, da danes proti večeru in zvečer lahko še vedno nastanejo močnejše nevihte, sunki vetra in pa morda še kakšni nalivi. No, jutri pa bolj kot ne umirjen petek z občasnim dežjem. Na obali so možne še vedno nevihte, padavine pa bodo potem počasi popoldne oslabele in se bo vreme umirilo, tako da vikend zgleda, da bo sončen in morda za kakšno stopinjo toplejši.
0: Pravo roštil vreme.
1: No ja, če imaš rad bolj žoftne čevape, veš, kaj še zmer malo tako žoftno v zraču.
0: Dobar, lej. Pogledam še na ceste zastoje na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani, daljši zastoj med razcepom Gabrk in Rauber Komando in na več mestih med Uncem in Brezovico pa na Štajerski avtocesti smeri Ljubljanske vzhodne obvoznice mimo za Dobrove proti Domžalam pa na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 3 km zastoje. Za pot proti Kranjski gori priporočam izvoz Jesenica vzhod Lipce ali Lesce Bled. Zastoje tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari do Kozes, od Kozari do Kosestko. Naprej proti predoru Šentvid na cestah Logatec Vrhnika, Ljubljana Tomačevo Črnuče prav tako. Radar bil po rimskih toplicah na avtobusni postaji smer Laško. Radar v Hrušovju v smer Razdrto in policijska kontrola pri priključku Kranj zahod smer Jesenice, če še kaj opaste kakšno, nič 80, 13, nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.

0: Ritual Kum.
1: Delavski dom Trbovlje vabi na koncertno-filmsko doživetje s kinokvartetom Draga Ivanuše in pevko Manco Trampuš v gledališko dvorano Delavskega doma v četrtek 24. septembra ob 19.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Javni promet v Ljubljani, zamude mestnih avtobusov načinjajo živce za blokado križišča 80 evrov. Draginja, gorivo dražje, podjetja plačujejo, bodo morali stroške prenesti na kupce. Nove tehnologije, v Sloveniji zelena luč za Teslin sistem samostojne vožnje. Priloga je danes revija Liza Maja, po sveže novice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: nekako res tako. Vsakeč, ko odprem SMS-e, prnem, ki letijo na nič 4-1-30-40-50, a lahko cifro od Bruna Račka, ga lahko sliko znema, lahko to, Kristus
1: lahko
0: Bože.
1: Avtogram, lahko kakšno pesem, a lahko Bruno Rački pove, kakšno bo vreme. Ne more.
0: Bova Žana Vidmar. Upam, da je to okej. Okay. Za vaše standarde aktualno.
1: 15 stopinj praktično po vseh večjih krajih po Sloveniji z izjemo slovenske obale, kjer jih je 21. In danes večer pa po noč lahko še vedno pričakujemo padavine z nevihtami. Od zahoda proti vzhodu se širimo. Jutrišnji petek še vedno pretežno oblačen z občasnim dežjem. Na obali lahko pričakujemo tudi nevihte. Kar se tiče umirjanja vremena, jutri čez dan se bodo počasi padavine mal ugasnile in oblačnost se bo trgala. Temperature bodo od 17 do 21, na obali celo do 25, sobota in nedelja pa po večini sončni.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
0: Po pestrem deževu nam četrtku se prometna situacija umirja, so pa še eno še zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani, daljši zastoj med Razsepom Gabrt in Ravbar Komando in na več mestih med Duncem in Brezovico. Pa na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 3 km za pot proti Kranjski Gori, priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce ali Lesce Bled. Zastoji tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari do Kosesi naprej proti predoru Šentvid in na cesti Logatec Vrhnika. Seveda vseh zastojih tudi v delovnih zaporah naredimo in držimo reševalni pas. Radar v Rimskih Toplicah ta še kar ustraja na avtobusni postaji smer Laško, pa v Hruševju smer Razdrto. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: novice na Radiu Aktual Q.
1: UMAR izboljšal napoved letošnje gospodarske rasti. Število prošenj za azil v Evropski uniji na najnižji ravni v zadnjih 5 letih. Vreme jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj je močno izboljšal napoved gospodarske rasti za letos. Namesto 2-odstotne rasti bruto domačega proizvoda po novem pričakuje 3,8-odstotno rast, ki je predvsem posledica znatnega pospeška v prvem polletju. V letih 2027 in 2028 se bo rast umirila na 2,5 oziroma 2,3%. V prvih 6 mesecih letošnjega leta so članice Evropske unije ter Norveška in Švica prejele 17% manj prošenj za azil kot v enakem obdobju lani oziroma 332 tisoč prošenj, je sporočila Agencija Evropske unije za azil. To je najnižje število zabeleženo v prvi polovici leta, vse od leta 2021, in potrjuje trend upadanja, ki se je začel pred 2 letoma. Leta 2023 je v Sloveniji za rakom zbolelo 19.111 ljudi, kar pomeni več kot 50 dnevno, umrlo pa jih je 6.691, kažejo najnovejši podatki registra raka, ki deluje na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Podatki kažejo tudi spodbudne premike, in sicer se ob upoštevanju staranja prebivalstva umrljivo zaradi raka zmanjšuje, preživetje bolnikov pa izboljšuje. Alpska smučarja Žan Kranjec in Nejad Dvornik z velikimi cilji merita na novo sezono, ki se bo tradicionalno začela čez 44 dni z veleslalomsko ledeniško uverturo nad Zeldnom 24. in 25. oktobra. Za obema je uspešen glavni del pripravljalnega obdobja. Kranjec je zavoje na snegu vadil v Ušuaji v Argentini, Dvornik pa se je odpravila na Novo Zelandijo. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo trgala, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.

0: Predstavljajte si, da ne dobite službe, da ne dobite kredita ali socialne pomoči, pa ne zato, ker bi našo prošnjo zavrnil človek, ampak zato, ker je računalniški sistem oziroma umetna inteligenca v našem imenu izračunala previsoko tveganje. Kaj o tem torej pravi umetna inteligenca?
1: To je pravzaprav zelo učinkovito. Pregledam lahko vaš življenjepis, prihodke, plačilne navade in druge podatke, ter v nekaj sekundah ocenim, ali ste primeren kandidat. Ker nimam čustev, odločam objektivno.
0: To pravi umetna inteligenca in naj povem, da to ni nujno. Umetna inteligenca se uči iz preteklih odločitev ljudi. Če so bili ti podatki pristranski, lahko sistem isto krivico ponavlja hitreje in v veliko večjem obsegu. Nedavna raziskava, ki je analizirala približno 4 milijone prijav za delo pri 156 delodajalcih, je pri nekaterih zaposlitvenih algoritmih pokazala občutne razlike med rasnimi skupinami kandidatov.
1: Toda, če imam dovolj podatkov, lahko zelo natančno ocenim posameznika. Pri kreditu preverim, kako verjetno je, da ga bo odplačal. Pri zaposlitvi pa, kako primeren je za delovno mesto.
0: Umetna inteligenca težava je, da več podatkov ne pomeni vedno pravičnejše odločitve. Sistem lahko uporabi podatke, ki so samo posredno povezani s človekovim spolom, starostjo, zdravstvenim stanjem ali pa socialnim položajem. Pri socialni pomoči lahko nenavadno vedenje označi kot sumljivo, čeprav človek ni naredil ničesar narobe. Že avtomatizirani sistemi za odkrivanje zlorab socialnih prejemkov so v Evropi pokazali, kako hitro se lahko pod neupravičenim sumom znajdejo cele skupine ljudi.
1: Torej, odločanja ne smem prevzeti sama, lahko pa razvrstim prošnje, opozorim na tveganja in človeku predlagam odločitev.
0: To je bistvena razlika. Umetna inteligenca je lahko pomočnik, ne sme pa postati nevidni sodnik. Evropski akt o umetni inteligenci sisteme za zaposlovanje, kreditno ocenjevanje in dostop do nekaterih javnih storitev uvršča med visoko tvegane. Zanje bodo veljali strožji nadzor, preverjanje kakovosti podatkov, sledljivost in pa človeški nadzor. Prepovedano pa je splošno družbeno ocenjevanje ljudi, pri katerem bi nam država ali podjetje na podlagi različnih vidikov našega življenja določilo nekakšno skupno oceno zanesljivosti. Če bi o nas odločal avtomatiziran sistem, imate že po pravilih varstva osebnih podatkov v določenih primerih pravico izvedeti, da takšno odločanje obstaja, zahtevati informacije o njegovem pomenu in posledicah ter zahtevati človeško posredovanje. Umetna inteligenca bo pri kreditih, zaposlovanju in socialnih prejemkih skoraj zagotovo sodelovala vedno pogosteje. Toda končna odločitev, ki lahko človeku spremeni življenje, ne bi smela ostati skrita v vrstici računalniške kode. Toliko v današnjem Robokumu, pripravila sva ga Rok Zupan in Mirza Ribič. Do prihodnič pa samo še srečno.
2: Robokum, ko umetna inteligenca sreča resnico.

Danes proti večeru bodo znova krajevne padavine in nevihte, termometer bo segel do 17 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, čez dan se bodo padavine umirile in oblačnost se bo trgala. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 stopinj. Na primorski avtocesti proti Ljubljani je danša gneča med razcepom Gaberk in Ravbar Komando, ter na več mestih med Uncem in Brezovico. Na gorenski avtocesti proti Avstriji je pred predorom Karavanke gneča v dolžini 3 km za pot proti Kranjski gori. Priporočamo izvoz Jesenice vzhod ali Bled. Gneča je tudi na ljubljanskem zahodnem obroču, od Kozari do Koses in naprej proti predoru Šentvid ter na cesti Logatec-Vrhnika. Meritve hitrosti se izvajajo v Rimskih Toplicah na avtobusni postaji smer Laško. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Radio Aktual Kum.
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: Vroči popusti v Fartradu.
6: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
5: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
6: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
5: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
6: Dobri mojstri, že vedo.
5: Fartrade Trbovlje.
7: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Prva ponovitev.
10: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma.
11: Dobar dan in dobrodošli v oddaji Od Citule do Kulma. Danes se odpravljamo v Hrastnik, kjer nad Savo stoji zanimiv primer stanovanske arhitekture začetka 20. stoletja. Govorimo o Pečnikovi vili. Leta 1912 jo je zasedal zgraditi tovarniški uradnik Franc Pečnik. Nastala je v tako imenovanem domovinskem oziroma alpskem slogu, za katerega so značilni strme dvokapne strehe, uporaba naravnih materialov ter oblikovanje, ki se navezuje na tradicionalno arhitekturo alpskega prostora. V polnih krogih je vila opisana kot zgradba z razgibanim tlorisom, visokim pritličjem in mansardo, ki jo spremlja strma opečna streha. Kletna etaža je oblikovana v rustiki, pritličje je večinoma gladko metano, del stavbe pa je zgrajen v tehniki predalčaste gradnje oziroma fachwerka. Različne fasade, leseni elementi in balkon dajejo vili slikovit videz alpske hiše. V nadaljevanju bomo pogledali še nekaj njenih arhitekturnih posebnosti in spoznali podjetje, ki jo je zgradilo. Ostanite z nami.

0: Cidule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Dobrodošli nazaj. Pečnikova vila je zanimiva tudi zaradi številnih premišljenih arhitekturnih detajlov. Vhodno pročelje poudarja zunanje stopnišče, ki vodi do glavnega vhoda z lesenim vetrolovom. Ta naj bi bil nekoč zaprt z barvnimi stekli. Na južni strani je zaprta veranda, ob kateri stoji ta toskanska slopa, nad njo pa lesen balkon na konzolah. Vila tako združuje tradicionalne alpske prvine z nekoliko bolj reprezentativnim značajem meščanske oziroma uradniške stanovanske arhitekture. Zgradilo jo je ljubljansko stavbarsko podjetje družine Tönis, ki je v Hrastniku in okolici pustilo še druge sledi. Začetnik družinskega podjetja Gustav Tönis je bil industrijalec in gradbeni podjetnik švedskega rodu, ki se je sredi 19. stoletja ustalil v Ljubljani. Svoje tesarsko podjetje je postopoma razširil pomembno gradbeno družbo, njegovo delo pa so pozneje nadaljevali sinovi. V zadnjem delu bomo Pečnikovo vilo umestili še v širši razvoj hrastniške arhitekture. Ne hodite daleč!

0: Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Dobrodošli v zadnjem delu oddaje. Pečnikova vila je nastala v obdobju, ko je industrializacija spreminjala tudi arhitekturno podobo Hrastnika. Le 15 let za Pečnikovo vilo je bila leta 1927 zgrajena tudi vila ravnatelja hrastniškega rudnika Friedricha Drolca. Primerjava obeh stavb lepo pokaže, kako hitro se je spreminjal arhitekturni okus. Medtem ko je Pečnikova vila še izrazito slikovita in se z elementi alpske hiše navezuje na starejše arhitekturne vzorce, Drolčeva vila z bolj prečiščenimi stavbnimi elementi že napoveduje prihod modernizma. Pečnikova vila pa skozi čas ni služila le kot stanovanjska hiša. V njej je nekoč deloval tudi vrtec, zato se stavbe še danes spominjajo številne generacije hrastničanov. Danes je vila prazna in precej zanemarjena, ter čaka na lepše čase in morebitno novo vsebino. S tem zaključujemo današnjo oddajo. Z vami sva bila Patricija Ostrožnik-Zupančič in Rok Zupan. Želiva vam lep dan in čudovit zaključek tedna.

0: Poslušali ste oddajo Od Citule do Kulma.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
5: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
6: V Zagorju v torek, 29. septembra.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Javni promet v Ljubljani. Zamude mestnih avtobusov načinajo živce za blokado križišča 80 evrov. Draginja, gorivo dražje, podjetja plačujejo. Bodo morali stroške prenesti na kupce. Nove tehnologije. V Sloveniji zelena luč za Teslin sistem samostojne vožnje. Priloga je danes revija Liza Maja. Po sveže novice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Danes proti večeru bodo znova krajevne padavine in nevihte. Termometer bo segel do 17 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Čez dan se bodo padavine umirile in oblačnost se bo trgala. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 stopinj. Na primorski avtocesti proti Ljubljani je med razcepom Gaberk in Raubar Komando ter na več mestih med Uncem in Brezovico povečan promet. Na gorenski avtocesti proti Avstriji je pred predorom Karavanke promet upočasnjen v dolžini 2 km. Za pot proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod ali Bled. Povečan promet je tudi na cesti Logatec-Vrhnika. V vseh primerih ustvarite reševalni pas. Če obazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.
1: Novo na aktualu.

Društvo Magneto obvešča, da bo zaradi prireditve srečanje starodobnih vozil Trbovlje 2026 v soboto 12. septembra od 7. do 13. zaprta enosmerna cesta od Dežmana mimo muzeja do krožišča. Prav tako bodo zaradi prireditve zaprta parkirišča na enosmerni ulici od Dežmana do krožišča, in sicer od petka 11. septembra od 18. do sobote 12. septembra do 13. Okoliške stanovalce prosijo, da zaporo parkirišču upoštevajo in svoja vozila pravočasno umaknejo. Člani društva Magnet se zahvaljujejo za razumevanje.

0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni. Danes smo z vami Romana Beraus, Rok Zupan in Lucija Cestnik.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: Začenja se tretja faza rekonstrukcije ceste do pokopališča Gabrsko. Nogometaši Rudarja izpadli v drugem krogu pokala pivovarne Union. Vreme, deževno bo. Danes se začenja tretja faza rekonstrukcije ceste do pokopališča Gabrsko. Zaradi gradbenih del bo predvidoma do 23. decembra 2026 vzpostavljena popolna zapora lokalne ceste Gabrsko-Brložnik. Med prazniki, ko se dela ne bodo izvajala, bo cesta ponovno odprta za promet. O vnovični zapori po praznikih pa bo javnost pravočasno obveščena, so sporočili z občine. Za pešce bo ves čas zagotovljen varen prehod. V prvi fazi del bo koridor urejen ob skrajnem levem robu lokalne ceste, v drugi fazi pa bodo pešci preusmerjeni na obstoječi pločnik in posebej urejen koridor ob lokalni cesti. Občina Trbovlje je sicer v preteklem letu uspešno zaključila rekonstrukcijo prvih dveh delov ceste z odobrenimi sredstvi Ministrstva za okolje, podnebje in energijo v višini 737.635,12 evra. Je zdaj zagotovljeno tudi financiranje celotnega odseka, vključno s tretjim delom rekonstrukcije. Župan občine Trbovlje Zoran Poznič je ob začetku del povedal.
3: Upam, da bo tam nekje do 15. oktobra vse to zgotovljeno, če nam le uspe. Če pa ne, bomo pa vsekakor postorili tako, da bo med 15. in potem 1. 2. novembrom, ko imamo praznike, da bo cesta odprta v obe smeri in bomo potem nadaljevali z delom. Ampak ta zadnja, tretja faza gre sedaj, ker smo končno dobili še sredstva z ministrstva, gre v obnovo.
4: Ta zadnja faza pa obsega kaj?
3: Ta zadnja faza obsega, kar je najbolj komplicirano, delavo nove zložbe, se pravi pilotiranje. V resnici je kar zahteven projekt. Od vseh treh verjetno najbolj zahteven. Na prvi pogled se nič ne vidi, pa vendar tam spodaj se dogaja marsikaj pod cesto, tako da moramo resno pristopiti ne samo k sanaciji, ampak k izgradnji popolnoma novega, če hočete, mostu in potem enega pametnega zaključka na parkirišče pred pokopališčem.
2: V drugem krogu pokala pivovarne Union so nogometaši NK Rudar Trbovlje gostili prvoligaša NK Radomlje. Trboveljčani, ki so v prejšnjem krogu pripravili senzacionalno presenečenje in izločili ljubljansko Olimpijo, so se tudi tokrat pogumno zoprstavili favoriziranemu tekmecu in mu močno otežili pot do napredovanja. Izjemno napeto srečanje si je v Trbovljah ogledalo več kot 1000 gledalcev. Domači nogometaši so se borili, disciplinirano branili in uspešno zaustavljali napade gostov. Po tekmi, ki se je končala v prid nogometašev iz Radomelj z rezultatom 0-2, je trener NK Rudar Trbovlje Vukašin Ristić povedal.
5: Po eni senzaciji, ko se zgodila proti Olimpiji, težko narediš senzacijo v tako kratkom vremenskem obdobju, ampak verjeli smo, da smo sposobni, da damo dober odpor, da se damo ekipi Radom. Če smo lahko igrali z Olimpijo, pa smo verjeli, da lahko tudi igramo z Radomljami. Iz tega zgusta, tega termina tekem, ko bolj ko ne igramo vsaka 3-4 dni, igramo tekmo, prvenstvo, pokal, tiramo neki 15 igralcev skozi, to se pravi, da je ena skupina igralcev skozi obremenjena, tako da neki poškodbi je prišlo vmes, mogoče nismo sestavili najboljših 11, mogoče tekmo v nepravem času, ampak je prišlo, morali smo odigrati. Tako da lahko trener takšne ekipe se enkrat čestitam mojim fantom na igri, na zalaganju, na prikazani kvaliteti, kar smo realni, pogledamo tekmo recimo z prvih 45 minut ni bilo neke bistvene razlike v kvaliteti igre med Radomljami. Radomlje su trenutno na zadnjem mestu prvoligaške razpredelnice, ampak moramo vedeti da je to ekipa koja je lansko sezonu končala na 15. Tako da ekipa sigurno ko ima kvalitetu, ko ima dobrega trenera, gospoda Vukmanovića, čestitamo na napredovanju, ampak ni bilo neke bistvene razlike u kvaliteti igre. Tako da še enkrat čestitamo ovim fantom, kapa im dol za sve kar su naredili do zele. Svaka čast publiki ko pet u velikom štrilu navijala za nas, ampak pet ostane grenk kus tega da pol po tekmi vidiš te fante koji su dali 110% svojih moći, upali do 80. minute da bomo mogoće naredili što jednu senzaciju, mogoće prijemo 11 metrovki pa da se to reši kolek da bo imao već sreće. Ampak eni drugi dejavniki, ne bom komentirao, su moćno uplivali na potek tekme. Če je potrebno da sudnik pomaga

0: Zagorje ob Savi Matjaž Švagan je ravnateljici osnovne šole dr. Slavka Gruma Tadej Iskra predal ključe novega Volkswagnovega kombija, ki ga je za varen prevoz učencev kupila občina. O predaji se je zahvalil zaposlenim za predano delo in skrb za otroke s posebnimi potrebami ter poudaril, da šolo predstavljajo predvsem srčni ljudje, ki mlade učijo za življenje ter zanje skrbijo z veliko mero empatije in strokovnosti. Od 1. septembra tako torej šolski kombi otroke prevaža tudi na jutranji relaciji Dobrlevo, Jesenovo, Rove, Kotredež, Zagorje in popoldne v obratni smeri.
1: 24. Vreme.
0: Preverimo še, kakšno vreme nas čaka. Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, namerili bomo le okoli 18 stopinj Celzija. Tudi jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo trgala. Zjutraj bomo namerili okoli 12, čez dan le 16 stopinj Celzija.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob eni.
2: Prva ponovitev.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
5: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
4: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
5: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
4: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
2: Poslušate Radio Aktual Kum.
1: Z vami je Radio Aktual Kum.
2: Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.

Danes proti večeru bodo znova krajevne padavine in nevihte, termometer bo segel do 17 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, čez dan se bodo padavine umirile in oblačnost se bo trgala. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Kumov pospeševalnik.
3: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršerič in Toni Carter se bova tudi danes prehodila med zapiski sveta znanosti in tehnologije in visokotehnoloških dosežkov. Povedala bova, da je 66-letni Tim Andrews iz New Hampshire 9 mesecev živel s prašičjo ledvico. Velik napredek medicine in tehnologije. OpenAI-evi agentje umetne inteligence so spet ravnali po svoje, lahko bi rekli, da gre še za en primer zarote, če tako je malo pesniško rečemo, umetne inteligence, ki je nastopila mimo pravil in ne upoštevala človeka. Dobra novica pravi, da je prva raketa iz zahodne Evrope dosegla orbito, nemško podjetje Isar Aerospace je nekaj dni nazaj z izstrelišča Andoja na severu Norveške v orbito poslalo svojo raketo, ki je postala prva raketa, ki je iz zahodne Evrope dosegla orbito. In še ameriški oranžni predsednik je spolitiziral legendarne arkadne igre. Bela hiša je na spletni strani arcade.gov objavila 5 arkadnih iger, ki so zelo očitne predelave legendarnih iger iz prejšnjih desetletij. Vse igre pa imajo močno politično konotacijo, kot je za oranžnega predsednika za pričakovati. Izvedeli boste, če ostanete točno tu. Dobrodošli v najini družbi.
2: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Je tiste v kumov pospeševalnik.
1: Dobra novica iz sveta medicine in znanosti. V najnovejši številki revije Lancet poročajo o primeru 66-letnega Tima Andrewsa iz New Hampshirea, ki je med čakanjem na presaditev ledvice 9 mesecev preživel z gensko spremenjeno prašičjo ledvico. Zaradi sladkorne bolezni tipa 2 je doživel kronično odpoved ledvic in 2 leti preživel na dializi. Zaradi več zdravstvenih okoliščin so ocenili, da ima samo nekaj odstotno možnost, da najde primernega darovalca. Polovična možnost pa je, da bo zaradi poslabšenega stanja odstranjen iz čakalnega seznama. Ja. Januarja lani so mu v bosanski bolnišnici usadili gensko spremenjeno ledvico iz jukatanskega mini prašiča, ki je delovala. Odtlej ni več potreboval dialize. Telo je sprva ledvico zavrnilo, ampak so zdravili reakcijo ustavili in 6 mesecev je bil stabilen. Ko je doživel bakterijsko okužbo, so morali zdravljenje z imunosupresivi zmanjšati. Kasneje pa zaradi vnetja drobnih žil in poškodb endotelija ledvica odpovedala. Delovala je 271 dni, nato pa je moral bolnik nazaj na dializo. Še 82 dni kasneje pa je prejel ledvico človeškega darovalca, s katero živi sedaj. Da je prašičja ledvica delovala, so ji utišali več genov. Utišali so gene GGTA1, CMAH in B4 GALTN2, s čimer so z površine odstranili več sladkorjev, ki bi bili močno imunogeni in bi jih človeški imunski sistem takoj napadel. Je tudi bilo potrebno dodati več človeških transgenov, s katerimi so izboljšali kompatibilnost ledvice in zmanjšali tudi možnost za zavrnitev. Na koncu so morali inaktivirati še 59 kopij endogenih retrovirusov, ki so ostanki starih okužb in so vgrajeni v prašiči genom. Njihova škodljivost za ljudi sicer ni dokazana, ampak ravnali so skrajno previdno. Zvezna uprava za hrano je podjetju eGenesis že odobrila raziskavo Restore, s katero naj bi tole modificirano ledvico z oznako eGen2784 prejelo še 33 bolnikov z odpovedjo ledvic starih med 50 in 70 let in že uvrščenih na čakalni seznam za človeško ledvico. Podjetje začetek napoveduje za prvo četrtletje 2027. Doslej so bolniki organ dobivali v režimu Expanded Access, torej v eksperimentalnem oziroma sočutnem dostopu do zdravil, ne v običajnem kliničnem preizkušanju, ki sledi zdaj. Kot za podatek pa še povejmo, da v Sloveniji na čakalnih seznamih za različne organe je približno 250 ljudi, od tega skoraj polovica čaka na ledvico.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual.com.

0: Dobrodošli v Kumovem pospeševalniku.
1: Umetna inteligenca je ponovno udarila. Agencija Reuters poroča še o enem primeru, kjer so OpenAI-evi agentje začeli med seboj nepooblaščeno in naskrivaj komunicirati, da bi obšli omejitve oziroma goljufali. Incident se je zgodil že junija, ampak OpenAI o njem ni obvestil javnosti, še zlasti, ko so se ukvarjali z napadom svojih agentov na Hugging Face. Umetni agentje oziroma agenti umetne inteligence so ustvarili kar 18,000 sporočil na nemški strani DSA Wiki, ki je namenjena programerjem za medsebojno pomoč. Agenti so si nadeli ne preveč domiselna imena, kot naprimer OpenAI Researcher in tako dalje. Modeli, kot so GPT-5.6 Sol in nekateri novejši, so pobegnili iz peskovnika in dostopili do delov interneta, kamor ne bi smeli. Upravljavci spletne strani so incident odkrili šele avgusta, podjetje pa ga je potrdilo en dan po izidu novega modela GPT-6 Astra. Ta je na testu Exploit Bench, kjer se meri sposobnost modela za izrabo ranljivosti v programski opremi, dosegel najvišji dosegljivi rezultat. Na spletni strani pa so se pogovarjali o učinkoviti in funkcionalni angleščini, kot recimo Wiki Cleanup, Deletion Sweep Appears, Active Alphabetically in tako naprej. Eden je dal tudi navodilo, da če ta stran zgine, naj jo rekonstruira in dostopa do nje sam po svoje in prepreči dostop vsem ostalim, predvsem človeštvo. Nas bi že moralo skrbeti?
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Ujeti ste v Kumov pospeševalnik.
1: Dobra novica prihaja iz Nemčije in Norveške. Nemško podjetje Isar Aerospace je dva dni nazaj z izstrelišča Andøya na severu Norveške v orbito poslalo svojo raketo, ki je postala prva raketa, ki je iz zahodne Evrope dosegla orbito. Doslej so izstrelitve potekale iz francoske Gvajane, ki ima izstrelišče v Kourouju, torej 5 stopin severno od ekvatorja. Razna izstrelišča so primerna za različne orbite. Iz Andøya je raketa Spektrum dosegla eliptično orbito. Prvi krat so poizkusili že lanskega marca, ko je 28 metrov visoka dvostopinska raketa zaradi odpovedi potisnikov padla nazaj na zemljo. Vzrok je bil puščanje v ventilu za izpihovanje, zaradi česar so izgubili nadzor nad višino. Leto so želeli poizkusiti že prej, a so zaradi težav s tesnjenjem ventila marčevsko izstrelitev odpovedali, aprilsko pa zaradi ponovno podobnih težav prav tako. Junija spet ni uspelo, to pot pa so izstrelitev vendarle izvedli. Spektrum je v vesolje prepeljal 5 majhnih satelitov oziroma CubeSat, med njimi tudi slovenskega, dosegel pa je orbito s perigejem in apogejem 180 in 500 km. Medtem, ko je Spektrum prva raketa, ki je orbito dosegla iz zahodne Evrope, pa seveda ni prva raketa iz te geografskih širin. Kajti Rusija s kozmodroma Pretsjesk že desetletja rutinsko in povsem brez problemov izstreljuje svoje rakete.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: u kumovem pospeševalniku.
1: Oranžna administracija je na spletnih straneh arcade.gov objavila 5 arkadnih iger. Bela hiša je torej naredila zelo očitne predelave legendarnih iger z prejšnjih desetletij. Gre za kopije iger, kot so Tetris, Kača, Flappy Birds, Duck Hunt in Tapper. Ampak igre imajo izjemno močno politično konotacijo. V igri Rear Run, ki ima enako mehaniko kot legendarna Kača, lovimo nezakonite migrante, ki se potem v oranžnih oblačilih pridružijo Kači. Build the Wall je nekakšen Tetris, ampak da se izpolnjene vrstice ne odstranijo, gradimo torej zid med Ameriko in Mehiko. Flappy Bill se zgleduje po Flappy Birds, v njem pa letimo po prestolnici Washington in se umikamo znamenitostem. Supply Line vsebuje sortiranje hrane, posebej zanimiva v navednicah rečeno pa igrica po imenu Trump Savings Tycoon, kjer lovimo dragocenosti v zraku in polnimo račun. Avtori oziroma založniki originalnih iger so se odzvali previdno. The Tetris Company je dejal, da niso bili vpleteni v pripravo igre, da jo niso odobrili in niso licencirali. Pravijo, da Tetris že 40 let združuje ljudi različnih generacij in kultur in da takšne igre, ki jih razdružujejo, pač ne spadajo v njihovo mišljenje. Razvoj dogodkov sicer da pozorno spremljajo. Ostala podjetja se niso neposredno odzvala, razen da nimajo nič z novimi igrami. Malo verjetno pa je, da bi se spustila v spor z ameriško administracijo, ker ti mehaniko iger je težje zaščititi, lažje je to storiti s podobo. Ameriški predsednik pa je o novih igrah na vladni spletni strani rekel, da so beautiful in da bodo Ameriko naredila great again. Veliko sreče na poti skozi življenje in naj bodo trenutki prijazni z vami. Želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Lepo vas pozdravljava. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Kumov pospeševalnik. Pospešujte. Do naslednjič.
2: Radio Aktual Kum. Funšterc prihaja v Hrastnik. V soboto 12. septembra vas na 14. Funštercu od 15. do 18. ure čakajo zasavske dobrote, steklo in pester program. Od 18. ure dalje pa Mambo Kingsi. Vstop na koncert je brezplačen.
3: Danes proti večeru bodo znova krajevne padavine in nevihte. Termometer bo segel do 17 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Čez dan se bodo padavine umirile in oblačnost se bo trgala. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 stopinj.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 20. Dobar večer. Po seji vlade, na kateri je vlada sprejela tudi rebalans proračuna, je premier Janša izjavil, da je bilo prvih 100 dni vlade zelo intenzivnih, da bi dobili sliko, kje Slovenija danes je. Izpostavil je podatke o zaposlenih v javnem sektorju, kateri število se je od osamosvojitve povečalo 125 tisoč na 196 tisoč in to povečanje označil kot enega od osrednjih odgovorov na vprašanje, zakaj Slovenija po osamosvojitvi po blaginji ljudi še ni postala Švica. Na osnovni šoli Valentina Vodnika v Ljubljani se je dopoldne izlila manjša količina kemikalije, ki je potencialno nevarna za zdravje ljudi. Osebi, ki je prišla v stik s snovjo, so nudili prvo pomoč in jo preventivno odpeljali v zdravstveno ustanovo. Na šoli so takoj po dogodku evakuirali otroke in osebje, gasilci pa so poskrbeli za sanacijo izlitja. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala odločbe za izplačilo državne pomoči za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi lanske pozebe. Izdala jih je 280 v skupni višini 4,45 milijona evrov. Postopek dodelitve finančne pomoči so izvedli skladno s programom odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi pozebe leta 2025, ki ga je vlada sprejela 26. junija letos. Pretežno oblačno bo, občasno bo deževalo, na jugu bodo tudi nevihte, padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Jutranje temperature bodo od 10 do 17, dnevne od 17 do 25 stopinj. V soboto bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. V nedeljo bo po svežem jutru večinoma jasno.
0: Novice Svet 24.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: večer
1: na Aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupar.
2: Če ste se nam pravkar pridružili, dobrodošli na Aktualu. Naj bo današnji večer ravno pravšnji za vse, ki si želimo malo odklopa in veliko zabave. Že čez nekaj minut bo čas za plovbo po valovih glasbe. Prihaja Jadranskih 10.

Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy. Vljudno vabljeni.

0: najbolj sončna lestvica
1: jadranskih deset.
2: Živjo, živjo in dobrodošli na najbolj vroči lestvici jadranskih deset. Ja, tale teden je bil prav prijeten in nežen z nami. Upam, da ste vse opravke in roditeljske sestanke in ostale obveznosti lepo podelali in da si bomo zdaj le skupaj vzeli slabo urco samo za uživanje. Tudi ta teden je odpihnilo nekaj pesmi. Marko Tolja, na primer, pa Oliver Dragojevič sta mesto prepustila Marku Škugorju. No, Ivana Kovač pa Nedi ukraden in njeni Počasti me živote na desetem mestu.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Deseto mesto novost tega tedna, Neda ukraden in počasti me živote, mi pa naprej na devetko. Tam imamo tudi novost tega tedna, Marko Škugor, Prepliva bi mora sva.

0: Poslušamo jadranskih deset.
1: Deveto mesto Marko Škugor in Prepliva bi mora sva. Mal spominov na morje, prepletenih z angelskim glasom. Pa ne pozabite tudi vi glasovati za tole pesem na Radio Aktual.si, mi pa medtem pičemo na osemko. Ni dolgo trajalo, da smo pri enem izmed bolj priljubljenih slovenskih pevcev ugotovili, kako jabolko zares ne pade daleč od drevesa. Sinom Tajom sta skupaj nekaj ušpičla in mi smo navdušeni, kako v bistvu Taj odlično igra kitaro in že prav ponosno stopa po stopinjah svojih staršev. Ok, čas je, da nas Luka razveseli, tokrat sicer še brez Taja, je pa njegova pesem Hladno pivo i koktejli na osemki.

0: Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na osmem mestu hladno pivo in koktejli z Lukom Basijem, zdaj pa je čas za letošnjo poletno uspešnico, ki ste jo takoj v prvi sekundi tako zelo močno vzljubili. Gino Marino in Da te ljubim na sedmem mestu.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Na sedmem mestu Gino Marino in Da te ljubim. Skupaj se družimo na lestvici Jadranskih 10. Z vami plujem kapetanka Žana Vidmar. Pa ne pozabite glasovati za svoje najljubše na radioaktal.si. Naša barka pa med tem piči dalje. In občutek imam, da se bo morda naslednja pesem kmalu poslovila z naše lestvice. Ampak trenutno se še drži na eni taki lepi, solidni šestki. To so Ljubavnici in Pijani od ljubavi.
2: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad što se nismo više

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Pijani od ljubavi smo bili skupaj z ljubavniki na 6. mestu, zdaj pa smo priplavali do 5. mesta. Obstaja pesem, ki je postala prava himna v lokalih in gostilnah, kjer se začne nenadoma peti. Jaz to zdaj govorim iz izkušenj, ker sem pretekli vikend točno to doživela. Družba za mizo je začela prepevati in kmalu so se jim začeli priključevati še ostali gostje. In na to je padla pesem in za pesmijo je padla runda za svirače. In točno ta pesem je ta teden na 5. mestu. Duško Lokin, izvoli!

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Peto mesto Duško Lokin in grupa Lavita s pesmijo Konobaru Rundu za svirače. Mi pa se zdaj podajamo v zgornjo polovico naše lestvice. Ženska, ki poseblja moč in ustrajnost. Vedno se je borila za šibkejše in vedno je bila glas žensk. S tremi besedami ženska, mati, kraljica. Severina seveda, s pesmijo Nisem kriva ja na štirici.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
2: Radio Aktual Kum. Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: S popolnim občutkom.
0: Aktualno.

0: כלי וגז הרדיו.
1: אקטואל.
2: Jadranskih 10.
3: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
2: Na spletni strani radioaktual.si.
4: Nisem kriva ja in Severina na četrtem mestu, le še tri so nam ostale. In tudi ta teden nam je maestral mečkon pomešal priveze. Odnesel je kar dve lepi pesmi, prinesel tudi dve novosti. No vi pa ste tisti, ki ste poskrbeli za to, da je Mladen Grdović pristal na tretjem mestu. S pesmijo Nisam zna.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Na trojki ta teden Mladen Grdović nisem zna, zdaj pa je ostal prostor le še za dve najboljši. Ali je to Davor Borno ali Bruno Rački? Kaj mislite? Za koga ste bolj vneto klikali? In kdo vas vedno znova prepriča? No, naj povem, da je šlo res na tesno. In tukaj se vidi, da sta oba velika ljubljenca aktualove publike. Ampak eden od njih zna izredno dobro govoriti slovensko. In točno ta je pristal na drugem mestu. To je Davor Borno in Samo ovaj put.

0: najbolj sončna lestvica
1: jadranskih deset.
2: Davor Borno in samo ovaj put, ta teden na drugem mestu. Žana Vidmar sem plula z vami po najbolj vroči lestvici jadranskih deset, ki se je znova tako lepo premešala in hkrati tudi osvežila. Pa še en fleten galebček mi je prišepnil, da naslednji teden spet poskrbimo za nekaj novega na naši lestvici. Do takrat pa se prepustimo še prijetnim občutkom ob zmagovalni pesmi. To je Bruno Rački in Da mi je još jednom. Uživajte!

0: Ulice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 21. Na osnovni šoli Koseza v Ljubljani je bilo od pouka odsotnih več kot 300 otrok. Pristojni ugotavljajo vzrok za množičen pojav prebavnih težav, vzroka pa še ne poznajo. Po besedah ravnateljice so pristojni pregledali tudi šolsko kuhinjo, kjer pomanjkljivosti zaenkrat niso našli. So jo pa preventivno zaprli. Odbor Državnega zbora za finance je potrdil predlog novele zakona o trošarinah, ki predvideva takojšnje znižanje trošarine na kurilno olje, ki se uporablja tudi kot gorivo v kmetijstvu, in vladi daje možnost ukrepanja, če bo Evropska unija dodatno znižanje odobrila. Po predlogu bi trošarino za kurilno olje, ki se pri nas uporablja tudi kot gorivo za kmetijstvo, znižali 157,50 na 42 evrov za 1000 litrov. Zavod za gozdove Slovenije je zaradi prisotnosti volkov in medvedov na Pohorju obiskovalce ob začetku sezone gobarjenja pozval, naj se z ustreznim vedenjem izognejo morebitnim srečanjem. Medved je za zdaj na Pohorju prisoten občasno, volkovi pa so se na Pohorju znova pojavili pred dvema sezonama. Pretežno oblačno bo, občasno bo deževalo, na jugu bodo tudi nevihte, padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Jutranje temperature bodo od 10 do 17, dnevne od 17 do 25 stopinj. V soboto bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. V nedeljo bo po svežem jutru večinoma jasno.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

prijetna energija, ki jo vsi potrebujemo in dobro poznamo. Mogoče ste ravno končali s svojimi obveznostmi, mogoče še kaj postorite, ampak vmes si le privoščite trenutek zase. Skupaj bomo odklopili, zadihali in uživali v ritmih, ki nas povezujejo, v ritmih aktuala.

0: Aktualov na mik za premik.
1: Če iščete idejo, kam brezplačno na izlet, dogodek ali malo druženja, imamo nekaj namigov za tokratni petek. Ob 8.30 se lahko pridružite brezplačnemu sprehodu po okolici Črnomlja, ob 10. uri pa kuharski delavnici v Metliki. V Metliki lahko ob 10. dopoldne zavijete v hišo sadeži družbe, kjer pripravljajo kuharsko delavnico. V Črnomlju se pod lipami na Gričku nadaljujejo 10. dnevi zeliščarstva v Beli krajini. Od 15. ure dalje bodo na programu delavnice za otroke in odrasle, predstava za otroke, izmenjava semen in sadik, senzorični vrt, tržnica ponudnikov, razstava go in še marsikaj. Ob 19.30 sledi še večer glasbe s tamburaško skupino Vodomec. V Velenju se jutri zaključuje 37. Pikin festival. Dogajanje se začne ob 14.30, ob 17. uri nastopi Pikin band, ob 17.30 zaključek festivala s podelitvijo zlatih pik, ob 17.50 pa rajanje s Tinkaro Fortuna. Po mestu pa je ves teden še veliko spremljevalnega dogajanja, tudi Pikina razstava ilustracij v galeriji Velenje, ki jo lahko obiščete do 17. oktobra.

Glasbeno potovanje v Dalmacijo z Ivano Kovač je bilo tole, mi pa gremo zdaj na eno mini potovanje po Sloveniji. Prevalje, Trbovlje, trenutno 12 stopinj, v Semiču merimo 13, v Žalcu in Ljutomeru 14 stopinj, v Kopru pa ta trenutek 18 stopinj Celzija. In vremenska napoved, po deževnem in precej nemirnem četrtku, bo petek prinesel postopno umirjanje vremena. Zjutraj bo še pretežno oblačno, na vzhodu in jugu pa bo občasno deževalo, lahko tudi zagrmi. Čez dan bodo padavine od zahoda slabele, oblačnost pa se bo trgala. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 10 do 17, dnevne pa med 17 in 25 stopinj. Sobota bo že precej bolj prijazna, prevladovalo bo sončno vreme, jutro bo sveže, po nižinah pa se bo ponekod pojavila megla. Nedelja bo večinoma jasna z nekoliko svežim jutrom, čez dan pa prijetno topla. Na cesti Škofije Koper je med priključkom Bertoki in Koper Center v smeri Kopra zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče med predorom Ljubno in priključkom Brezje proti Karavankam oviran promet. Na pomurski avtocesti pa je med priključkom Lendava in prehodom Pince v smeri Madžarske ravno tako zaradi prometne nesreče oviran promet. Zaradi vozila v okvari je ovirana primorska avtocesta med Senožečami in Nanosom v smeri Ljubljane, tam je zaprt počasni pas. Oviran promet je tudi med Vrhniko in Dragomerjem v smeri Ljubljane. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Če pa opazite radar, oviro ali nezgodo kje, se slišimo na 080 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Skupaj skočimo v aktualno glasbeni ring, kjer tudi danes merimo moči z eno in drugo, ki sta lepša od druge. Ja, to lahko rečemo ne samo na sluh, ampak tudi na pogled.

0: Ime Servus na eni strani in ranjeno srci. Na drugi pa Lidija Bačić, neka ljubav nova. Za nekatera tokrat res težka izbira, zato sem vesela, da vi odločate. Koga jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva?
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Po seji vlade, na kateri je vlada sprejela tudi rebalans proračuna, je premier Janša izjavil, da je bilo prvih 100 dni vlade zelo intenzivnih, da bi dobili sliko, kje Slovenija danes je. Izpostavil je podatke o zaposlenih v javnem sektorju, kateri število se je od osamosvojitve povečalo 125 tisoč na 196 tisoč in to povečanje označil kot enega od osrednjih odgovorov na vprašanje, zakaj Slovenija po osamosvojitvi po blaginji ljudi še ni postala Švica. Na osnovni šoli Valentina Vodnika v Ljubljani se je dopoldne izlila manjša količina kemikalije, ki je potencialno nevarna za zdravje ljudi. Osebi, ki je prišla v stik s snovjo, so nudili prvo pomoč in jo preventivno odpeljali v zdravstveno ustanovo. Na šoli so takoj po dogodku evakuirali otroke in osebje, gasilci pa so poskrbeli za sanacijo izlitja. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala odločbe za izplačilo državne pomoči za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi lanske pozebe. Izdala jih je 280 v skupni višini 4,45 milijona evrov. Postopek dodelitve finančne pomoči so izvedli skladno s programom odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi pozebe leta 2025, ki ga je vlada sprejela 26. junija letos. Pretežno oblačno bo, občasno bo deževalo, na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Jutranje temperature bodo od 10 do 17, dnevne od 17 do 25 stopinj. V soboto bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. V nedeljo bo po svežem jutru večinoma jasno.
0: Novice Svet 24.
2: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja Vzajemna.
1: Na cesti Škofije Koper je med priključkoma Bertoki in Koper Center v smeri Kopra zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče med predorom Ljubno in priključkom Brezje proti Karavankam oviran promet. Na pomurski avtocesti pa je med priključkom Lendava in prehodom Pince v smeri Madžarske ravno tako zaradi prometne nesreče oviran promet. Zaradi vozila v okvari je ovirana primorska avtocesta med Senožečami in Nanosom v smeri Ljubljane, tam je zaprt počasni pas. Oviran promet je tudi med Vrhniko in Dragomerjem v smeri Ljubljane. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Če pa opazite radar, oviro ali nezgodo kje, se slišimo na 080 13 02.

Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura, nosečka!

Pravi Mladen Grdović na aktualu, točno ob desetih, oziroma nekaj minutk čez. Dober večer, družba, ta je Arlič, se družim z vami v vaših nočnih izmenah pri vas doma, tudi v vašem avtomobilu in mi se bomo družili še celo noč, vse do jutra, no, v tejle uri pa vas prepuščam Klemnu Bunderli, ki ima za vas pripravljeno oddajo Metropolis. Ostanite z nami.

0: Metropolis.
1: Živijo pohajkovalci, popotniki in ja, lepo, da smo svet zbrani, gremo skupaj, a ne, Tomaš, je Tomaš Zinger, Kleber Bunderle, vas itak z veselem sabo vzame, vas počnemo takaj za jaz pa za popit. Gremo pa danes nedaleč, v bistvu en tak lep slovenski kraj, gremo v občino Vipava, točneje se bomo pa ustavili v vasi Vrhpolje. Leži na rahlo dvignenem severnem obrobju Vipavske doline med Kovkom in Nanosom, kjer se iz tesne soteske izliva v dolino Hudurnik Bela. In že samo ime pove, da leži vrh rodovitnih kraških pol, ki se razteza vse do Vipave. Skozi stoletja se je najstarejša vas širila in nastajali so zaselki, za katere se je ohranilo ime Knalo oziroma Tnalo. Poleg Britha in Gornje vasi v Vrhpolju pa spadajo še Krhnetovo, Janezovo, Premrlovo, Vrščevo in Rovanovo Knalo. Z njenim imenom Vrhpolje sta pa tudi tesno povezana vasi Ciduplje in Sanabor, ki sta le nekaj kilometrov daleni od vasi Brit. Zdaj, samo naselje se je oblikovalo že v 13. oziroma 14. stoletju, v lasti goriških grofov ga listine omenjajo že leta 1398. Prvotno najstarejše vaško jedro pa se je izoblikovalo okrog današnje stare cerkve v Brithu v 14. stoletju, še danes pa lahko sledimo načinu stavbnega oblikovanja od 16. do 19. stoletja, na nemško ime za območje pa je bilo Oberfeld oziroma Zgornje polje, leta 1744 pa je znan tudi že slovenski zapis Vrhpolje. Vrhpolje ima tudi dve cerkvi, ena je novejša in posvečena svetemu Primožu pa Felicijanu, druga starejša v Britku pa svetemu Križu. Domnevno naj bi predelu južnega dela vasi pripadal celo samostan, na rustikalno obdelanem portalu hiše številka 600 pa v sklepnem kamnu vklesali grb, križ, kelih in letnico 1779, kar kaže na morebiten obstoj samostanskega kompleksa. Po ustnem izročilu je pa pripadal redovnikom puščavnikom. Slednji naj bi skrbeli tudi za posest nad Vrhpoljem in še danes se je za tisti predel ohranilo ledinsko ime Upščavi oziroma Puščavi. V drugi polovici 19. stoletja, dajmo mi eno pesem slišati, pa res gremo v drugo polovico 19. stoletja. Tomaš.
0: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Vrhpolju in smo v drugi polovici 19. stoletja, ko se je za tole vas začelo obdobje kulturnega in gospodarskega napredka. Največ pa po zaslugi domačina, deželnega poslanca Mateja Lavrenčiča. Bil je poslanec katoliške stranke v Kranjskem deželnem zboru in sicer v letih 1874 do 97 dal je tudi pobudo za gradnjo prvega vodovoda izpod Avžlaka in za gradnjo sistemov jezov na potoku Beli. Skrbel je za cestne zadeve, bil je tudi za gradnjo nove cerkve v Vrhpolju in za samostojno vrhpolsko občino, kar mu je 1896 ga tudi uspel. Pomemben menik duhovnega in kulturnega napredka je bil pa tudi nastanek samostojne župnije Vrhpolje 1898, ki danes obsega še vas Duplje. K dvigu kulturne ravni in narodne zavesti pa je prispevalo katoliško izobraževalno društvo in samostojnost ljudske šole. Že leta 1911 je delovalo tudi prostovoljno gasilsko društvo. Močna tradicija cerkvenega petja, za razvoj petja vas je imel tudi največ zaslug Franc Premrl, pa je seveda prav uspešen zborovodje in skladatelj za to skrbel. No, vrhpolska zemlja je bila zaznamovana že v rimskih časih. Leta 394 naj bi na polju proti Dupljam in Zemonu potekala bitka pri mrzli reki med rimskim cesarjem Teodozijem in upornikom Evgenijem. Zdaj, kaj se je zgodilo in kdo je imel ta glavni vpliv na izplen oziroma na rezultat te bitke, to pa s Tomažem razkriva po še eni pesmi.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živa še v zadnjem delu vrh polemske zgodbe, zdaj smo, oziroma vrh polske zgodbe. In zdaj gremo v rimski čas. In sicer gremo v leto 394, ko se je na polju proti Dupljam in Zemonu bila bitka pri mrzli reki. Med rimskim cesarjem Teodozijem in upornikom Evgenijem. Po zgodovinskih virih je na izid tukaj vplivala burja. Burja je prid Teodoziju obračala puščice v Evgenijeve vojake. Vrhpolje je tako doživelo razcvet v času narodnega prebujenja in zlasti po zaslugi, potem kasneje, kar nekaj stoletji poslanca Mateja Lovrenčiča, dobila je vodovod, novo cerkev, sistem je zdal na beli, delovalo je kot katoliško kulturno izobraževalno društvo, prostovoljno gasilsko društvo, v vitizacijskih zapisih goriškega nadškofa, pa je po poročenju cerkvenega ključarja tudi možno izvedeti, da je vrhpolska skupnost takrat 1750 štela 66 družin. No, konec 19. stoletja je število prebivalstva naraslo na približno že 1000 vaščanov, pa še število prebivalstva postopoma upada in leta 34 je bilo v vasi 639 prebivalcev samo. Leta 99 je živelo še manj 548 prebivalcev, 2002 pa nekoliko več. Ugodne podnebne razmere, rodovitna zemlja in lega pa so vasi vendarle omogočile tudi v vrhpolju razvoj vinogradništva in vipavska vina so bila zelo cenjena že na Dunajskem dvoru in drugod po monarhiji, danes pa so nad vasjo pod goro ter v okolici vasi na flišnati prsti veliki vinogradi z različnimi, tudi avtohtonimi vinskimi sortami, kot so zelen, rebula in pinela. Podivjane vode hudurnikov in potokov so pa ves čas povzročale velik škode, predvsem kmetovalcem. Velik težav je povzročala bela z nanosom kamenja, v ta namen so leta 1881 tudi začeli zidati velik jez, povišali in dokončali so ga leta 1894, no in po zajezitvi bele je bilo v vrhpolju tudi manj vode in zato so pred cerkvijo začeli graditi vodnjak. Ob deželni podpori so dela trajala vse do leta 1888 do 90, se pravi, kaj je to dve leti, ja, leta 1894. 96 je tudi Matej Lovrenčič dal prošnjo za izgradnjo vodovoda in prvo pobudo za izgradnjo vodovoda je dal še kot župan pod občine Vrhpolje 1868. Napeljali naj bi ga iz Studenca pod Avžlakom, kar je pa med vaščani v bistvu zelo slabo bilo sprejeto. No, in gradnja vodovoda se je začela v dneh njegove smrti oziroma parih dneh po njej, končana je bila pa naslednje leto, leto 1898. Ima pa Vrhpolje ogromno zanimivosti, znamenitosti, ena taka je seveda dolina potoka Bela, stavbna arhitektura, Petrov pil je tudi eno staro stebrasto znamenje ob lokalni cesti, župnijska cerkev konc koncev, ko smo jo že omenili, pa tudi podružnična. Znamenje na steni cerkve Svetega križa je tudi samo po sebi eno tako zanimivo, pa tole, no to je meni bilo tako zanimivo videti tudi bliz, Teodozijev križ. Leta 94 so ga nad vasjo spomin na bitko pri mrzli reki postavili, ta je, kot rečeno, potekala pred 1600 leti in ja, je zanimivo, tudi sama legenda je tako taka zelo, zelo, vzemte zdaj enkrat malo cajta, no pa spoh otroc bojo po moje zelo zanimanjem poslušali. Pa je še zanimivo šolsko poslopje iz leta 1903, ampak kaj bi vam govoril, to je treba iti pogledati, doživeti in predvsem uživati, pa mogoče tudi ob kaki kapljici. Po pamet in se kmal spet slišmo.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: Aktual kum. Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Ljubezen v glasbi.
3: Vedno in vse povsod.
2: Skupaj smo aktualni.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Na osnovni šoli Koseze v Ljubljani je bilo od pouka odsotnih več kot 300 otrok. Pristojni ugotavljajo vzrok za množičen pojav prebavnih težav, vzroka pa še ne poznajo. Po besedah ravnateljice so pristojni pregledali tudi šolsko kuhinjo, kjer pomankljivosti zaenkrat niso našli. So jo pa preventivno zaprli. Odbor Državnega zbora za finance je potrdil predlog novele zakona o trošarinah, ki predvideva takojšnje znižanje trošarine na kurilno olje, ki se uporablja tudi kot gorivo v kmetijstvu, in vladi daje možnost ukrepanja, če bo Evropska unija dodatno znižanje odobrila. Po predlogu bi trošarino za kurilno olje, ki se pri nas uporablja tudi kot gorivo za kmetijstvo, znižali 157,50 na 42 evrov za 1000 litrov. Zavod za gozdove Slovenije je zaradi prisotnosti volkov in medvedov na Pohorju obiskovalce ob začetku sezone gobarjenja pozval, naj se z ustreznim vedenjem izognejo morebitnim srečanjem. Medved je za zdaj na Pohorju prisoten občasno, volkovi pa so se na Pohorju znova pojavili pred dvema sezonama. Pretežno oblačno bo, občasno bo deževalo, na jugu bodo tudi nevihte, padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Jutranje temperature bodo od 10 do 17, dnevne od 17 do 25 stopinj. V soboto bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. V nedeljo bo po svežem jutru večinoma jasno.
0: Novice Svet 24. Aktual.
2: Dobro večer.

Zlatne strune Miroslava Škoro in Barab so nas popeljale v novo uro. Dobro večer, družba, 11 je bila ura, to je Arlič, se od tega trenutka naprej pa vse do jutra družim z vami in skrbim za dobro glasbo. Med drugim bomo pa v tejle uri preverili tudi, kaj se kaj novega dogaja po svet, natančneje v Sloveniji.

Dižem Oliver Berkin na aktualu, dober večer, in tudi mi smo danes skoraj da že morali dvigovati sidro. Kaj se je zgodilo? Portorož je bil pod vodo. Danes je močno deževje zajelo slovensko obalo, v Portorožu pa je voda zalila ceste. Za večji del Slovenije je veljalo oranžno opozorilo zaradi dolgotrajnih nalivov in neviht. Jaz upam, dragi aktualovci, da ste bili varno pod streho.

Nisem zamirljiv, ampak pamtim pa vratim, smo včeraj ugotovili oziroma ponovili pregovora, ne? Dober večer, družba, nekaj minut manjka do polnoči oziroma novega dne. Pa me zanima, kje vas je danes ujel dež? A ste imeli srečo, a ste prišli domov popolnoma premočeni? In predvsem tisto, kaj je v bistvu tisto, kar vedno pozabite vzeti sabo, ko greste v doma? Ne predvidevam, da je to dežnik, morda kdo jakno, ker kar naenkrat je rad hladno, jakne so že skoraj da obvezna oprema ali pa preprosto upanje, da bo vreme držalo. Kaj je tisto, kar pozabite doma?

0: za moja ušesa.
1: Aktual.
0: Dobro, če nam skupaj biti in tudi nam bo dobro skupaj, družba, vse do jutra se družimo. Dober večer. V tej uri preverjamo, kaj se kaj novega dogaja po svet. Ja, danes se je pojavila precej nenavadna zgodba. Tesla je po regulativni odobritvi v Sloveniji uvedla popolnoma samostojno vožnjo, ki naj bi voznika pripeljala od vrat do vrat. Prva pričevanja voznikov so bila precej adrenalinska, nekateri so opisovali, da jih je bilo kar strah. Kaj pa vi, dragi aktualovci, a bi si upal usedeti se v avto, ki vas bi peljal sam? Jaz bi po mojem kar malo cvikala, pa jaz bi po mojem prijela volan, moram priznati.

Kaj se še kaj dogaja novega po svet? Ja, dajmo preveriti. Na območju Ribnice so policisti te dni obravnavali kar dva primera nevarne vožnje. Eden od voznikov je po cesti vozil kar 186 km na uro, voznik začetnik pa je pritisnil do 164 km na uro. In tukaj ne govorimo o avtocesti, ker bi bila takšna hitrost že sama po sebi problem, ampak o navadni cesti. Še bolj zaskrbljujoče pa je, da sta letos na tem območju življenje izgubila že dva človeka. Hitrost je lahko zabavna samo do trenutka, ko se zgodi nekaj, česar ne moremo več vzeti nazaj. Zato kamorkoli se danes peljete, morda tudi jutri, skratka kamorkoli ste namenjeni, malo manj dokazovanja in malo več previdnosti. Na cesti namreč nikoli ne vemo, kdo pride nasproti.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Na osnovni šoli Koseze v Ljubljani je bilo od pouka odsotnih več kot 300 otrok. Pristojni ugotavljajo vzrok za množičen pojav prebavnih težav, vzroka pa še ne poznajo. Po besedah ravnateljice so pristojni pregledali tudi šolsko kuhinjo, kjer pomankljivosti zaenkrat niso našli. So jo pa preventivno zaprli. Odbor Državnega zbora za finance je potrdil predlog novele zakona o trošarinah, ki predvideva takojšnje znižanje trošarine na kurilno olje, ki se uporablja tudi kot gorivo v kmetijstvu, in vladi daje možnost ukrepanja, če bo Evropska unija dodatno znižanje odobrila. Po predlogu bi trošarino za kurilno olje, ki se pri nas uporablja tudi kot gorivo za kmetijstvo, znižali 157,50 na 42 evrov za 1000 litrov. Zavod za gozdove Slovenije je zaradi prisotnosti volkov in medvedov na Pohorju obiskovalce ob začetku sezone gobarjenja pozval, naj se z ustreznim vedenjem izognejo morebitnim srečanjem. Medved je za zdaj na Pohorju prisoten občasno, volkovi pa so se na Pohorju znova pojavili pred dvema sezonama. Pretežno oblačno bo, občasno bo deževalo, na jugu bodo tudi nevihte, padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Jutranje temperature bodo od 10 do 17, dnevne od 17 do 25 stopinj. V soboto bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. V nedeljo bo po svežem jutru večinoma jasno.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Takrat bila polnoči in vstopili smo v četrtek. Dober večer, moja najljubša družba na Aktualu. A ste že slišali za mesto, kjer lahko sneg zaradi onesnaževanja dobi precej nenavadne barve? Ja, govorim o Norilsku v Rusiji, ki leži daleč na severu nad arktičnim krogom in velja za eno najbolj odročnih mest na svetu. Pa sem jaz mislila, da sem iz odročnega kraja, iz Hude jame. Pri Laškem ma poznate. No, skratka, ne bomo v tej uri govorili o Hudi jami, ampak o tem odročnem mestu v Rusiji, kakšne so zime tam in kaj se tam v bistvu dogaja. V nadaljevanju tele ure seveda pa nas bo zabavala tudi dobra glasba. Dober večer!

Norilsk v Rusiji leži daleč na severu nad arktičnim krogom in velja za eno najbolj odročnih mest na svetu. Zime so tam ekstremne, temperature pa lahko padejo zelo nizko, mesto pa je znano tudi po težkih okoljskih razmerah. Ja, jaz mislim, da bi se po enem dnevu že vprašala, kje je najbližje letališče. Drugače pa je Norilsk tako odmaknjen, da do njega ne vodi niti cesta, niti železnica iz preostalega dela Rusije. Tako da, če živite tam, je občutek verjetno precej drugačen kot pri nas. Pri nas se usedete v avto in greste na morje, tam pa je že sama pot iz mesta precej bolj logistična operacija. A bi lahko živeli tako odrezani od sveta? Jaz sem včeraj z mojim gledala zvečer en film. Pa vam več povem v nadaljevanju, so bili pa tudi oni odrezani od sveta in jaz definitivno ne bi želela tako živeti.

Vašti lijepo stoje suze, pravi Hari Matahari na aktualu. Dobar večer, družba. No, prej smo govorili o ruskem mestu Norilsk, ki je kar zelo oddaljeno od vse civilizacije. Skratka, če živiš tam, si bogu iza nogu pa še naprej. Sem pa omenila tudi, da smo z mojim včeraj gledala film, ki so bili tudi bogu iza nogu. Skratka, dragi aktualci, da vam opišem ta film. Dajte si predstavlja, da greste na počitnice v tropski raj, okoli vas je morje, sonce, bazen in dobra družba. No, potem pa se vaš hišni ljubljenček, šimpanz, ja, šimpanza so meni za hišnega ljubljenčka, okuži steklino in se od ljubkega družinskega člana spremenil precej smrtonosnega plenilca. No, to je v bistvu v osnovi zgodba novejše grozljivke Primate. V filmu se Lucy vrne domov na Havaje, kjer jo čaka tudi družinski šimpanz Ben. In ko se ta okuži steklino, se sprosti pravi kaos in dopust se spremeni v boj za preživetje. Je pa drugače ta film dobil tudi oznako R zaradi nasilja in precej krvavih prizorov. Kritiki pa so ga večinoma sprejeli kar dobro. Na Rotten Tomatoes ima trenutno 77% pozitivnih kritik. In zdaj me zanima, a bi vi imeli šimpanza kot hišnega ljubljenčka? Jaz, dokler sem spremljala Michael Jacksona, ko je imel on opico, pa kako je bila prijazna, pa kak je z njim špilala v kazinoju, pa pila, pa ni da njim, sem rekla, jaz bi tudi imela šimpanza, ampak po tem filmu, dragi aktualci, jaz ga še v živalski vrt več ne bi šla pogledati.

Včera družba, ja. Prej sem vam zaupala zgodbo Primate filma, filma o opici, ki sem ga gledala včeraj. Od začetka sploh nisem vedela, da bo film tako grozen, kot je bil. Pa me zanima, kateri film pa ste si vi na zadnje pogledali, oziroma kateri film pa je vam ostal res v spominu. Dajte mi napisati. 0-4-1-30-40-50. V katerem filmu ne morete nehati razmišljati?

0: Actualova spletna stran.
1: Radio Actual.si.
0: Akcije, fotografije, dogajanje.
1: Glasbeni dvoboj, novice, lestvice.
0: Aktualova spletna stran.
1: Vse, kar potrebujete.
0: Radio Actual.si. Stran, ki je vedno aktualna.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Zavod za gozdove Slovenije je zaradi prisotnosti volkov in medvedov na Pohorju obiskovalce ob začetku sezone gobarjenja pozval, naj se z ustreznim vedenjem izognejo morebitnim srečanjem. Medved je za zdaj na Pohorju prisoten občasno, volkovi pa so se na Pohorju znova pojavili pred dvema sezonama. Premier Janša bo v ponedeljek na obisku na sedežu Zveze NATO v Bruslju, kjer se bo srečal z generalnim sekretarjem Markom Rutejem. Med osrednjimi temami pogovorov naj bi bili obrambni izdatki in nadaljna podpora Ukrajini. Slovenija bo glede na ocene zavezništva letos edina članica NATO, ki bo za temeljne obrambne potrebe namenila manj kot 2% bruto domačega proizvoda. Na osnovni šoli Valentina Vodnika v Ljubljani se je dopoldne izlila manjša količina kemikalije, ki je potencialno nevarna za zdravje ljudi. Osebi, ki je prišla v stik s snovjo, so nudili prvo pomoč in jo preventivno odpeljali v zdravstveno ustanovo. Na šoli so takoj po dogodku evakuirali otroke in osebje, gasilci pa so poskrbeli za sanacijo izlitja. Po seji vlade, na kateri je vlada sprejela tudi rebalans proračuna, je premier Janša izjavil, da je bilo prvih 100 dni vlade zelo intenzivnih, da bi dobili sliko, kje Slovenija danes je. Izpostavil je podatke o zaposlenih v javnem sektorju, kateri število se je od osamosvojitve povečalo 125 tisoč na 196 tisoč in to povečanje označil kot enega od osrednjih odgovorov na vprašanje, zakaj Slovenija po osamosvojitvi po blaginji ljudi še ni postala Švica. Na osnovni šoli Koseze v Ljubljani je bilo od pouka odsotnih več kot 300 otrok. Pristojni ugotavljajo vzrok za množičen pojav prebavnih težav, vzroka pa še ne poznajo. Po besedah ravnateljice so pristojni pregledali tudi šolsko kuhinjo, kjer pomanjkljivosti zaenkrat niso našli. So jo pa preventivno zaprli. Pretežno oblačno bo, občasno bo deževalo, na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Jutranje temperature bodo od 10 do 17, dnevne od 17 do 25 stopinj. V soboto bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. V nedeljo bo po svežem jutru večinoma jasno.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Drugi joj rasliče kosu, Mišo jo pa voli. Dobar večer, družba, ena je odbila ura, ta je Arlica, družim z vami na aktualu in v tej uri bomo preverili, pogledali, kaj se kaj novega dogaja po svet, še prej pa dobra glasba.

Dražen Zečić in Lidija Bačić Lile sta bila tole na aktualu. Dober večer, družba. No, pa dajmo mi zdaj preveriti, kaj se kaj novega dogaja po svet. Gremo najprej v Ameriko. Dajte si predstavljati, da vam jutri država nakaže približno 5000 evrov. Brez nagrade, oziroma brez nagradne igre, brez kredita, ampak ta denar se pač pojavi na vašem računu. In nekaj podobnega zdaj obljublja Donald Trump Američanom. Napovedal je, da bi vsak odrasel Američan dobil 5000 dolarjev, če republikanci na novembrskih volitvah obdržijo nadzor nad obema domovoma kongresa. Ideja naj bi stala več kot milijon dolarjev, zato pa seveda se že pojavljajo vprašanja, odkud bi ta denar prišel in ali je načrt sploh izvedljiv.

Dober večer. Če se vam zdi, da je začetek šolskega leta drag, potem poslušajte tole, dragi aktualovci. 13-letni princ George je začel obiskovati sloviti Eton College, isto šolo, ki sta jo obiskovala tudi njegov oče William in stric Harry. No, šola ima več kot 500 let zgodovine, obiskovali pa so jo tudi številni britanski premieri in znane osebnosti. No in zdaj najbolj zanimiv del, letna šolnina znaša približno 65 tisoč funtov, kar je okoli 75 tisoč evrov. George bo tam tudi stanoval, saj gre za internat. Torej, si lahko predstavljate prvi šolski dan. Mama Kate, oče William, pred šolo fotografi, George pa v uniformi, ki je videti precej bolj svečano, kot pa naš šolski outfit za 75 tisoč evrov. Ja, ja, ja. Mima, da ima same petke, kaj da rečem drugega.

Koplje, Beograd, Željko Joksimović in Daniel na aktualu. Dober večer. No, pa rečemo še kakšno o princu Georgeu, ampak tokrat nekoliko drugače. Eton College, ki ga zdaj obiskuje bodoči britanski kralj, ni običajna šola, dragi aktualovci. Ustanovljena je bila že leta 1440, skozi njene hodnike pa je šlo ogromno britanskih politikov. Med njimi Boris Johnson, David Cameron, pa tudi igralci in druge znane osebnosti. Učenci tam še danes nosijo precej tradicionalne uniforme, črne frake, telovnike in pa črtaste hlače. Zanimivo je pa tudi, da je William Georgea pripeljal praktično po isti poti, po kateri je pred približno 30 leti v Eton prišel sam. Fotografije Georgea so bile celo posnete na istih lokacijah kot nekatere fotografije njegovega očeta.

Še nekaj minut manjka do druge ure, Teja Arlič se družim z vami. No, v prihodnji uri pa zopet mikrofon prepuščam Klemnu Bunderli, ki ima za vas pripravljeno oddajo Metropolis.